икемделді. Ұзақ жорыққа аттанып, жол бастау күшін тіпті де әйгіледі. Табандылықпен жасау кәсібінде қуатты ел құру керек. Қазіргі бар кәсіп саласы негізін тиянақ етіп, озық жасау кәсібінің жоғары сапалы дамуын тыңғылықты ілгерілету керек. Бас Шуджи Шижинпин жасау кәсібінің жоғары сапалы дамуын партия мен мемлекеттің даму жалпы жағдайында көрнекті орынға қойып, озық жасау кәсібін тірегеткен осы замандағы кәсіп саласы жүйесін орнату үшін жоба жасап, бағдар нұсқады. Жаңа дәуірдің жаңа жорығында ілгерілеу барысында ғылыми назарияны алау, даму әмәлиятын желкенетіп, 100 миллиондаған кәсіп саласы құрылысшылары шөгілдікпен істеді. Озық жасау кәсібін қозғалтқыш еткен кәсіп саласындағы терең өзгеріс Жұңғоның байтақ даласында жаппай өрістетіліп, Жұңғо үлгісіндегі осы замандануға күшті берік, заттық, технологиялық тірек орнатуда. Жасау кәсібінің өзегі жаңалық ашуда, шешуші өзекті технологияларды игеруде. Жасау кәсібінде қуатты ел құруда озық жасау кәсібін күшейту. Озық жасау кәсібін игеруде ең әуелі жаңалық ашуды игеру қажет. Бас Шуджи Шижинпин былай деп терең атап көрсетті. Жасау кәсібінің өзегі жаңалық ашуда, шешуші өзекті технологияларды игеруде сөз жоқ, өз күшімізге сүйеніп күрес жүргізіп, дербес жаңалық ашу арқылы қол жеткізуіміз керек. Жұңғоның кәсіп саласы нәтиже тізімдігін парақтар болсаңыз, бір топ дерек ерекше көзге түседі. Биыл алдыңғы жарты жылда еліміздің көлемнен жоғары өнеркәсіп кәсіпорындарының шоғырлы электр тізбегі өнім мөлшері 279 миллиард 800 миллион бөлікке жеткен. Бұл әр күні 1 миллиард 500 миллионнан астам шоғырлы электр тізбегі бөлігін өндіргенмен барабар. Үздіксіз жоғарылаған өндіріс қуатының астарында бір ірі елдің шешуші өзекті технологияға қарай өз күшіне сүйеніп, өзін әлеуеттендіріп, қажымай-талмай ілгерілеген нық қадамы жатыр. Шешуші өзекті технология мемлекеттің маңызды қаруы, сұрап алуға, сатып алуға, тілеп алуға келмейді. Жұңғо экономикасы жоғары сапаға қадам тастаған сайын, жұңғо жасауы шешуші жарыс жолында басымдық қалыптастырған сайын, өзекті технология жөніндегі дербес меңгеруге болатын реал нақты сұраныс солғұрлым шұғыл бола түседі. 2022 жылы 6 айда бас Шуджи Шижинпин Хубейдің Уханындағы Хуагун лазер инженериясы шекті жауапкершілік серіктігінде қызмет тексергенде чип кәсіп саласының жаңалық ашу жетістіктері көрмесін зер сала көріп, шын ықыласпен былай деді. Еліміздің дамуына күшеюіне сай кілтең шешуші өзекті технологиялардан қамал алу кезек күттірмейтін іске айналды. Ғылым технологияда өз күшіне сүйеніп, өзін әлеуеттендіруді уақыт тұта ілгерілетіп, кілтең мәселені шапшаң шешу керек. Біз сөз жоқ, осы мәселені өмір сүралу алмау және дами алу алмау деңгейі тұрғысынан танып жетуіміз керек. Бас Шуджи өз күшіне сүйеніп өмір сүру, дербес жаңалық ашу, жасау кәсібінің орнықты, баянды болуының түбірлі қамтамасыздығы екендігі сынды өзекті тақырыпты қайта-қайта түсіндірді. Жаңаша өндіргіш күштерді жедел дамытып, технологияны жаңалау арқылы даму үлгісін қайта сомдады. Кілтең салалардан үздіксіз қамал алды. Мемлекеттік жасау кәсібінде жаңалық ашу орталығын құруды мемлекет деңгейінде орналастырып, келелі ғылым технология арнаулы нысандарын жүйелі орналастырып, негіздік зерттеудің 10 жылдық әрекет жобасын жасап, жаңа типтегі бүкіл ел түзілісі артықшылығын толық сәулелендіріп, назарды шоғырлы электр тізбегі, өнеркәсіп ана станогы сияқты түйінді салаларға шоғырландырып, тұтас тізбекті бір тұлғаланған шешуші өзекті технологиялардан қамал алу механизмін атқарды. Алдыңғы лектегі жарыс жолын жедел орналастырды. Жасанды зерде, блокчейн тізбегі, кванттық ғылым технология. Партия 18-ші құрылтайынан бері алдыңғы лектегі түбегелі өзгеріс сипатты технология талай рет орталық комитет саяси бюросының топтық үйренуінің негізгі тақырыбына айналды. Тәжірибе хана жүйесін кемелдендіруден жасау кәсібінің аралық сынақ тұғырын құруға, онан кәсіпорындардың ғылым технологияда жаңалық ашудағы негізгі тұлғалық орнын күшейтуге дейін, ғылым технологияда жаңалық ашу мен кәсіп саласында жаңалық ашуды үздіксіз тереңдетті. Технологияда серпіліс жасау, түйінде қамал алу, жүйенің жоғарылауы, аумақтық қайта сомдалу. 2019 жылы 7 айдың аяғында бас Шуджи Шижинпин басқарып ашқан Орталық комитет саяси бюросының мәжілісінде кәсіп саласының негізді қуаты мен кәсіп саласы тізбегінің деңгейін жоғары

0: жайлату айқын алға қойылды. Арада бір ай өткеннен кейін 2019 жылы 8 және 26 күні бас Шуджи басқарып ашқан 19 кезекті орталық қазына экономика комитетінің 5 мәжілісінде кәсіп саласы негізін жоғары деңгейлендіруден, кәсіп саласы тізбегін осы замандандырудан қамалалы шайқасын ойдағыдай жүргізу ішкерлей алға қойылды. Осыны негіз еткен еліміз дербес меңгеруге болатын, қауіпсіз де сенімді, бәсекелік қуаты күшті осы замандаған кәсіп саласы жүйесін орнатуды, болашақта жеңіске қол жеткізудің шешуші факторы етті. Олқылықтарды толықтап, әлсіз буындарды күшейтті. Кәсіп саласы негізін қайта тұлғалау инженериясы мен келелі технологиялық жабдықтардан қамалалу инженериясын ішкерлей ілгерілетіп, жасау кәсібінің көрнекті сапа инженериясын ішкерлей атқарды. Халықаралық бәсекелік қуатқа ие тіпті де көп бастамашы кәсіпорындарды, жоғары жаңа технологиялық кәсіпорындарды, жеке түрде аға жүлдегер кәсіпорындарды және зерен кәсіпорындарды жетілдіріп, орта шағын кәсіпорындарды арнайландырып, кемелдендіріп, ерекшелендіріп, жаңашаландырып дамуға жетектеді. Зат айналымындағы бөгеттерді ашып, қаржы жолын іркіліссіздендіріп, информацияның оқшау жерлерін тұтастырды. Әрбір келелі шара кәсіп саласы тізбегінің өзекті бәсекелік қуатын шынайы күшейтуді мақсат етті. Жергілікті жағдайға қарай істеп, түрге бөліп шара қолданды. Дәстүрлі кәсіп салаларын орнықтырып, жасау кәсібінің цифрланып, тиіп жаңалау әрекетін, жасау кәсібінің келелі технологияларын өзгерту, дәрежесін жоғарылату және кең көлемді жабдықтарын жаңалау инженериясын атқарып, дәстүрлі кәсіп салаларының зерделі жасыл тоғыса дамуын ілгерілетті. Жаңадан гүлденген кәсіп салаларын зорайтып, назарды жаңа ұрпақ информация технологиясы, жаңа энергия сияқты салаларға шоғырландырып, жаңадан гүлденген кәсіп салаларын дамытып, зорайтып, жаңа қозғалыс қуат қалыптастыру әрекетін атқарып, жаңадан гүлденген кәсіп салаларының шоғырлы дамуын, көлемденіп дәрежесінің жоғарылауын ілгерілетті. Болашақ кәсіп салаларын жетілдіруде жасанды зерде кванттық информация сияқты беталысты арқау етіп, бір тұтас жоспарлаумен көрегендікпен орналастыруды ойдағыдай істеп, аудару сипатты жаңалық ашуға мүмкіндіктің барынша тиімді шарт жағдай әзірледі. 50%-ден 75%-ке дейін, онан 100%-ке дейін жасау кәсібінің зерттеу ашу қаражатын қосып есептеп тартып қалу салыстырмасы үздіксіз жоғарылап, анағұрлым көп сапалы ғылым-технология байлығы кәсіп саласының бірінші шебіне түсірілді. Мемлекеттің кәсіп саласы мен финанс саласының селбестік тұғыры кәсіп орындардың 1 триллион 700 миллиард юаннан астам қаржы құрауына көмектесіп, көп сатылы капитал базары үздіксіз кемелденіп, финансты қолдау анағұрлым дәлме-дәл пәрменді болды. Төтенше жұқа қолмен жыртуға болатын болады. Тіпті де алысты көретін оптикалық дүрбі. Тіпті де ақылды жасанды зерде үлкен моделі. Арт-артынан рекорд жаңалаған келелі жетістіктер жұңғы жасау кәсібінің күн сайын артып отырған жаңалық құрамына куә болды. 2023 жылы көктемде мемлекеттік екі мәжілістегі жанды көрініс дүние жүзіне жұңғы жасау кәсібінің жаңалыққа талпынып, құдіреттенуге бет алған тасқындаған жігерін әйгіледі. Көтергіш крандарыңыздың чипі елімізде өндірілген бе? Шүйгін тобынан келген уәкілдің бүкілдей жер бетінде қолданылатын көтергіш кранның елімізде өндірілу мөлшерінің жоғарылағандығы жөнінде айтқан қуанышты хабарын естігенде бас Шуджи Ши Цзиньпин ықыласпен көңіл бөле сұрады. Бүкілдей елімізде өндірілген. Шүйгін тобы жаңалық ашу арқылы дем беруге табанды болып, ғылыми зерттеу ұсынылымын арттырып, өнімдердің ұсақ бөлшектерінің елімізде өндірілу мөлшерін 62%-ден 91%-ке жоғарылатты. Бас Шуджи толық тұрақтандырып, әрі қадағалай тапсырып былай деді. Біз әлі де жоғарылатуымыз, орташа жоғары деңгейге қарай ұмтылуымыз керек. Біздің жоғары сапалы дамуымыз осыдан әйгіленуге тиіс. Әмәлият нақты экономиканың күшеюі еліміздің даму артықшылығының негізі, іргетасының негізі екендігін дәлелдеді. Бертінгі жылдары еліміз экономикасы қасқая толқын жаралға ілгерлеп, күшті төзімділігімен өміршең күшін сақтады. Стратегиялық сүйеніші дәл кемелді кәсіп саласы жүйесі болды. Қазір елімізде 1100-ден астам өнім түріндегі емдеу жабдықтары өнімдері жүйесі қалыптасты. Жоғары сапалы цифрмен меңгерілетін станок саласында елімізде өндірілген кемелді өнімдер бар. Елімізде өндірілген өнеркәсіп роботтарының елші базарындағы үлесі 50%-ден асты. Үздіксіз топталған кәсіп саласы негізі ірі ел жасау кәсібінің нақты қуатын айқын бейнеледі.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай көп деген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-3 нөмірлі орынға қарай барынсалы шабуыл өтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстанықка дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
13: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
13: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
13: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
13: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу, бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
0: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
4: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
4: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
5: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
5: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, ботам.
5: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай, иә?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼却是自觉

0: мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар

0: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
8: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
4: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезі қалмай жүргенім ай.
9: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
8: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
9: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
1: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
5: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
1: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
10: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
1: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
9: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
1: Мен бір тамшы сумын.
0: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
0: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
0: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
0: Мен сиядай қақ-қара, ылас сасық су болып өзен арнасына ығыстырыламын.
6: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
6: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулар мен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
6: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
11: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
12: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
6: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы, арманға құлаш сер.

осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық қалық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.

Берме қадірменді тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының жастәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауытбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында терең жұмыс қабілетін баптай біліңіз тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есей өстелігінде көктеуліктен көк көрлеген көк аршын тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылдастан айдарында мүлде басқаша өмір кешкіңіз келсе тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әредікте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

Я, қадірменді тыңдармандар, кезекте өркен ақберді ұлы аударған терең жұмыс қабілетін баптай біліңіз деген тақырыптағы мазмұнды тыңдайсыздар. Тұрмыс пен қызметте мынадай дағдарысқа жолыққан ба едіңіз? Бір істі істегенде үнемі зейініңізді шоғырландыруға амалсыз қалып, істей бере телефонға қарағың келеді. Екінің бірінде өзіңді сомдауды ойға алғаныңызбен, алда-жалда біраз танымдылық сайыстарға, ми жұмсап ойланатын істерге жолыққанда, бел шешіп кірісуге тағат етпейсіз. Әр күні қарбалас әбігерленіп жүргендей болғаныңмен, ішкі дүниедегі қанағат пен құндылық сезіміңіз жұтайды да тұрады. Өзіңіздің алға басқаныңызбен өсіп жетілгеніңізді де сезіне алмайсыз. Бұл құбылыстар мәндік жақтан алғанда терең жұмыс қабілеті кемшіл болудың бейнеленуі. Терең жұмыс ұғымы Карл Непорттың «Терең жұмыс» деген кітабында ортаға қойылған. Бұл кедергісіз жағдайда ғана беріле істеуге болатын кәсіптік қимылды меңзейді. Мұндай қимылдар жаңа құн жаратып, кәсіптік өнеріңді ұштайды. Көшіріп істеу қиын. Таяз жұмыс, терең жұмысқа салыстырмалы айтылған. Бұл танымдық талабы төмендеу, кәсіптік міндеттерді меңзейді. Жайшылықта кедерге ұшыраған жағдайда істеле береді. Мұндай жұмыстар әдетте онша көп жаңа құн жарата алмайды. Көшіріп істеу оңай. Жалпы алғанда әрқандай қайталамалы тәртіптік сипат алған, немесе көп ой жүгіртпей-ақ орындауға болатын атқарым міндеттер түгелдей таяз жұмысқа жатады. Ал өлшемді жауабы тұрақты әдісі жоқ. Шікерлей түсінумен ойлану арқылы орындауға болатын істер терең тұрмыс саналады. Ғылым техниканың үрдіс дамуына байланысты терең жұмыс қабілеті барған сайын маңызды болып отыр. Өйткені құны төмен кәсіптік жұмыстар біртіндеп жасанды зерттеуге иек артады. Терең жұмыстың қиын болатын себебі үлкен мидың қасиетімен қатысты. Үлкен ми ең кіші кедергі күш қағидасына еріксіз бойсынады. Күрделі істерді бір жаққа қайырып қойып, әуел қарапайым істерді бір жақ етеді. Сонымен қатар үлкен ми жаңаша елткіш сезімді қоздырады. Демек жаңадан елткен нәрселер назарымызды баурап, зейінімізді шашыратып жібереді. Олай болса терең жұмыс қабілетін қалай жетілдіруге болады? Бұл жөнінде төрт түрлі ұсыныс алға қоямыз. Бірінші, зейін тізгінін меңгеріп, терең жұмыс қалыбын ұстану. Мұның бір әдісі APP терминалын шығарып тастауың шарт. Осы арқылы құны төмен оңай құмарланатын мазмұндардан аулақ жүресің. WeChat достық шеңберіне де аз жақында дегіміз келеді. Содан өзіңнің іш жүзіндік жағдайыңа қарай терең жұмыспен шұғылдануға ең үйлесетін уақытты тауып, оны орнықтырып алуыңыз қажет. Айталық ерте тұруға дағдыланған болсаңыз, мекемеңізге ертерек барып, әріптестерің әлі келмей тұрғанда, саябыр сәттен бір ауық ләззаттануыңызға болады. Екінші, нысананы зейін қоя жіндіктей таңдап, қарбаластық өндіргіш күш дейтін ұғымнан безу. Терең жұмыс қабілетін ұштаудағы тағы бір түйінге келсек, назарды нысанаға шоғырландырып істеуге болатын, бірақ сөзсіз істеуді қажет етпейтін істерден құтылып, тек саны аз төтенше маңызды нысанаға ден қою керек. Үшінші, ден қою қуатын ұштау. Мүбәда үлкен миыңыз алағызып тұруға дағдыланса, танымдық сайыс ала келетін істерді қапелімде ден қоя тындыруың өте қиын. Мұндайда өзіңе елткіш ермек іздеп, байыз таппай қаласың. Мысалы, достық шеңберін қыдырасың, өсек аян көресің. Мұндай кезде осы аптықпалықты сөзсіз жеңуге құлшынуың керек.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне бар үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралығы жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 400 нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмындарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.

0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл, жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

Көктеуліктен көк көрлеген көк аршын. Мақаланың авторы Махаббат Нұр. Бүгінгі информация дәуірінде алақандай ғана қолфонымыз арқылы ғаламда болып жатқан түрлі жаңалықтардан тынаспай хабар алатын болдық. 2023 жылы 6 айдың 27 күні Орталық радио-телевизия бас станциясының Домбыра кескін текшесіндегі Ляоның өлкесінің Шиньян қаласында өткізілген мемлекетіміз бойынша Азия спорт жарысына спортшы таңдау бәсекесінде ілелік бойжеткен Дина мемлекеттік биікке секіру жарысының аға жүлдегері болды деген таратылым барша жұртты жалт қаратты. Дина қызымыздың бұл жетістігін еліміздегі барлық жаңа медиа текшелері де алақайлап жарыса таратып жатты. Мұны көрген әр ұлт көрермендері бұл хабарды таратқан текшелердің пікір алаңына алуан мазмұндағы құттықтау лебіздерін жазып, спорт саңлағымыздың осы биік тұғырға қалай шыққандығын білгілері келетіндігін анық аңғартты. Чемпион қызымыздың әкесі Нұрлан менімен ауылдас. Қаршадайымыздан аядай қыстақта бірге есейгендіктен олардың семьялық жағдайы маған өте қанық тұғын. Мен де көптің қатарында бұл қуанышты хабарды ести сала Нұрланға телефон жалғап құтты болсын айтқанмын. Әрі сол кездің өзінде-ақ Динаның өсіп жетілу жолынан қысқаша таныстыру мақаласын жазу ойына да келген болатынмын. Алайда еріншектің ертеңі таусылмас дегендей осы күнге келіптік. Десе де, ештен кеш жақсы деген ғой. Енді тақырыбымызға оралайық. Дина Нұрлан 1998 жылы 6 айдың 26 күні Құлжа ауданы Қарағаш ауылының Ойманбұлақ қыстағына қарасты Таспастау деген көктеулікте. Нұрлан Қанатбек пен Маржангүл Дүйсенбайдың жанұясында дүниеге келген. Динаның әкесі мен анасы қой соңынан қой болып емес, ой бөліп берген. Ойламды жас жұбайлар бәлкім қыздарын өздері секілді қара домбыраның құлағында ойнайтын күйші өнер иесі болсын деген ізгі ниетпен оның есімін Дина қойыпты. Балапан ұядан нені көрсе ұшқанда соналады демекші, отбасындағы үш баланың ортаншысы Дина қаршадайынан домбыра тартып ән айтуға әуестеніп өсті. Мектеп табалдырығын аттаған соң ата-анасы Дина қызымыздың музыкалық өнерге деген әуесін ұштау мақсатында мектептегі домбыра күржегіне берген. Ол кезде Нұрлан отбасы мал шаруаның қамы үшін Құжыртық қыстағының солтүстік бөктеріндегі Таспастау көктеулігінде болғандықтан кішкентай Дина әпекесімен бірге үйлерінен 7-8 километр алыстағы Құжырты мектебіне жаяу барып келетін еді. Әкесі Нұрлан Қанатбек Динаның балалық шағы туралы әңгіме тиегін былай ақты. Ешкі бақтым, еңіреп бақтым, сиыр бақтым, сидан қақтым деп балалар өлеңінде айтылғандай, Динаның бастауыш оқып жүрген кезінде бізде бір қора ешкі, бір табын сиыр бар еді. Балаларым мектептен қайтып келген соң үлкен қызым көбінесе анасының отбасы жұмыстарына қарайласса, кіші қызым Дина шаруашылық жұмыстарына епшіл, тіл алғыш, елпек болғандықтан көбінесе ешкі қайырып, сиыр айдап келуге жұмсайтынмын. Әке балаға сыншы демекші, осы барыста мен Динаның жүгіру секіру сынды дене әрекеттеріне бейімі барлығын байқадым. Әрі өз талабы бойынша үйдің қасындағы жазық көгалдау жерге екі қада ағаш орнатып, керме жіп тартып, көрпе төсеп, күнделікті биікке секіріп машықтанатын қарапайым құрылғы жасап бердім. Осының нәтижесінде Дина қызым мектеп ұйымдастырған жүгіру секіру түріндегі спорт жарыстарында әр жылы жүлделі болумен бірге көркемөнер жағындағы қимылдарға да белсене қатынасып, ұстаздар мен сабақтастарының алқауына бөленіп жүрді. Синьцзян жеңіл атлетика командасының жаттықтырушысы Усяохуй ұстаздың жетекшісі.

көзсіз телевизордан көрген кезімнен басталды. Алайда ол кезде машықтың әуелі биікке секірудің шынайы не екендігін толық түсіне қоймайтынмын. Десе де дүниежүзілік биікке секіру рекордының 2.9 метр екендігі есімде айқын сақталып қалыпты да, кейін есейгенде биікке секірудің саңлағы болсам, осыдан рекорд жарассам деп шынайы қиялдадым. Бірақ үйіміз қаладан шалғай, таулық сызықта болғандықтан бұл қиялдарымды іске асыруға болатын орайлардың бар екендігіне өте күмәнді көзбен қарадым. Бір тәуірі ол кезде әр жылы 5-ші айлар мөлшерінде Құлжа ауданындағы мектеп ауылдықтар бойынша группаларға бөлініп, ауданға жиналып жеңіл атлетика түрлерінен жарыс өткізетін. Бұл жарысқа жолдама алу үшін мектептің, ауылдың алғашқы саралауынан өтуші едік. Дене тәрбие оқытушыларымыз өз оқушыларының аудандық жарысқа көптеп қатынасу үшін күнде түстен кейін жарысқа қатынасуға бейімі бар оқушыларға 2 сағат мөлшерінде бір шама жүйелі ғылыми машық жасайтын. Ал мен болсам жалпылық машыққа онша зауқым соқпай, тек биікке секіруге ғана аңсарым ауып тұратын. Бұл күндері ойласам, аудан көлемінде өткізілетін осы жарысқа қатынасу орайына ие болу менің биікке секірудің шынайы қандай түрдегі спорт екендігіне болған алғашқы адамдағы түсінігімді қалыптастыруыма негіз болыпты. 2012 жылы 9 айда Құлжа аудандық 3-ші орта мектептің 7-ші жылдығына түсіп, жатақта жатып оқуымды жалғастырдым. Мен 8-ші жылдыққа шыққан жылы мектебіміз орталау жылдықтардан бастап дене тәрбие, музыка, әсем өнер сабақтарында даралық ерекшелігі бар оқушыларды таңдап алып, арнаулы тәрбиелеу классына жиып оқытуды жолға қойды. Бұл класстар арнаулы класс болып ашылғанымен 9 жылдық міндетті оқу ағартудың талабы бойынша класс ерекшелігіне қарай кәсіптік сабақтардың сағат саны басқа ұқсас класстардан парқты орналастырылатын. Мен түрлі саралаулардан сәтті өтіп, дене тәрбие классына қабылдандым. Жетекші ұстазымыз Айтқазы, арнаулы жаттықтырушы ұстазымыз Бағдауыр біздің жан-жақтылы жетілуімізге көңіл бөліп, қамқорлығын аямай, қатаң талаптар қойып, бәрімізге тең көзқараспен қарағаны бізге өте ұнады. Дене тәрбие классындағы қатаң машықтарға қатынаса жүріп, ұстазым Елдос ұйымдастырған қауашақ домбыра үйрету кіржегінен жалғасты 2 жыл арнаулы домбыра үйрендім. Менің мектеп көлеміндегі дене тәрбие қимылдарындағы бейнемді көз ұстаған Бағдауыр мен Айтқазысынды 2 ұстазым Ерінбей Жалықпай атанамды арнаулы іздеп барып жолығып, өзіме идеялық тәрбие жүргізіп, мені арнаулы тәрбиелеу мен машықтандыру алып баратын қосынның қатарына кіргізді. Бастапқыда мен 400 метрлік қысқа аралыққа жүгіру мен биікке секіруге қатар машықтандым. Бағдауыр ұстазым әр күнгі машықты өз қағидасы бойынша жеңілден ауырға, оңайдан қиынға қарай орналастырып тұрды. Бұрын мұндай жүйелі де ғылми, салмағы біршама ауыр машық көрмеген маған бұл оңай соқпады. Машық барысында көптеген қиыншылықтарға ұшырап, үйдегілерге жылап телефон ұрған кездерім де болған. Айтқазы ұстазымның қамқорлығы, Бағдауыр ұстазымның зор үміт артып ден қоя машықтандыруы, ата-анамның қолдап қуаттауы арқасында 2013 жылдың қысында Синьцзян командасына сәтті қабылдандым. Бұл командаға қабылданған соң да жалпылық машыққа қатынасып, тек 2016 жылға келгенде ғана барып, ресми түрде биікке секіру түріне арнаулы машықтандым. Бұл түрге өткеннен кейін машықтың қиындық дәрежесі менің ойлағанымнан ауырлау болды да, бұрын соңды мұндай қиыншылық көрмеген басым жалғасты төзімділік істеуге шамам жетпей, 2017 жылы Синьцзян командасына бір жолата хош айттым. Бір жыл ауылда болып, әкемнің шаруашылық жұмыстарына қарайласып, нағыз шаруа бойжеткені болып шыға келдім. Синьцзян командасынан құралақан қайтып келгенімді естіген Бағдауыр ұстазым бірнеше мәрте үйге іздеп келіп, идеялық тәрбие жүргізді. Алғашында қатаң машықты ойлап, командаға қайтқым келмеді. Ауылдың өзіндік тұрмыс ритмі бойынша күн артынан күн, ай артынан ай өтіп жатты. Алайда мен биікке секіруді тастап кете алмайтындай бір түрлі көңіл күйде жүрдім. Бір жыл әбден ойланып толғанып болған соң, машықты қайта бастан жалғастыру бекіміне келіп, жаттықтырушыларыммен байланыс жасай бастадым. Әрі командаға қайтып барсам, сөзсіз жақсы машығатынымды, қанша жапалы болса да шыдамдылық көрсететінімді айттым. Тәлейіме жарай, олар менің Синьцзян командасына қайтып оралуымды құшақ жая қарсы алды. Содан 2018 жылдың ақырында командаға қайтып оралып, арнаулы биікке секіру машығын бастап кеттім. Командаға қайтып оралған қысқа ғана 2 айлық машықтың арқасында бұрындары әрең секіріп өтетін 1.75 метр

метр биіктіктен алға ілгерілеп, 1 метр 80 биіктікті бағындырдым. Әрқандай табысқа жету үшін алдымен өзіңді жеңуің керек екен. Бағдаур ұстаздан бастап, Усяухуй ұстазыма дейін 9 жетекшім болыпты. Сол кісілердің барлығы маған өз әкемдей қамқор болды. 1 метр 80-дік биіктіктен өткеннен кейін менің қатынасатын жарыстарым көбейіп кетті де, районымыз ішінде талай жарыстарға қатынасып, өзім ойлаған көмбелерден көрініп жүрдім. Бұл барыстарда көптеген соққылар мен сәтсіздіктерге ұшырадым. Жаттықтырушым ауырып шипаханаға жатып қалған шақтарда, жарыстарға өзім жалғыз барған кездерімде болды. Сәтсіздік барысында тәжірибе сабақтар жинадым. Ұстаздарымның үміті мен өз құлшынысым текке кетпеді деп ойлаймын. Мүмкін болса, 10 жасымнан бастап көкейіме ұялаған қазірге дейінгі 2,9 метрлік дүниежүзілік рекордты жаңалауға жалғасты құлшынамын деп сөзін ақырластырды. Дина Нұрлан қазірге дейін өз кәсібінде төмендегідей бір шама жақсы нәтижелерді қолға келтіріп, командадағы қатарластарының ішінде мойны озық өреге жетіпті. 2020 жылы Чыңдуда өткен жабық алаңдағы жеңіл атлетика ұсыныс ету жарысында 1 метр 80 биіктіктен секіріп аға жүлдегер. 2021 жылы Тензинде өткен мемлекеттік жеңіл атлетика чемпион жарысы мен олимпик спорт жарысына үздіктерді таңдау бәсекесінде 1,84 метр биіктіктен өтіп жүлдегер. 2023 жылы Чунчинде өткен мемлекеттік жеңіл атлетика жүлделі жарысында 1 метр 80 биіктіктен өтіп жүлдегер. 2023 жылы Чунчинде өткен жеңіл атлетика бөлімше райондық ұсыныс етілу жарысында 1,84 метр биіктіктен өтіп аға жүлдегер. 2024 жылы Динанда өткен мемлекеттік жабық алаңдағы жеңіл атлетика зор көлемді жарысында Динан бекеті бойынша аға жүлдегер. 2024 жылы Нәнжіңде өткен мемлекеттік жабық алаңдағы жеңіл атлетика зор көлемді жарысында Нәнжің бекеті бойынша екінші жүлдегер болыпты. Бұлардың ішіндегі ең көрнектісі 2023 жылғы Ляоның өлкесінің Синьян қаласында өткен мемлекеттік жеңіл атлетика чемпион жарысы. Дүниежүзілік жүлдеге таласу жарысы, сондай-ақ Азия спорт жарысына үздіктерді таңдау бәсекесінде 1,84 метр биіктіктен секіріп аға жүлдегерлікті қолға келтірген болса, 2024 жылы 6 айда Хубей өлкесінің Хуаншы қаласында өткен жеңіл атлетика зор көлемді жарысында жалғасты бір қадам алға ілгерілеген Дина қызымыз әйелдердің биікке секіруінде 1,87 метр биіктіктен өтіп 3-ші жүлдегерлікті қолға келтіріпті. Ал 2025 жылы 2 айдың 22 күні бүкіл мемлекеттік жабық алаң чемпион жарысы мен Нәнжің дүниежүзілік жеңіл атлетика бірлестігінің жабық алаң зор көлемді чемпион таңдау сынақ ету жарысында тағы бір мәрте 1,87 метрлік биіктіктен секіріп өтіп аға жүлдегерлікті алды. Басшузи Си Цзиньпин жолдас 2017 жылы 8 айдың 27 күні ашылған бүкіл мемлекеттік дене тәрбие істеріндегі алғабасар орындар мен алғабасар жекелерді марапаттау мәжілісінде дене тәрбиеде күшті ел құру құрылысын тездетуде, халықты өзегету идеясына табанды болып, халықтың дене тәрбие істеріндегі негізгі тұлғалық ролын сәулелендіріп, халықтың дене шынықтыру қажетін қанағаттандырып, дене тәрбие қызметін адамзаттың тұтас тұлғалық дамуының басталу және тиянақ тану түйіні ретінде ілгерілетіп, бүкіл халықтық дене шынықтырудай мемлекеттік стратегияны тиянақтандырып, халықтың денсаулық үресін үздіксіз жоғарлату керек деп атап көрсетті. Башузидің нұсқауы бізге бағыт әрі шабыт. Қарапайым малшы отбасынан шыққан Динадай спортшы қызымыздың нәтижесі Жұңқа ұландарының қайтпас, қажымас рухының бір бейнесі ғана. Біз ендігі жерде Дина қызымыздың күш үстіне күш қосып, өзі армандаған биігін бағындырып, ұлы отанымыздың нарт қызыл туын дүниенің спорт сахналарында желбіретуін үміт етеміз.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
5: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
6: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
7: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
8: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
9: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
10: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
11: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
12: Чанхэ лан юэ, чу лун хан хуо, сихэ жу ри, бэй дау чи лу, тянхэ ао юн син чэн. Во бо кунгжэн кэ шуэ, кунгжэн джи шу, кунгжэн ин юн, чуэн мен тэ хуо.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
5: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от, жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.

Нұргүл Құмарханқызының аударған «Мүлде басқаша өмір кешкіңіз келсе» тақырыбындағы мақаласын тыңдайсыздар. Спортпен шұғылдануды табандылықпен жалғастыру керек деп неліктен айтамыз? Міне бұл ең тамаша жауап. Спортпен шұғылданған адам қартаймайды. Бір бөле әпекем үнемі тұрмыстағы ұсақ-түйек істерге бола кейістік білдіріп, өзіне көңілсіздік тауып отыратын. Сондығынан болар, орта бұзар 30-ға енді келген әпекем 40-тың 40-асынан асқан әйелдей көрінетін. Жоқта сол әпекемді көріп таң қалдым, тіпті гүлдей жайнап құлпырып алыпты, мүлде басқа біреуге айналғандай. Онымен шүйіркелесе келе, жарты жылдан бері шүгіруді әдетке айналдырғандығын білдім. Мынадай бір сөзді құлағым шалғаны бар. Денсаулықтың ақаусыздығы әрекетсіздіктен бөлінеді, қимылдық жаттығу арқылы барынша ұзақ сақталады. Шынында солай. Торапта мәңгі қартаймайтын ханзада, немесе мәңгілік бүлдіршіндей перизат аталған ер әйелдердің жастық шамалын қалай сақтап қалғандығының құпиясын сұрай қалса болғаны, барлығы да спортқа табандылық еткендіктен деп жауап беріп жатқандығын естейміз. Спорттық қимылмен бірер рет шұғылданғанда өнімі көрнекті болмауы мүмкін. Алайда бір ай немесе екі ай табандылық ете алсақ, денедегі артық еттен арыла бастаймыз. Ал бір жыл немесе екі жыл табандылық ете алсақ, өз рухани күйіміз де көтеріңкі болатындықтан бетіміздің терісі де сәйкесті жақсара түсетін болады. Енді 10 жыл немесе 20 жыл жалғастырғанда өз замандастарымызды көш жерге қалдырып кететін боламыз. Спортпен үнемі шұғылданатын адамдардың денсаулығы жақсы болумен қатар, өзімен құралыптас адамдардан әлде қайда жас көрінеді. Спорт адамды ержүрек етіп шыңдайды. Юннан өлкесінің Сишуаңбанна деген жерінде тұратын Дайзу азаматы Янвенді орталау мектеп оқып жүрген кезінде қатынас шырғалаңына тап болып, бір аяғынан айырылып қалады. Сол кезде оған болашағы тым күңгірт сезілгенді. Екі жыл демалған соң ол бір реткі мүгедектер спорт жарысына қатынасады да, содан бастап қар мұз спортымен айналыса бастайды. Оның жаттығу барысы төтенше жапалы еді. Күш-қуатты жаттықтыру барысында оның жасанды аяғымен өз аяғының жалғасқан жері қажалып, үнемі қанағып кететін. Ал әрекетке жаттыққан кезде ол тез қарқынмен құлдилай, сырғанағанда және кеңістікте шырайналған кезде көңіліндегі үрейді жеңуге тырысатын. Ол бір кездері спортқа қош айту ойына да келген, алайда спортқа деген терең махаббаты оны табандылық етуге жігерлендірді. 2019 жылы бір жарыста ол өкінішке орай жығылып қалады. Сонда тәрбиешісі оған ең әуелі психикалық жақтан өзін жеңуі керектігін айтады. Тәрбиешісінің қолдап-қуаттап демеуінде оның нәтижесі барған сайын қара үзіп алдыға шыға бастайды. Бұрын еркіне оңай бағына бермейтін қар жаңғы ендігі жерде бейне ұшар кілем сияқты. Оның қанатына айналады. Көрдіңіз бе, спорт адамды барынша батыл да өжет етіп баулиды. Спорттың арқасында өмірде кезіккен көп деген қиындықтарға тайсалмай сайша реалай аласыз. Маңыздағы спорт әуескерлерін байқап көрдіңіз бе? Егер ден қоя қарасаңыз, оларда бір түрлі қайсарлық барлығын, қиындық алдында артқа шегінбей, өршелене алға ұмтылатын өр мінезі барын байқайсыз. Спорттың тетігі табанды болуда. Көптеген спортпен шұғылданушы спорттың өзіне пәлендей пайда келтіргендігін сезін алмайды. Біреулер арықтауды мақсат тұтып, таң сәріде тұрып 10 километр жүгірген болса да, дене салмағы бәз баяғысында екендігін көреді. Оның үстіне қимылды тоқтатқан соң-ақ қайта семіре бастайды. Ал кейбіреулер қысымнан арылғысы келіп, дене шынықтыру үйіне барып, қара терге малшына әрекет жасаса да, көңіл күйінде еш серпіліс байқалмағандығын сезеді. Іш жүзінде спорттың өнімділігі қолма-қол көріне қалмайды. Тек күн сайын табандылықпен жалғастырғанда ғана спорттың пайдасын көруге болады. Сондықтан ендігәрі әрі-сәрі болып отырмаңыз. Өзіңізге ұзақ уақыттық спорт жоспарын жасап алыңыз. Сіз бойыңыздағы бойкүйездікті жеңіп, спортты бір түрлі әдет етіп жетілдірген кезіңізде спортпен шұғылданумен шұғылданбаудың кісіге мүлде ұқсамайтын өмір сыйлайтындығын байқайсыз.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
3: Су байлығын қастерлей, әр тамшы судың да сұрауы бар.
4: Шеше, біз осы неге терез ашамыз?
5: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
4: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
5: Дұрыс айтасың, ботам.
4: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
5: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық. Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.

Я, кадірменді тыңдармандар, Жастәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбекқызы, Күлән Ырысбайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой-санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты.
4: Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

Біз халықты бәрінен жоғары қоюға бастан аяқ табанды болуымыз керек. Жаппай социалистік осы заманданған құдіретті мемлекет құруда халық шешуші күш. Жалпы барысты халық демократиясын белсене дамытып, партия басшылығының халықтың өзін-өзі қожайын болуының, мемлекетті заңмен басқарудың органикалы бірлігіне табанды болып, халықтың өзін-өзі қожайын болу дүзімі жүйесін ақаусыздандырып, халықтың еркін жүзеге асырып, халықтың оқық мүлесін қамтамасыз етіп, жалпы халықтың белсенділігін, ырықтылығын, жасампаздығын толық тасқындатуымыз керек. Халықты өзегеткен даму идеясын дәйектілендіріп, бөліс түзімін кемелдендіріп, қоғамдық қамтамасыздандыру жүйесін ақаусыздандырып, негізгі әлеуметтік қызмет өтеуді күшейтіп, халық тұрмысының соңғы шегін берік сақтап, халық бұқарасының шұғыл, қиын, уайымдаған, зәру мәселелерін ойдағыдай шешіп, осы замандану құрылысының жетістіктеріне жалпы халықты анағұрлым көп, анағұрлым әділ игіліктендіріп, жалпы халықтың бірге байуын ілгерілету жағында анағұрлым көрнекті мәндік ілгерлеушілікке үздіксіз қол жеткізуіміз керек. Бүкіл елдегі әр ұлт халқының ұлы ынтымағын, ел іш сыртындағы жұңқа перзенттерінің ұлы ынтымағын үздіксіз бекемдеп, дамытып, барлық белсенді факторларды толық жұмылдырып, мемлекетті құдіреттендіру құрылысының ұлтты күлдендіру телегей күшін ұйыстыруымыз керек. 14-ші кезекті мемлекеттік халық құрылтайының бірінші мәжілісінде сөйлеген сөзі. 2023 жылы 3 айдың 13-ші күні, Халық газеті 2023 жылы 3 айдың 14-ші күні. 2. Халыққа сүйене отырып тарихи ұлы істерді жарату. Халық бұқарасы күш-қуатымыздың қайнары.

Адамның күші шекті болғанымен күллі қалық жұдырықтай жұмылып, береке бірлікпен құрыш қорған болсақ, қиыншылық атаулының бәрін жеңетіндігімізді, бір адамның қызмет уақыты шекті болғанымен, бүкіл ынтап елімен қалық үшін қызмет істеу шексіз екендігін әбден білеміз. Жауапкершілігіміз аса зор, істерімізде міндет ауыр, жол ұзақ. Біз сөзсіз бастан аяқ халықпен тілектес болып, халықпен бейнет пен зейнетте бірге болып, халықпен ынтымақтаса күрес жасап, көп үшін талықпай құлшынып, қызметті тыңғылықты істеп, тарихпен халыққа қанағаттанарлықтай жауапнама тапсыруға құлшынуымыз керек. Халықтың бақытты тұрмысқа талпынысы біздің күресін санамыз. 2012 жылы 11 айдың 15 күні Ши Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 23 бет. Төңкерістің, құрылыстың, реформаның әрбір тарихи кезеңдерінде партиямыз халыққа берік арқа сүйеуге табанды болды. Реформа жүргізіп есік ашқан 35 жылдан бергі тарихи барыс көптеген реформаның барлығын негізгі сатыдағы бұқараның өздігінен ілгерілетіп, төменнен жоғарыға қарай қалыптасқандығын, барша халық бұқарасының реформаны ілгерілететін маңызды күш екендігін ұғындырды. Бүгін біз реформаны жаппай тереңдетуде халықтың негізгі тұлғалық ролын әуелгідей толық сәулелендіруіміз керек. Реформаны халық үшін жүргізгенде ғана реформаның мәні болады. Халыққа сүйеніп реформа жүргізгенде ғана реформа қозғаушы күшке ие болады. Тарихи материализмге табанды болып, заманымыздағы жунго марксизмінің даму тың өрісін үздіксіз ашайық. 2013 жылы 12 айдың 3 күні Ши Цзиньпин партияның үгіт идея қызметі туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 38 бет. Халықтың негізгі тұлғалық орнына табанды болу, халықтың белсенділігін толық жұмылдыру, партиямыздың бастан аяқ жеңімпаз орнында тұруының құдіретті негізі. Біз халық алдында мәңгі шәкірт болуымыз, сөз жоқ саналылықпен халықты ұстаз тұтуымыз, қабілеттілерден үйренуіміз, даналардан кеңес сұрауымыз керек. Сөз жоқ халықтың білдірген тілегіне, жаратқан тәжірибелеріне, оқуқ мүддесіне, сәулелендірген ролына толық құрмет етуіміз керек. Халық берген билікті қастерлеуіміз, ойдағыдай пайдалануымыз, халықтың билікті бақылауына саналылықпен мүмкіндік тудыруымыз, халыққа берік сүйене отырып, тарихи ұлы істер жаратып, партиямыздың негізін мәңгі болжымастай етіп бекемдеуіміз керек. Бұқаралық Лушанды ел басқарудың тұтас барысына сіңірейік. 2013 жылы 12 айының 26 күні Ши Цзиньпин халықтың өзін-өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 49 бет. Болашаққа бет алғанда біз халықпен бірге болуға табанды болуымыз керек. Халық тарихты жаратушы. Біз халыққа берік арқа сүйеп, халықтың негізгі тұлғалық ролын толық сәулелендіріп, халықтың төл жасампаздық рухына құрмет етіп, халық үшін халыққа сүйеніп істендіріп, шаруашылық құруымыз керек. Біз жұрт тілегін тілек етуге табанды болып, халықтың жүрек лебізін ықыласпен тыңдап, халықтың ақыл парасатын қабылдап, барша халықтың түбірлі мүддесін ойдағыдай жүзеге асыруды, қорғауды, дамытуды бастан аяқ барлық қызметтің шығар түйіні және табан тірер тиянақ етіп, жалпы халықты даму жетістіктерінен анағұрлым көп, анағұрлым әділ игіліктендіруіміз керек. Жұңқа халық республикасы құрылғандығының 65 жылдығын құттықтау қонағасында сөйлеген сөзі. 2014 жыл 9 айының 30 күні. Партия 18 құрылтайынан берген маңызды құжаттардан таңдамалылар 2 бөлім. Орталық құжат баспасы 2016 жылғы басылымы 81 бет. Әрқандай бір ұлы істе табысқа жету үшін сөз жоқ, халық ішінен тиянақ тауып, халық арасынан күш қуат топтап, халықпен бірге орындау керек. Халықтың тілегіне қайшы, халықтың қолдауынан айырылған әрқандай іс қайнарсыз суға, тамырсыз ағашқа айналады. Табысқа жете алмайды. Бүгінгі таңда Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуінің жаңа жағдайын ашу үшін партиямыз сөз жоқ бүкіл ынтап елімен халық үшін қызмет істеуді бастан аяқ түбірлі мақсат етіп, халықтың қолдап қуаттауын бастан аяқ күш қайнар етіп, халыққа көңілдің төрінен орын беруге табанды болу керек. Біз барлығында халық үшін істеуге, барлығында халыққа сүйенуге табанды болып, халыққа деген қалтқысыз сүйіспеншілікті мәңгі сақтап, халықпен мәңгі бірге болып, реформа даму жетістіктерінен бүкіл халықты анағұрлым көп, анағұрлым әділ игіліктендіріп, бүкіл халықтың бірге байуын жүзеге асыру нысанасына қарай аршында ілгерілеп, 1 миллиард 300 миллионнан астам жұңго халқын Жұңқа ұлтының дамуы мен күшеюін ілгерілететін жойқын күшке айналдыруымыз керек. Сун Чжуншан мырзаның дүниеге келгендігінің 150 жылдығын еске түсіру мәжілісінде сөйлеген сөзі 2016 жылы 11 айының 11 күні халық баспасы жеке кітапша 6-7 бет.
халық тарихты жаратушы, халық нағыз қаһарман. Жұңқа ұлтының айбыны асқақ даму тарихын жұңғо халқы жазған. Мазмұны бай, мәні терең жұңқа өркениетін жұңғо халқы жаратқан. Барған сайын жаңара түскен жұңқа ұлты рухын жұңғо халқы жетілдірген. Жұңқа ұлтының еңсе көтеруден, баюдан құдіреттенуге дейін қолы секіруін жұңғо халқы күрес жүргізу арқылы жүзеге асырған. 13-ші кезекті мемлекет халық құрылтайының бірінші мәжілісінде сөйлеген сөзі, 2018 жылы 3 айын 20-шы күні, Ши Цзиньпин халықтың өзін-өзі қожайын болуына табанды болу туралы, орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 232-233 бет. Біз қашанда халықтық тұрғыда табанды болуымыз, халықтың негізгі тұлғалық орнына табанды болуымыз, халықтан кішіпейілдікпен үйреніп, халықтың үнін ықылас қоятындап, халықтың ақыл парасатын қабылдап, халықтың қолдау-қолдамауын, құптау-құптамауын, қуану-қуанбауын, мақұл болу-болмауын барлық қызметтің табысты болған-болмағандығын өлшейтін түбірлі өлшем етіп, халық ең көңіл бөлетін, ең тіке, ең реал мүдде мәселесін күш сала шешіп, барша жұңғо халқы мен жұңқа перзенттерін жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асырудың тарихи үрдісі барысында бақыт пен даңқтан тең игіліктендіруіміз керек. 13-ші кезекті мемлекет халық құрылтайының бірінші мәжілісінде сөйлеген сөзі, 2018 жылы 3 айын 20-шы күні, Ши Цзиньпин халықтың өзін-өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 235-236 бет. Халық тарихты жаратушы. Барлық табыс халыққа тән. Барлық даңқ халыққа тән. Болашақты бетке алып алға басу жолындағы түрлі қауіп-қатерлер мен сын сайыстарды жеңіп, Жұңғо Коммунистік партиясының 19-шы құрылтайы жасаған айбынды жобаны сәтті жүзеге асыруда сөз жоқ халыққа тығыз сүйену керек. Самғай салар самұрық қос қанатын жайғанда, екпіндемес тұлпарлар сырғалығы тайғанда. Жұңғо биікке самғап жүйткүй зымырау үшін 1,400,000,000 таяу халықтың жойқын күш қуатын біріктіруі және тасқындатуы керек. Бір мемлекетте бір ұлтта рух болмаса болмайды. 2019 жылы 3 айын 4-шы күні Ши Цзиньпин партияның үгіт идея қызметі туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 367-368 бет. Халық партиямыздың билік жүргізуіндегі ең үлкен тірек. Республикамыздың берік негізі, партияны әлеуеттендіру мемлекетті көркейтуіміздің түбірлі тиянағы. Әуелгі мақсатты ұмытпау, борышты есте берік сақтау негізгі тақырыптық тәрбие қызмет мәжілісінде сөйлеген сөзі. 2019 жылы 5 айдың 31-ші күні. 19-шы құрылтайдан берген маңызды құжаттардан таңдамалар 2-ші бөлім. Орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 110-ші бет. Партиямыздың 100 жылдық тарихы, партияның әуелгі мақсаты мен борышын әмәлиятта әйгілеу тарихы. Партия мен халықтың жүректес, тыныстас, тағдырлас болған тарихы. Зор төңкөріс жеңіліске ұшырағаннан кейін құрбан болған 300 мыңнан астам төңкөрісшілердің көбі партиямызға ілесіп төңкөріс жасаған халық бұқарасы. Қызыл армия мезгілінде халық бұқарасы партия мен халық армиясының құрыш қорғаны болды. Жапон шапқыншыларына қарсы соғыс мезгілінде партиямыз бұқараны кең көлемде аттанысқа келтіріп жапон шапқыншыларын халықтық соғыстың телегей теңізіне батырды. Хуайхай шайқасының жеңісі бұқараның кішкене қол арбасының арқасында қолға келген. Чаңжаң дәриясынан өту шайқасының жеңісі бұқараның кішкене қайығының арқасында қолға келген. Социалистік төңкөріс пен құрылыстың табыстары халық бұқарасының маңдай терінің бодауына келген. Реформа жүргізіп есік ашудың тарихи театрында 100 миллиондаған халық бұқарасы бас рөлді сомдаған. Тарих мынаны толық дәлелдеді. Билік дегеніміз халық, халық дегеніміз билік. Халықтың қолдау-қолдамауы партияның өмір сүруі мен құрып жоғалуына саяды. Халықтың сеніміне, халықтың қолдауына ие болғанда ғана партия әрқандай қиыншылықты жеңе алады, барлық жерде жеңіске жете алады. Керісінше болғанда ешқандай істен нәтиже шығара алмаймыз, тіпті құлдырауға бет аламыз. Партия тарихын үйрену тәрбиесін өрістетуде түйінді көрнектілендіру керек. 2021 жылы 2 айын 20-шы күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 511-512 бет. Жаңа жорықта біз сөз жоқ халыққа берік арқа сүйеп, тарихты жасауымыз, бүкілін тап елі мен халық үшін қызмет істеу түбірлі мақсатына табанды болып, халықтық тұрғыда берік тұрып, партияның бұқаралық ұлы шиянын дәйектілендіріп,
халықтың төл жасампаздық рухына құрмет етіп, халықты өзі кеткен даму идеясын әмәлияттай келіп, тұтас барысты халық демократиясын дамытып, қоғамдық әділдікті, турашылдықты қорғап, дамудың біркелкі толық болмау мәселесімен, халық бұқарасының шұғыл, қиын, уайымдаған, зәру мәселелерін күш сала шешіп, адамның жан-жақты жетілуін, жалпы халықтың бірге байуын ілгерілетуде, анағұрлым көрнекті мәндік ілгерілеушілікке қол жеткізуіміз керек. Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 100 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі. 2021 жылы 7 айдың 1-ші күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том шетел тілдері баспасы. 2022 жылғы басылымы 9-ші бет. Ынтымақ күш. Ынтымақ болғанда ғана жеңіске жетуге болады. Жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құруда сөз жоқ миллиард халықтың жасампаздық ұлы күшін толық сәулелендіру керек. Бүкіл партия бүкіл ынтап елімен халық үшін қызмет істеу түбірлі мақсатына табанды болып, бұқаралық көзқарасты берік орнатып, бұқаралық лушенді дәйектілендіріп, халықтың төл жасампаздық рухына құрмет етіп, барлық істі халық үшін істеуге, барлығында халыққа сүйенуге, бұқарадан алып бұқараға қайтаруға табанды болу. Бастан аяқ халық бұқарасымен етене байланысты сақтап, бастан аяқ халықтың сынымен бақылауын қабылдап, халықпен бастан аяқ тыныстас, тағдырлас, тілектес болып, бүкіл елдегі әр ұлт халқының ұлы ынтымағын үздіксіз бекемдеп, ел іш сыртындағы жұңқа перзенттерінің ұлы ынтымағын күшейтіп, жұңғарманың бір ниетпен бірге жүзеге асыратын құдіретті біріккен күш қалыптастыру керек. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16-шы күні, Іздену журналы 2022 жылғы 21-ші сан. Жаңа жорықта біз барлық істі халық үшін істеуге, барлығында халыққа сүйенуге бастан аяқ табанды болуымыз керек. Бұл сапарымызда біз халыққа берік арқа сүйеп, тарих парағына жазылатын көптеген жауапнама тапсырдық. Болашаққа бет алғанда тағы да халыққа сүйеніп, жаңа тарихи ұлы істерді жаратамыз. Сапар алыс, жол бұраң болғанымен, жүре берсең жетесің. Алға басу жолында асау ағыс, әлде дауылды толқын болсын, халық қашанда біздің ең берік арқа тірегіміз, ең мығым күшіміз. Халықпен қашанда тауқыметті бірге тартып, қашанда халықпен етене болып, халықтың қамын ойлап, халықтың тапсырмасын орындап, халықтың тамаша тұрмысқа деген арманын үзбей жүзеге асыруымыз керек. 20-шы кезекті орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшелері жұңғылық шетелдік тілшілерді қабылдағанда сөйлеген сөзі. 2022 жылы 10 айдың 23-ші күні, Іздену журналы 2022 жылғы 22-ші сан. 3-ші. Халық бұқарасының табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін анағұрлым арттыру, анағұрлым қамтамасыз ету, анағұрлым баянды ету. Партиямыздың халықты жаппай дөңгелек дәулет қоғам құруға бастап, реформа жүргізіп есік ашу және социалистік осы замандану құрылысын жүргізуінің түп мақсаты қоғамдық өндіргіш күштерді дамыту арқылы халықтың материалдық мәдениет тұрмыс деңгейін үздіксіз жоғарылатып, адамдардың жан-жақтылы жетілуін жебеу. Біздің барлық қызметіміздің нәтижесін сыннан өткізгенде, ақырында халықтың шынайы игілікке кенелген кенелмегендігіне, халық тұрмысының шынайы жақсарған жақсармағандығына қарау керек. Бұл партияны жалпы үшін құрып, билікті халық үшін жүргізуге табанды болудың мәндік талабы. Партия мен халық істерінің үздіксіз дамуының маңызды кепілі. Партия 18-ші құрылтайының рухын жаппай дәйекті тиянақтандыруда 6 жақтағы қызметті көрнекті түрде мықты ұстайық. 2012 жылы 11 айдың 15-ші күні, Іздену журналы 2013 жылғы 1-ші сан. Барша халық бұқарасын реформа мен дамудың жетістіктерінен ортақ игіліктендіру социализмнің мәндік талабы. Партиямыздың бүкіл ынтап елімен халық үшін қызмет өтеу сынды түпкі мақсатына табанды болуының маңызды бейнесі. Біз талпынатын даму, халыққа бақыт жарататын даму. Біз талпынатын баю, жалпы халықтың бірге баюы. Халықтың реформа мен дамудың жетістіктерінен ортақ игіліктену игіліктенбеуі, реформа мен дамудың табысты болу-болмауының ең соңғы тұжырым өлшемі. Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитет ашқан, партия сыртында қайраткерлер әңгіме мәжілісінде сөйлеген сөзі. 2015 жылы 8 айдың 21-ші күні, Халық газеті 2015 жылы 10 айдың 31-ші күні. Халықты жақсы тұрмысқа кенелту біздің барлық қызметіміздің шығар түйіні және табан тірер тиянағы. Дүниежүзі экономикасының типін өзгерту орайын мықты ұстап, Азия тынық мұхит өңірін анағұрлым қауырт дамытуға талпынайық. 2017 жылы 11 айының 10-шы күні,
Ши Цзиньпиннің дипломатия жөндегі лекциялар жинағы 2-ші том,

0: орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 82 бет. Халықты өзі кеткен даму идеясын бергі орнатып, халықтың қамын ойлаудан, халықты сүйуден, халыққа тиімділік жасаудан жазбай, бағыттамалығы анағұрлым күшті, қамту көлемі анағұрлым кең, ролы анағұрлым тіке, нәтижесі анағұрлым көрнекті шаралар қолданып, бұқараның тұрмысымен тығыз қатысты оқу ағарту, жұмысқа орналасу, емдеу денсаулық сақтау, қоғамдық қамтамасыз ету, қоғам орнықтылығы сияқты халық тұрмысы мәселелерін ойдағыдай шешіп, халықтың табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін анағұрлым арттыру, анағұрлым қамтамасыз ету, анағұрлым баянды ету керек. 2018 жылы көктем мерекесі қарсаңда Сычуанға барып, әр ұлт кадр бұқарасынан қал сұраған кезде сөйлеген сөзі. 2018 жылы 2 айдың 10 күнінен 13 күніне дейін. Халық газеті 2018 жылы 2 айдың 14 күні. 14-ші 5 жылдық мезгілдегі дамуды жоспарлауда халық үшін дамуға, даму жетістіктерінен халықты тең игіліктендіруге табанды болып, жоғары сапалы дамуды ілгерілету барысында халық тұрмысы істерін ойдағыдай істеуге, халық тұрмысы саласындағы олқылықтарды толықтауға құлшыну керек. Халық бұқарасы жаппай көңіл бөліп назар аударып отырған халық тұрмысы мәселелеріне анағұрлым назар аударып, анағұрлым бағыттамалы шара қолданып, тиянақтандыруды бір-бірден игеріп, жылдан жылға жалғастыра істеп, халық бұқарасының табыс сезімінің, бақыт сезімінің, қауіпсіздік сезімінің анағұрлым мығым болуына, анағұрлым қамтамасыз етілуіне, анағұрлым баянды болуына мүмкіндік жасау керек. Халықтың қалауы ең зор саяси, 2020 жылы 9 айдың 17 күні, Ши Цзиньпин ел басқару жөнді, 4 том шетел тілдері баспасы, 2022 жылғы басылымы 60 бет. Халықты бақытқа кенелту, Жұңғы коммунистік партиясының бастан аяқ табанды болып келе жатқан әуелгі мақсаты. Бүгінгі таңда Жұңғы жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнату күресінің санасын жүзеге асырып, жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құрудың жаңа жорығын бастады. Жұңғы халқының табыс сезімі, бақыт сезімі, қауіпсіздік сезімі үздіксіз жоғарылады. Жұңғының ісін ойдағыдай істеп, 1 миллиард 400 миллионнан астам Жұңғы халқын анағұрлым тамаша тұрмысқа кенелтіп, адамзаттың бейбітшілік пен даму ісінде асқақ ісін жебеу Жұңғы коммунистік партиясының бұлжымас күресінің санасы. Жұңғы коммунистік партиясы халықты өзі кеткен даму идеясына табанды болып, кең уақыт кеңістік ендігінде ұлттың гүлденуі және адамзаттың алға басуы сынды терең тақырыпқа ой жүгіртіп, Жұңғы халқын ынтымақтастырып және бастап, жан-жақты ізденіс жасап, қайраттана алға ұмтылып, анағұрлым көркем болашақ жаратады. Саяси партиялардың селбестігін күшейтіп, халықтың бақыты үшін талпынайық. 2021 жылы 7 айдың 6 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 426-427 бет.
1: Оңтүстікке ауған қоңырала ғаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше, осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
2: Қыстаққа табан тіреу заманымыздан ұмыт болып бара жатқан асыл мұраны сақтап қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен бастан кешкендерін аңыз әңгіме етіп, өшпес мұра қылып жазып кеткен.
1: Қыстаққа табан тіреп қалғанда ғана осы бір көркем шаптол бағын алып қалуға болады. Әр жолы шаптол гүлі шежіресін оқығанда ата мекенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп, бабаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
2: Қыстаққа табан тірегенде ғана бабаларымыздың байырғы тұрағы мен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяғысынша сақтап қалуға болады. Бұл желге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес пе? Атамекенде солар сияқты құтты қонағы мен тіл тапсары анық.
1: Таусылмайтын жыр, бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
2: О, туған жер, бәз баяғыңша суың сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашанда бізді құшақ жая қарсалатын жер ұйқысың.

өмір сүрудің ең тамаша тәсілі, оқасы жоқ, бәрі де өтіп кетеді дей білу. Бір досым уәделескен жігітімен бірде тату, бірде бату болып, басы қатып жүргеніне 2 жылдың жүзі болған еді. Осындай қызығы аз, ызыңы көп тірліктен екеуі де қатты қалжыраған болатын. Ол екеуінің мінез-құлқы сай келмейтіндіктен, араларындағы оттай ыстық сүйіспеншіліктің қозы басылып, қоламтасы ғана қалған еді. Алайда махаббаттың тонын жамылып алып, бір-біріне азап арқалатып жүргендіктерін олардың мойындағысы келмейтін. Досым ақырында, біз ендігәрі бір-бірімізді азаптағанша айырылысып кетейік деп қолым бірақ сермеді. Айырылысқаннан кейінгі бір мезгілде досым қатты азаптанды. Алайда уақыттың өтуімен ол біртіндеп шырт жаңа адамға айналып, күндей күліп, айдай арайланып шыға келді. Кейін онымен әңгімелескенімде, ол осы бір мезеттік махаббат өмір бойы ет жүрегін елжіретіп өтеді деп ойлағанын, іс жүзінде олай болмай шыққанын, кейінгіле қадалған жерден қан алмауды талдағанын, емен жарқын жүргенде ғана әрбір істің түбі жақсылыққа соғатындығын айтып берген еді. Тістеген жерде тісті қалу парасаттылыққа жатпайды. Жақсысын елге, жаманын селге жіберу деген шарасыздыққа мойын ұсынғандық емес, қайта уақыт пен зейін зердені қажетсіз істерге ысырап еткісі келмегендік. Сәтсіздіктерді қайырып қою толысудың бодауы болып көрген емес, қайта ол толысудың дәл өзі деген бір ауыз нақыл бар болатын. Ат айналып қазығын табады дегендейін, саған тән болатын нәрселер ақыры айналып алдыңа келеді. Ал өзіңе бұйырмайтын нәрсеге қанша ұмтылсаң да құр арам тер боласың. Сондықтан шығыс алмайтын адамдарға көңілді көншітпейтін істерге жолыққанда кең пейіл болудың зияны жоқ. Қолды бірақ сілтеп, одан ат тонды ала қашқаның әбзалы.

бір іске куә болғаным бар. Бақытсыз өткен балалық шағына бола бір жазушының ауылына қайтуға жүрегі тауаламай, әкесі менде 10 жылдай қырғи қабақ болып жүрді. Қартайған әкесі ауырып қалған соң, ол әкесінің кешіріміне кенелу үшін тұңғыш рет ауылына сапар шекті. Бірақ әкесі ұмытшақтық дертіне шалдыққандықтан оны мүлде тани алмады. Әкесі қайтыс болғаннан кейін ол үнемі әкесінің қабірінің алдына барып, өз туындыларын дауыстап оқып жүрді. Осындай тәсіл арқылы ол өзінің ішкі азабынан арылды. Әрі әкесінің кешіріміне қол жеткізгендей болды. Егер ол ертеректе әкесіне оқасы жоқ бәрі өтіп кетеді дей алған болса, онда ол өкініштен сан соғып бармақ шайнап қалмас еді. Кейбіреулер дүниедегі кешірімшілдіктің көбі нағыз кешірімге жатпайды. Қайта ол өз керегесін кеңге салғандық қана деседі. Олай айтудың да оқасы жоқ. Кешіре білуіміз бұрын бізді зақымдаған адамдармен рақайласуымызған емес, қайта өмірге мәміле жасаудағы бір түрлі кең қолтықтығымыз, дарқан көңілдігіміз есептеледі. Жұпыны тірлік кешіп жүріп, сәулетті сарайларда қонағасыда шалқып жүргендерді көргенімізде, өз-өзімізге оқасы жоқ деген сөзді айта біліп, өзіміздің кем кетігімізді толықтасақ болғаны, өмірдің өзіндік кереметі алдымыздан кездесе кетеді. Басқалардың мәнсәбі өсіп, еңбекақысы жоғарылағанын көргенде, өзіңнің ырғын тұрмыс кеше алмағаныңа бола жабырқағанша, оқасы жоқ деген сөзді көңілге медеу етіп, құлшына түсіп, боран шашынға қасқайып қарсы жүре алсаң болғаны, өмір өз сиын алдыңа тарта біледі. Адам қалайда бір жағынан алға ұмтылып, енді бір жағынан өткенімен тіл табысып отырады. Болашақтан жасқанбасаң, өткен кеткенді аңсай бермесең ғана, өзіміздің көңілімізді күндей, өмірімізді күлдей жайната алар едік.

бір тораптас менімен өз кешірмесін ортақтасты. Ол бой жеткен толық курсты бітіретін жылы уәделескен жігіті айырылысып кетуді айтыпты. Шешесі аяқ астынан рәк ауруына шалдығыпты. Осындай қырсық қарық сүріндірген кезде оның студенттік өмірінің болашағы бұлдырай түсіпті. Сол шақта ол жалғасты шыдауға дес бере алмай, оқудан уаз кешуге дейін барыпты. Бағына жарай әкесі, махаббатта сәтсіздікке ұшырауында шешеңнің ауыр науқасқа шалдығуы да тағдырыңа жазылған нәрсе. Оны өзгертуге шараң жоқ. Алайда өмір өткөктеріндегі сан соқтырып кеткен нәрселердің сол кеткені мол кеткен, сенің нағыз өмірің енді басталады деп жұбатумен болыпты. Сөйтіп ол көңіл күйіндегі қысыммен санаспағандықтан аспиранттыққа қабылданыпты. Шешесі дер кезінде емделгендіктен науқасы оңала бастапты. Қазір ол докторлық оқуында тауысты. Сол бір ауыр күндер санасында сақталып қалыпты. Ол маған өзінің сол бір беймаза шақтарда өзінің шынында төз алмайтындай сезінгенін, шыдамдылық істегендіктен ғана барлығының сәтіне басқандығын айтып берді. Бар кешірме өтіп кете барады, санаңда тек сарқынша қалады дейтін тамаша сөз бар. Қара тұяғыңнан қал кеткенше мақсатыңнан уаз кешпе, бәрі әлі өтіп кетеді. Сің оңына басатын күннің де аула алыс емес. Уайым түбі теңіз, батасыңда кетесің дегендейін, қасіретке тап болғанда жабырқап жасып қалма, барлығы өтіп кетеді. Қашанда боран шашыннан кейін шайдай ашық күн жарқырап шыға келмеуші ме еді?

0: Біреулер үйрену өте жапалы, қызмет табу өте қиын десе, енді біреулер тұрмыстың қиыншылығы көп, өмірім мәнсіз, тіршілігімнің ешқандай қадір-қымбаты жоқ деп жатады.
1: Сіздің жүрегіңіздің салмағы тек 300 грамм келеді. Алайда әр минутына денеңізге 5 литр қан жеткізеді.
0: Сіз рахаттанып демалып отырғаныңызда, беліңіз дене салмағыңыздың 140 проценттік ауыртпалығын көтереді.
1: Асқазанның кеңдігі тек қана 3-5 миллиметр. Тоя тамақтанғаныңызда асқазаныңыз әуелгісінің нешесесіндей кеңейеді.
0: Адам денесінде 10 триллион клетка бар. Орта есеппен секундына 3 миллион клетка өзара бөлінеді.
1: Мінекей қараңыз. Сіздің тіршілік етуіңіз үшін дене мүшелеріңіз қаншама еңбектенуде.
0: Қашанда талпынып өміріңіз үшін күресіңіз.
1: Өмір өте қымбатты. Ол күресуге татиды. Өмірде қашанда естен кетпейтін, сізге қуаныш сыйлап, көзіңізге ыстық жасалдыратын тамаша бір сәттер өтеді. Тұрмыс қандай жапалы болса да, мәлім бір әуесіңізді жалғастырыңыз. Көздеген мақсатыңызға жету үшін талпыныңыз. Арманыңызды жүзеге асыру үшін тырысыңыз.
0: Сіздің амандығыңызды, бақытыңызды тілейтін жанашыр жақындарыңыз болғандықтан, сізді әр қашан қолдайтын достарыңыз болғандықтан, сізді сүйетін және сіз сүйетін адамдарыңыз бар болғандықтан өміріңіз қымбатты. Тіршілікте жасап жатқаныңыз үшін өміріңіз қымбатты.

Арман боп қалдың сен. Сөзі Әбей Әлкенұлынікі, музыкасы Ербол Сүлейбекұлынікі. Орындаған мұрагер Мұқанұлы.

Мен бұлбұлмын сөзі Балапан Рабатовтікі, музыкасы Ербол Сүлейбекұлынікі, орындаған Бақытжамал Шакуланқызы.

0: күтіне білсеңіз, жас қалпыңызды сақтай аласыз. Мына 3888 яндық сауғаның тораптық жалғанымы келді. Жүргізушінің айтқаны дұрыс. Күнде телефон көріп шай жатамыз. Ең қымбат бағадағы беттеріні қорғау бұйымдарын сөзсіз істетуіміз қажет.
1: Түн жарымында тоя тамақтанған дұрыс емес. Достар, барлығымыз күтіне білейік. Сыраға алақат қосып, колаға жау жұмыр қосып ішсе пайдасы бар.
0: Компьютердің алдында отырғалы бір күн болды, азырақ лутеин жейін. Қақтама етті көп жеп алыппын, ферментті сусындықтан біраз жейін. Ішің өтсе доғдырханаға барма, пайдалы бактериядан азырақ іш. Денедегі темірдің құрамын толықтасаң болғаны. Ойбай, болмады. Өзгеше күтінудің берері, өзгеше денсаулық болар.
1: Арақ темекі тоя тамақтануды қойғаннан кейін сергіп, жеңілдеп тұрғандай сезінетін болдым.
0: Жайсызданса-ақ доғдырханаға барайық. Өз өзімді емдеуге енді батылым бармайтын болды. Түн асырмай ерте ұйықта. Ритмді тұрмыс дағдысы өзіңді ең жақсы асырау болмақ.
2: Әуе толқынында арнаулы концерт, күй көмбірі.

ұйқыңды оятар қас қағымда. Аңыз жатыр өмірдің бастауында, аңыз жатыр өнердің өзегінде, аңыз жатыр әр күйдің астарында.

0: мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Қадірменді тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Бүкіл ел халқы мол өнім шаттығына шомған алтын күздің арайлы таңында біз Жоңғар Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығын қарсы алып отырмыз. Сонымен бірге биыл Шинжаң Ұйғыр Автономиялы районы құрылғандығының 71 жылдығы, Шинжаң өндіріс құрылыс пингтуаны құрылғандығының 72 жылдығы. Осы маңызды тарихи сәтте отанымыздың 77 жылдық даму өзгерісіне қайырыла қарап, Тянь-Шаньның түстігі мен терістігіндегі орасан зор өзгерістерге көз жіберсек, біз Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясының ақиқат күшін анағұрлым терең сезінеміз. Партия орталық комитетінің шекара өңірдегі әр ұлт халқына деген шынайы сүйіспеншілігін терең сезінеміз. Еліміздің жалпылық мемлекет қуаты зор дәрежеде жоғарылап, экономиканың жоғары сапалы дамуы орнықты ілгерілеп, ғылым техникада жаңалық ашудан үздіксіз қамал алып, халық тұрмысын қамтамасыз ету үздіксіз артып, кедейліктен құтылудан қамал алуда жаппай жеңіске жетіп, ауыл-қыстақты гүлдендіру жаппай ілгерілеп, экологиялық өркениет құрылысының табысы көрнекті болды. Мемлекеттің даму жалпы жағдайында Шинжаң қызметі бастан-аяқ маңызды орын иеледі. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты өйтіп кеткен партия орталық комитеті Чжунхуа ұлтының ұлы гүлденуі сынды стратегиялық жалпы жағдайды біртұтас жоспарлап, жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық, дұрыс, жан-жақтылы дәйектендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық бас нысанасын мықтап игеріп, Шинжаңды заңмен басқаруға, Шинжаңды ынтымақтаса орнықтыруға, Шинжаңды мәдениетпен нәрлендіруге, халықты байытып Шинжаңды гүлдендіруге, Шинжаңды баянды көркейтуге табанды болып, жаңа дәуірдегі Шинжаңның дамуына айбынды жоба жасады. Мемлекет дамуының құдіретті тірегіне сүйеніп, Тянь-Шаньның түстігі мен терістігі тарихи дамуды қарсы алды. Негізгі құрылғылар үздіксіз кемелденіп, ерекше кәсіптер жедел ілгерілеп, оқу арту, емдеу, жұмысқа орналастыру сияқты халық тұрмыс істері әр ұлт пұқарасына тиімділік жасады. Шинжаң өндіріс құрылыс пингтуаны партия орталық комитетінің мемлекетті басқарып, елді тыныштандырудағы стратегиялы орналастыру ретінде неше ұрпақ пингтуандықтар пингтуан рухына мұрагерлік етіп және оны сәулелендіріп, орнықтылықты қорғау, шекараны қорғау міндеті мен борышын адалдықпен атқарып, Пингтуан мен жергілікті орнының тоғысуын үздіксіз тереңдетіп, шекара өңірдің орнықтылығына, ұлттар ынтымағына, экономикалық құрылысқа берік негіз қалады. Ұлы отан шаңырағында Шинжаңдағы әр ұлт ұландары Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату негізгі желісін мықтап арқау етіп, анардың дәніндей тығыз үйісіп, бірге тұрып, бірге үйреніп, бірге құрып, бірге игіліктеніп, бірге істеп, бірге шаттыққа шомды. Ұлттардың араласуы, іштесуі, тоғысуы үздіксіз тереңдеді, нақтыланды. Бүгінгі Шинжаңның қоғамы тыныш, жарасымды болып, барлық жерден жалынды тіршілік лебесті. Шекара өңірге тамыр тартқан сансыз кадрлар, ғылым техника қызметкерлері, қарапайым бұқара мемлекеттің келелі бағыт саясаттарын нақтылы әрекетіне айналдырып, ұлан байтақ жерде көрікті мекенді құлшына құрды. Бүкіл ел бойынша жаңа жүнгі құрылғандығының 77 жылдығын құттықтау қарсаңында біз дәуір жорығына қайырлы қарап, отан дамуының айбынды күшін бірлікте сезінейік. Енді біз Тянь-Шань алабына көз тастап, шекара өңірдегі әр ұлт халқының ынтымақтаса күрес жасаған әсерлі әңгімелеріне кезек береміз.

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, бүгінгі сұхбаттасымыз 80-нің зеңгіріндегі аяулы ана, сақа журналист, қарымды қаламгер Гүли Әукенқызы. Гүли Әукенқызы 1945 жылы Құлжа ауданының Ойманбұлақ деген жерінде дүние есігін ашқан. 1964 жылы Лепедагог мектебінен оқыған. 1990 жылы Орталық партия мектебінде аз санды ұлт кадрларын жетілдіру класында тәрбиеленген. Шүңгі Көмістік партиясының мүшесі, ТТАға редактор, сақа журналист, қарымды қаламгер. Әлі жас өспірімдер газет журнал мекемесінің бұрынғы бастығы, орынбасар бас редакторы, партия Яшика Шуджие, Коммунистік жастар одағы, Әлі Қазақ автономиялы облыстық комитеті, парткорпасының мүшесі қатарлы міндеттерде болған. Әлі Қазақ автономиялы облысының үздік маманы. Гүли Әукенқызы мемлекеттік балалар газет журнал қызметкері қоғамының және мемлекеттік аз санды ұлт балалар газет журнал кәсіптік комитетінің жорасы, Шинжаң ақпаратшылар қоғамының, ғылыми қоғамның жорасы қатарлы 13 қоғамның мүшесінде қоғамдық қызметтерді абыроймен атқарып келеді. Бағдарламамыздың кезекті берілімінен сіздер қарымды қаламгер, сақа журналист Гүли Әукенқызымен өткізілген сүбелі сұхбатымызды жаңа жорық жаңа жыр айдарында Гүли Әукенқызының мерекелік жыр шашуына кезек береміз. Ән қанаты талмасын айдарында Гүли Әукенқызының сөзіне жазылған әсем әндерге кезек береміз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Гүли апай, өзіңіз естіп біліп көріп отырғандай, биыл Чоңқа халық республикасы құрылғандығының 77 жылдығы, Шинжаң ұйғыр автономиялы районы құрылғандығының 71 жылдығы, Шинжаң өндіріс құрылыс пингтуаны құрылғандығының 72 жылдығы сынды мерейлі мерекелеріміз қатар келіп отыр. Ендіше әуелі осынау мерекелерге арналған жүрек жарды лебізіңізді тыңдасақ.
1: Алдымен айтарым, бүгінгідей мерекелі де берекелі, салиқалы сәтте Орталық халық радиостанциясының кең тыңдарман қауымымен жүздестіргеніне айрықша алғыс айтамын. Өздеріңізге аян, бүгін отанымыздың жер-жерінде ұлы жиын дүбірлі той. Бұл той дүниенің шығысынан күндей жайнап бой көтерген алып ел Чоңқа халық республикасы құрылғандығының 77 жылға толған. Чүңгі Шинжаң ұйғыр автономиялы район құрылғанына 71 жыл толған. Чүңгі Шинжаң өндіріс құрылыс бентуанының құрылғандығына 72 жыл толған. Дүбірлі той, мерейлі мереке. Біз осы артардынан келіп жеткен жеңіс табылын қаққан осы тойларды бүкіл еліміздегі 1 миллиард 400 миллион әл қалғымен бірлікте қызу мерейді тойлап жатырмыз. Қуанышымыз да шек жоқ. Мен осы байланыспен радио алдында тыңдап отырған өздеріңізге мереке құтты, мерейлі болсын деп тілек айтамын. Жалпымызға мәлім, ұлы отанымыз, ұлы да дұрыс Чүңгі Коммунистік партиямыздың жетекшілігінде жапа машақатты күреске толы жылдарды бастан кешіріп, бүгінгідей гүлденіп көркейген бай бақытты құдіретті күнге жетті. 77 жылда кең байтақ отанымыздың жер-жерінде сала-салаларында ұлы-ұлы өзгерістер мен керемет дамулар жарыққа шықты. Айталық шаруашылығы шалқыды, меше өндіріс тәсілінен жоспарлы шаруашылыққа, жоспарлы шаруашылықтан базар шаруашылығына, базар шаруашылығынан білім шаруашылығына, ал қазір жасанды жерде сиырлы шаруашылыққа өтіп, дамыған елдердің басып өткен ғасырлық жолын қысқа ғана 70 жыл уақыт ішінде басып өтіп, экономикамыз дамып, дүние жүзі бойынша алдыңғы екінші орын деледі. Ғылым техникада ұшқан құстай дамыдық, әскери істер, қорғаныс істері жақтарда да мықты елге айналдық. Заң түзіміміз кемелденіп, күллі ел халқы алаңсыз бақытты тұрмыс кешіруде. Өлкеміз Шинжаңда 1949 жылы бейбіт жолмен азат болып, 1955 жылы өлке болып құрылғаннан тартып қазірге дейін партиямыздың жетекшілігімен қамқорлығында сан салалы жақтарда өртіс дамып келеді. Партиямыз ортаға қойған 15-ші 5 жылдық жоспар мен міндеттерінен бері қарай өлкеміздің дамуы тіпті де тез болды. Бір белдеу бір жол бастамасының демберуінде шекара айқара ашылып, шекара саудасы күшейді. Сондай-ақ еліміздің ішкі өлкелеріндегі дамыған райондардың және өкіметіміздің көмек беріп қолдауы арқасында өлкеміздің қатынас тасымал істері дамыды. Пойыз, ұшақ жолдар ашылды. Жоғары қарқынды торласқан асфальт жолдар салынып, саяхаты дамып, экономикалық қуат арта түсті. Оқу ағартуы дамып, халықтың мәдениет сәуиесі айтарлықтай жоғарылады. Білімділер мен дарындылар көптеп жарыққа шықты. Бингтуан орындары құдіретті қорғандық рольдарын сәулелендіріп, бір жағынан еңбек етіп, тағы бір жағынан шекарамыздың тыныш әр ұлт халқының аман-есен болу жолында мол үлесті қосып келеді. Қорытып айтқанда, бүкіл ел халқы анардың дәнінде үйісіп, береке бірлікте болып, қазірлі еңбек етіп, ұлы отанымызды ұшқан құстай дамытуда. Бүгінгі таңда ұзақ уақыт күрес жүргізуіміздің арқасында партия мен мемлекет істерінің қарыштап дамып, отанымыздың ұлан байтақ өңірінде тыныш та берекелі жағдай орнап, халық тұрмысының үрдіс жақсарып келе жатқандығын, жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру болашағының нұрлы екендігін, бірқанша ұрпақ қажымай талпыныс жасап, осы арманның біртіндеп реалдыққа айналып келе жатқандығын шексіз мақтанышпен айта аламыз. Гүлденген бай, бақытты, тыныш отанымызда қамқорлыққа бөленіп, бақытты жасап жатқанымызға қуаныштамыз. Ұлы отанға, сүйікті партиямызға алғысымыз шексіз. Отанымыздың бұдан былай да бүкіл ел халқын бастап гүлденіп көркейе беруіне тілектеспіз.
0: Ақ тілегіңізге алғыстан басқа айтарымыз жоқ. Қашанда денсаулығыңыз мықты болып, мерекеде мерекеге аман-есен жете берейік.

Арманға талпынғандар жолды алыссынбайды. Көкірек толы сенім аршындық адаммен алға ілгерлейді. Болашаққа көз жіберсек, шексіз сенімге ие боламыз. Джунго халқының басып өткен 77 жылдық шұғылалы жетістігі адамзат тарихына алтын әріппен жазылды. Джунгоның бүгінгі көркем болашағы ұлы даңқты Джунго Коммунистік партиясының бастауында еліміздегі 56 ұлттың анардың дәніндей тығыз ұйысуының бір үйлі жандай қою береке бірлігінің арқасында кестеленуде. Джунгоның ертеңі сөз жоқ анағұрлым нұрлы әрі көркем болады. Ұлан байтақ мекенде ұлы жоба жасалды, тың өріс ашылды. Біз Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жетекші етіп, Чунхуа ұлтының ұлы гүлденуі сынды стратегиялы жалпы жағдайды көзде ұстап, жұңғы үлгісіндегі жаппай социалистік осы заманданған құдіретті ел құру сынды жаңа дәуірдің жаңа жорығының ұлы сапарында, жұңғы арманын іске асыру жолында аршындық адаммен алға басып, тіпті де көп биік белестерді бағындырып, жеңістен жеңіске жете берейік. Мерекелеріңіз мерейлі, еңбектеріңіз жемісті, күндеріңіз көңілді болсын, қадірменді тыңдарманға.

Мереке байланысы мен көңілімнің түкпірінен шығарып жазған бір екі өлеңімді мерекеге шашу ретінде оқып берейін. Отан, ана, Гүле Аукен қызы. Бұл отан, өзің менен мақтанамын. Болған соң құшағыңда асқағаным. Сенде туып, сенде өстім аяулы ана. Маған басқа керек жоқ баспана. Сен барда тыныс та бар, тірлік те бар. Сен барда береке де, бірлік те бар. Сен барда ұйқымыз да бұзылмайды. Сен барда ешбір жанға түспес қайғы. Сен барда іргемізде сөгілмейді. Халқымның ырзығысы төгілмейді. Алаңсыз бақыт өмір кешудеміз. Несібем ешкімнен де кемімейді. Лаулап жанған шырағым сөнілмейді. Қорғаймыз анатанды, астананы. Сырқалат барлық ұлттың асқағаны. Отан барда бақытты отбасыңда күнің күліп төбіңнен баққарайды. Отансызға орын жоқ ешқашанда. Саналы адам отаннан аттамайды.

Жеңіске ұлы жеткен жыл, Гүлеуген қызы. Кең байта өлкем мекенім, сенде өсіп туған екенмін. Көзді ашып жұмғанша 80-ді басып өткердім. Жеңісті жылдар ішінде туыппын жарқын іңгәлап, қызыл күн сәуле шашыпты, нұрлантып жерді бір ғажап. 49-дың таң атып, құлпыртты байтақ елімді, орады гүлге жерімді, азат болып отаным, ашты жаңа өмірді, орнатты бекем сенімді. Өзгертті меше өңірді, көтерді асқақ көңілді. Партиям бастап Шинжаңым, дамыды үртіс дамыды, үйістіріп қауымды, 70 жыл тынбай күресіп, жүректерді жіресіп, орнатты жаңа дәуірді. Аспаны ашық өлкемнің күндері тұр күлімдеп, әрқайсы тарау әр шепте дамулар болды дүрілдеп. Құттықтаймын кең өлкем, азаттық алған қолыңа ұмытылмастай күніңді. Нажағайдай жарқылдап, дүниені дүр сілкінткен көкті тілген өніңді. Құттықтаймын тағы да бірегей ұлы бірлікті, өмірден іздеп шындықты, аластаған сұмдықты, нық қадам тастап алғалап жасаған жойқын тірлікті. Өзгерді Шинжаң өзгерді, өзгергенін көзгерді. Ұшағы ұшты күрілдеп, поезы жерде дүрілдеп, салынып зәулім ғимарат төк тартылып күлімдеп. Асфальт жолдар салынып, машиналар ағылып, айлық жолды әпсетте басамыз еркін жазылып. Мұнайда шықты атылып, алуан кендер ашылып, қаралтын қазынаға айналды, вагон-вагон тасылып. Табиғат таза қорғалып, құлпырды қайта сай-сала, гүл құралды айнала, даму үшін өткелдір, ашылды түгел айқара. Туған өлкем көз тартып, құлпырып гүл-гүл жайнады, саяхат орны құрылып, күллі елді баурады, бәсеке сауда қайнады. Туған жерім кенішім, кең байтақ тыныс өрісім, өзіңменен мақтанам, жаралғансың көп үшін. Шинжаңым да той бүгін, қуаныш кернеп ой қырын, әр ұлт халқы шаттанып, тойлап жатыр жеңісті. Құтты болсын бай өлкем, жеңіспен алға тарта бер, тоқтамасын шабысын, көркейе бер гүлденіп, халықтың алып алғысын.

Алтын күз, Гүлия Өкен қызы. Күз келсе біздің ауыл гүлденеді, малынып күн нұрына түрленеді. Сарғайып атыздар мен жапырақтар ауылға алтын түсті нұр береді. Жап жасыл ормандар мен сай-салалар құбылып мың бояулы түргенеді. Төрт түлік мал жайлаудан қайтып келіп, ауыл маңы думанды күйгенеді. Ыстықта суық емес қоңыр күзде мол өнім шаттығына бөленеді. Малшылар бір-бірімен қауышады. Диқандар өнім жинап жарысады. Сағынған бүлдіршіндер асық басып, қойнында ана мектеп табысады. Көздеген байып жолын саудагерлер мал алып, сауда жасап алысады. Мол өнім жинап алған қалын қауым. Жасайды күз келгенде қыстың қамын, гүрілдеп тракторлар бір тынбайды, майалап, жинап теріп шөптің бауын. Атызға күздік пенен көкта тегіп, жасайды келер жылдың жоспарлар. Күз келсе құс қайтады мекеніне, сұңқылдап қоштасады кетерінде, жаздайғы асыр салған көбелектер зым-зия бірақ күнде кетеді де. Сән берген жазғы таңғы алуан жәндік кірібап жыл ояда өтеді де. Алтын күз сіз айтқандай мұңлы емес, бар тірлік басып өтер ол бір белес. Күз соңы күн суытып қыраулатып, кіріс деп қысқа мына берер кеңес. Халайық, алтын күзді қарсалайық, күз күнгі табыстармен жарсалайық, көтеріп күрең күзде көңілдерді бас қосып тұмандатып ән салайық. Арайлы ата берсін күздің таңы, күн көрсе қуат алар адам жаны, сыйлайық қоңыр күзге қоңырауын, келсінші күз айының әсем сәні. Ұрпақтар қоңыраулатып той жасасын, көтерген жас отаудың жанып бағы. Тыңдағандарыңызға рахмет.

0: ән қанаты талмасын. Әуе толқында ән қанаты айдары. Әуе толқында ән қанаты айдары. Ән көңілдің ажары. Әдетте ән сөзі және музыкасынан құралады. Ал оған орындаушысын тапқанда әрмен қарай жанданады. Бүгінгі таңда оған аранжировкасын жасау деген жаңа термин де келіп қосылды. Яғни сүйемін музыкасы. Бұл да аса маңызды. Ендеше кезекте біз ән қанаты талмасын айдарын ашып, әннің сыңар қанаты, яғни ән сөзін жазған авторларымыздың әндерін әуелетуді оң санадық.
1: Енді ақын Гүлия Өкенқызының сөзіне жазылған әсем әндерге кезек береміз. Ән «Партиям айбатым», сөзі Гүлия Өкенқызыныкі, әуені Нұртай Әукенұлыныкі, орындаған Ерғали Зақанұлы.

Біз салған сол бір ән. Сөзі Гүлі Әукенқызынікі, әуені Нұртай Әукенұлынікі. Орындағандар жұбай әншілер Нұртай Әукенұлы мен Айнұр Өнерханқызы.

ән аққулар қайтып барады. Сөзі Гүлиякен қызынікі, әуені Әбдіғамит Орнықбайұлынікі. Гитарада Ербол Әбенұлы, орындаған Құрмантай Уәлибекұлы.

Ән біз екеуміз. Сөзін жазған Гүлия Өгенқызы, музыкасын жазған Бақытжан Оразалыұлы. Орындаған жұбай әншілер Бақытжан Оразалыұлы мен Марфуға Сатыбалдықызы.

ән Жаныбең Жалым болып, сөзі Гүлия Әукенқызыныкі, музыкасы Ербол Әбенұлыныкі. Орындаған жұбай әншілер Бақытжан мен Марфуға.

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусер бағдарламасының кезекті бөліміне жоғарыда сіздер мерейлі мерекеге орай ақын Гүлия Өкенқызының жүрек жарды лебізі мен жыр шашуын, сондай-ақ Гүлия Өкенқызының сөзіне жазылған әсем әндерді тыңдадыңыздар. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы, жауапты редакторы Шалқар Қазезұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңғар ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Жоңғарлықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
3: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
3: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
3: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу. Еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атаған емес, шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
6: Тарлан тарих, қилы хикая, өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Эбби толкунунда эл кысса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында елгезек деген тақырыптағы деректі әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Бай іле», «Бақыт тіле», «Байтақ іле» деген тақырыптағы өлеңді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Шақай» деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

Ол төрт қабат ғимараттың баспалдақтарын екіден үштен аттай салуға дағдыланып алғандай, алқын-жұлқын жетіп келіп, тамақты ыстықтай жеп алуымды қадағалап, кластағы парталарды жылжытып, терезе жаққа баратын жолымды ашып, қайтадан зыр жүгіріп, өзінің құрсағын қампайтуға асханаға жөнелді. Басқа мұғалімдер түскі демалысқа қарбалас аттанып жатқанда, біздің класс жетекші Лиу мұғалім алдымен мені бір көріп кететін әдеті бойынша қасыма келіп, жағдайымды ұсынды. Өзі кеңседе болатынын, тамақтанып болған соң қасыма Гауһарлардың да келетінін айтып, жұмыс болса телефон соғып хабарласуымды қадағалап кетті. Әлгіндегі бауырыма келген тамақ иісіне ере шыққан аш құрсақ ала мысық тамағын бірдеме бермейсің бе дегендей, көзімен ішіп жеп, бұратыла мияулап, үйірлі қалатын әдетіне басты. Менде ұшарға қанат жоқ. Ал ала мысық құлқын үшін жететін. Десе де сөйлей алмағаны болмаса, сенің қасыңда мен бармын дегендей сәтке болса да, иен класта мені жалғызсыратпай қасымда болып, асқан тамақ қалдықтарына ортақтасып, арғы жағына ел қондырып барып, күн нұры түсетін еденге қисайып, аз пырылға басып, мазасын қашыратын балалар келерден бұрын тайып тұратын. Менде сонау көшеге қараған, күн шуақ жақтағы терезеге жақындап, арлы-берлі қайшалысқан жүргіншілерге көз суарам. Өз бағытындағы даңғылдарында заулаған түрлі түсті тұрпаттағы үлкенді кішілі машиналар, маймен, төкпен заулайтын алуан тұрпатты мотоциклдер, мектептен топ-тобымен қайтып бара жатқан балалар. Әр аялдамаларда көшенің түйілістерінде машиналар мен жаяу адамдарды қызыл шырақ пен жасыл шырақ алмасуына қарай кезекпен жолдан өтуге бағыт сілтеп, қағида бойынша жүруге нұсқап тұрған қатынас сақшылар. Бастауыш мектептің төменгі жылдық оқушылары, солардың ішінде сөмкесін арқалап, ширақ қимылдап бара жатқан бірінші-екінші класс оқитын балалар мен өздерін қолынан жетелеп, сөмкаларын көтеріп мектеп қақпасынан кіргізіп жіберуге. Ал қайтарда қақпадан тосып алып, ертіп кететін ата-әжелерін атқосшыға алған қимылы нарау балалар да көзге шалығады. Қалай десек те, мені өз күштеріне сүйеніп жүріп бара жатқан адамдар көрінісі қызықтырады. Ой хой өмір-ай деген. Зымыраған уақыт доңғылағы қайдан аял тапсын. Түнімен анау тау қойнауына түнеген ақшулан бұлттардың таң бозынан шұбала көшіп, одан қалған шықмыншақтары жапырақ алақандарынан домалап барып құнарлы топыраққа сіңіп, дымқыл ауа мен алуан түсті шөптердің аңқымасы танауыңды түргізетін, айналасын тау қоршаған саптаяқтай ғана шұңқыр ауылының

жайып табиғат сағындырады. Шіркін, жаз айларында шоңқыр табиғатына әсіресе жондарын тауға тіреген анау қара бұлақ, бұланай қыстақтарының желке тұсындағы кенерлерінен көзгі қадалатын шойбал жартастар саңылауын жара көктіп, ою басқан кілемдей жасыл аршалар, алаңқайларға тамыр тартқан ақбас күрең тобылғы, бір-бірімен иықтаса көктігін аққайың, көктеректер мен жақтар.

Біз Шұңқыр қалашығына қоныс тепкен қарапайым диқан отбасы. Әке шешеміз азғантай жерге егін салып, күн көрісіміз әжептәуір жақсарған. Әкем көп оқымағаны болмаса, егіншілік техникасынан хабарлы еңбек қорады. Шешемде әкеммен бірлікте жұмыс істеп, отбасымыздың тірлігін жақсартуға еңбектенген. Маған бұрыннан сүйеніш болып жүрген Чаңсиңшің менің туған бауырым, әрі екеміз де бір жылдықта оқитын сабақтаспыз. Екеуімізден үлкен бір ағамыз бар. Сабаққа да айта қалсын жақсы еді. Менің денсаулығым да оңалмай, жағдайымыз сәл ауырласқан соң шешем үй жұмыстарымен болып, ақыры ағамыз әкеме көмекші болып еңбек істеуге бел буды. Ол азаматшасына толған соң тұрмыстық машина сатып алып, соны жүргізді. Қазір анау 60 километрлік жол басып, сенбі жексенбіге қарсы бізді келіп алып қайтады. Сол себепті де отбасы мүшелерінің бәріне, әсіресе бауырым Чаңсиңшіңға қарыздармын. Ол сонау 5-сынып оқып жүрген кезден бастап менің қолғанатым айналды.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғының еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жоңғы командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғының жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір ат.

0: шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
0: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
0: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Байлы, бақыт тілі байтағылы. Авторы Қиясбек Анарбекұлы. Сақтаған табиғатпен жарасымын. Құлжадай құтмекеннің баласымын. Тойында 72 байленің суретін сызғым келді даласының. Жинаған өн бойына барасылым. Қадырлы қасиетті дарашың, жырлайын әрұл халқы жарасымын. Келбетін кемелденген қаласының. Бұлақты бұлдыраған асуларай, арнадан ағыл тегіл тасуларай, қас күніс текес шақпы ақ өзеннің ақжарма аспанға атқан шашуларай. Ақпашың құндыз бөрік кезеңдер ай, жартасты жарып аққан өзендер ай, 300 мың түрден асқан өсімдікпен түрленіп тотығұстай безенген ай. Атызы айдын көлі қоңыраң ай, сыңғырлы сөлкі байлы көкірек ай, көтерген көркемдікті көк жүйекке еңбекшіл елдің салған өмірен ай. Құбылған мың бояулы даласын ай, аспан мен бойталасқан қаласын ай, кемелді ұйқуатты мектептегі ғылымның нәрін емген баласын ай. Жағадан жылтыңдаған құндыздар ай, төбеден жымыңдаған жұлдыздар ай, болашақ дүниені бетке алып, дәуірмен тең жылжыған ұлғыздар ай. Берерлі бекзат ле жағасы ай, гүлдерін шырын сорған баларас ай, жаныңды жадыратып тастай тұғын аңқытқан жұпар есін таларас ай. Беткейге төрт түліктің жарасқан ай, гүлдердің сұлулық пен таласқан ай, байытқан байлені барған сайын ерлерге жүреді күн таласқан ай. Кілкіген бетіндегі кілегейдай, іледей табалмассың бірегейдай, қойнынан қоныс тапқан барлық ұлыт, басқаның жер үйін тілемейдай. Талдаша, талқыдың нұр сілемдер ай, секілді жасыл жақұт реңдер ай, сатылы теншен тауы ешкіліктер, қотанның секілденген кілемдер ай. Бақалық аттың тауы теншен тауы, аумаған тіршіліктің жан тамыры, шүлен тау нарат ақтас шоқысы, көз тартат күннің гүліп жан санұры. Көк қайқы, айғыр алды желді кезең. Шалғыны оралады бел тізеден, суа су алайғыр қонақайдан, керуенін мұзар тауға ел түзеген. Қызыл тіл жеткіз алмас көркемдігін, бәрден бәр жомарт өртен бүгін. Ақ қайың балғырағай қызыл шетен, таусылмас қазынасы ертенгінін. Құлатал бұта бүрген жасыларша, жанталас жақпыртасты жасырғанша, қаздиып қарап тұрған солдат сынды аттыны аман есен асырғанша. Кейгендей шағи көйлік желбіретек, көңілді көрген жерден елжіретет, қарғалдақ күлкісі наз ақ жүрегі, бойған әр дертке шипа ем жүдесек. Долана бүлдіргені таңғурайы, қымыздық жұпар шашат балғурайы, ұлытау ұлар шулап құстар сайрап көгөзен дәриясын таңғылайды. Әркестер үнестілер шатқалынан, жусаны келед аттың қапталынан, аралап ал мүрігін өткеніңде төгіліп құйылады атшалынан. Көркіне көк даласы көрік беріп, жусайды қоңыраңы өріп келіп, үш бұрыл ала бұға бекіресін жатады жағалауға бөліп беріп. Сарайу аузы басы көбіктеніп, қабылан қасқырғайтат төніп келіп, жайылған бұғым арал бұзауымен жатады желі басы көріктеніп. Түйетас, аю тасы, тесік тасы, қадатас, үйтас, қойтас, есік тасы, маралтас, керштас пен кірпіш тасы, кісіні ойлантады бесік тасы. Үңгір тас, балбал тасы, қорған тасы, табиғат хикметі орман тасы, тай тұяқ, қой тұяқтай домалайды, тұяғы тұлпарының жонған тасы.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана,

0: кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我正言却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демегіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

Шешесі келіп, әпекелі сіңілі екеуіне не болғанын сұрады. Сіңілісі Шақайдың табанын былғап тастағанын айтты Шумин. Шақайдың табанын көрген шешесі «Таптаза ғой» деді. «Былғанып қалды, былғанып қалды» деген соң «Былғанып қалды». «Әйтеуір мен алмаймын, төлеп берсін, төлеп бермесе қоймаймын» деді Шумин. Шешем сіңіліме жан тартты деп білген ол сіңілісінің қолын шешесіне қарай итеріп жіберді. «Қоймағанда қайтесің? Оны жеп қоясың ба? Сен оның әпекесісің. Әпекесі сияқты болсаңшы» деді шешесі. «Неменеге сілейіп қарап тұрсың? Атызға барып шөп жүріп келмейсің бе» деді тағы да шешесі сіңілісіне. Бейне кешірім жарлығына ие болғандай болған сіңілісі зытып берді. «Байқасам, сен оған жамбастың» деді Шоумин шешесінің сіңілісіне жамбасқанын дәп басып. Шешесінің өзін басқа біреудің адамына балағанын әнтек аңғарған ол лезде қамығып қалды. «Сіңілің екеуіңді мен өзім туып өзім ер жеткіздім. Ешқайсыңа да жамбаспаймын. Сен бой жеткен сайын ақылың кірмей барады. Айттырған қайыны бар сияқты емессің. Егер ұзатылғаннан кейін де бұл мінезіңді қоймай, қалай болса солай аңғармай сөйлесең, елге қайтып сиясың. Күнің қиынға түседі» деді шешесі. Шешесінің сөзі Шоумингнің ойын дәлелдеді. Шешесі айтып айтпай оны басқа біреудің адамына балаған еді. «Менің ақылым жоқ, мен ешқайда да бармаймын. Өлсем де осы үйде өлемін» деді ол. Ол осыны айтты да кіреуетке құлай кетіп жылай бастады. Жылап жатып тағы да әлгі адамды есіне алды. Әлгі адам алысқа кеткелі жатып та неге екенін кім білсін, оған келіп бір ауыз сөз айтпады. Бұл оны тіпті де ұзаққа дейін қамықтырды. Шешесі кіреуеттің жанына отырып Шақайдың табаны былған бапты. «Былғанған күнде де қайтеді ғой» дейсің. Кезінде ағартқышты жағып, онан соң көрші күбіде күкіртпен бұршақ балдыршасын ыстағанда бізде ыстап алсақ, Шақайдың табаны әппақ қардай болып, театр ойнағанда киетін ақ табан етік жайында қалады» деп насихат айтты. Шоумин шешесінің сөзін естіді. Есіне де сақтады. Алайда оның қамығуы пәлендей жеңілдегіндей болмады. Шоумин Шақайды бір жауынды күні тігіп бітірді. Табаны табандай, қонышы қоныштай әп әйбет бопты. Ол Шақайды қолын алып жақыннан қарап терезенің алдына қойып алыстан көріп іштей көңілі толды. Шақайды тігіп болғаннан кейін Шоумин оны қоярға жер таппады. Бейне жүрегінде бір шоқ от лаулап жанып жатқан іспетті. Ол отты біреуге беріп тынбаса жүрегін өртеп кететінді. Көрім болғанда әлгі адам сыртқа шығу уақыты тұрақтанып, жаушыдан кездесу жөнінде сәлем айтып жіберіпті. Ол Шақайды өз қолымен әлгі адамға беретін болды. Кездесетін жер әлгі биік көпір. Уақыты кешкі тамақтан кейін болды. Ол күні кешкісін Шоумин тамақ жемеді. Жүрек атша тулап тамақ батпады. Басқалар кешкі асты жеп болғанда қасқарайып көз байланып кеткен еді. Ол күні айы көгаршынның жәудір де қылдырықтай қауырсыны сияқтанып шықты. Жұлдыздар жыпырлап барған сайын қоюлай түсуде. Шумин іштей мыңдаған жұлдыз болса да жалғыз айға жеткен қайда, мұнша көп жұлдыздың неге септігі бар деп ойлады. Атыздағы дақылдар бой тартып қалған, қалың ормандай қарауытып адам шошырлық. Шешесі оны көпірге дейін жеткізіп қоймақшы болды, бірақ ол көнбеді. Шумин бәрін ойлап қойды. Әлгі адам егер Шақай дәл екен десе, ол оны шешкізбейді. Адам сенікі болғанда Шақай да сенікі, шешіп қайтесің деп осы Шақайды кигізіп аттандырады. Есіктен шығарда ол бұл ойын тағы өзгертті. Әлгі адам Шақайды киіп көрсе болғаны, онан соң шешіп ала кетіп, қайта орап той жасаған күні кисін. Ол оған, егер той жасаған күні өз қолыммен тіккен осы бір жұп Шақайды кигеніңді көрмесем өкпелеймін, шамды өшіргеннен кейін де қарамаймын демекші. Әрине осы іс жөнінде Шоумин оның пікірін алады. Егер ол басын изеп мақұл болса, Шоумин Шақайды киген кимегеннен де мәні терең маңызды уәдеге ие болған болады. Онда ол оны алаңсыз күтеді. Шуминнің ойы іске аспады. Ол әлгі адамға екі рет Шақайды киіп көр десе де әлгі адам киіп көрмеді. Ол әлгі адамға Шақайды бірінші рет берген кезде киіп көруді айтты. Әлгі адам оған бүкілдей сенетіндей, тек күліп рахмет айтты да Шақайды мешпетінің жанқалтасына тігінен сала салды. Екеуі көпірдің тас жақтауына сүйеніп бір сәт әңгімелесті. Шумин бір орайын тауып әлгі Шақайды киіп көруді тағы көлденең тартты. Әлгі адам сенетіндігін айтып, киіп көруім қажетсіз, дәл келетіндігінде айтар жоқ деді. Киіп көрмесең дәл келетінін қайдан білесің? Әлгі адам бір мойын болғанда бір мойын екен, киіп көрмесем де дәл екенін білемін дегеннен жазбады. Ол қош айтып кеткенге дейін Шақайды киіп көрмеді.
әлгі адам қош дегімде Шуминға салаң еткізіп қолын ұсынды. Бұл оның қолыңды ұстайын деген ой еді. Бұл Шуминнің назарына да кірмеген еді. Олар бірнеше рет кезігіп, бір-екі ауыз сөйлескенімен қолдары бір-біріне тиіп көрмеген. Еркекпен қол алысу Шуминн жөнінен алғанда төтенше үлкен шаруа. Жүрегі дір ете түскен ол әнтек әрі-сәрі болды да басын тұқыртып қолын берді. Әлгі адамның қолы жылы қарулы екен. Шуминнің қолынан бұрқ етіп тер шығып кетті. Лешала оның тұла бойында тер басып кетті. Ол басын көтеріп көз салды. Көзі оттай жайнаған әлгі адам ай жарығында өзіне қарап тұр екен. Ол тағы да басын төмен салды. Әлгі адам оны ұялып қалмасын деген болу керек, оның қолын босата салды. Шуминн көпірден түсіп қыстаққа қарай жүргенде жол жағасындағы биік өскен дақыл арасынан қараңдаған біреуді көрді. Жаны мұрнының ұшына келген ол артына бұрылып әлгі адамды қуып жетіп жан тасалау үшін оның құшағына сүңгімекші болғанда қараңдаған адам сөйледі. Әсілі ол Шуминнің шешесі екен. Әкеу шешесі болғаны қалай? Шуминн жол жөнекей шешесіне тіс жарып тіл қатпады. Ауыл қыстақтағы туған жерімде біреулер маған қалыңдық таныстырды. Ол қыз маған бар ықыласымен бір жұп шақай тігіп берді. Қызметке қатынасқаннан кейін мен әлгі бір жұп шақайды қалаға ала келіп, басында киюге қимай, тамаша естелік ретінде сақтайын деген ойда болдым. Кейін дене тәрбие шақайын бәтінке сатып алғаннан соң әлгі бір жұп шақай тым дөрекі көрініп, киейін десем де киіп шыға алмадым. Тұңғыш рет үйге туысшылай барғанда мен әлгі бір жұп шақайды әлгі қызға қайтарып бердім. Шақайды қайтарып алған әлгі қыздың жанарына мөлтілдеп жас толды. Кейін мен әлгі ауыл қыстақ қызының жүрегін жараладым. Үмітін ақтамадым. Одан өмір бойы кешірім сұраймын деп ойладым.

0: қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешемен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
8: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
9: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
10: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көріп алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейіктер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хайюкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлары программамызды бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұндары: жаңа идея жаңа сапарға жетекшілік етеді. Си Цзиньпин мәдениет идеясын жетекші етіп, Жұңхуа мәдениетінің тың шұғыласын жаратайық. Жер-жер күзгі астықтан мол өнім алу қадамын тездетті. Мемлекет мерекесі демалысында сапарға шығу қажеті артып, даму өміршеңдік күші үздіксіз күшейді. Ресей Украинаның әскери өнеркәсіп кәсіпорындарына соққы бергендігін, Украина Ресейдің көптеген нысаналарына соққы бергендігін айтты. Енді хабар тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты өткеткен партия орталық комитеті мәдениет құрылысын ел басқарудың көрнекті орнына қоюға табанды болып, бір қыдыру келелі орналастырулар жасап, бір қыдыру жаңа идеяларды, жаңа көзқарастарды, жаңа тұжырымдарды жасампаздықпен алға қойып, Си Цзиньпин мәдениет идеясын қалыптастырып, мәдениеттің гүлденуін, мәдениетте қуатты ел болу құрылысын, құдіретті идеялық қарумен және ғылыми әрекет бағдарламасы мен қамдап, Жұңқаның мәдени шөлгесін үзіксіз жалғастыруға, Жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін жасампаздықпен жаңалау мен жасампаздықпен дамытуға жетекшілік етіп, және оны ілгерілетіп, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру құрылысын, ұлттың гүлденуі сынды ұлы істі жаппай ілгерілету жаңа жорығында құдіретті рухани күш ұйыстырды. Осы ретке мемлекет мерекесі демалысында Шанхайдағы Жұңғо Коммунистік партиясы бірінші құрылтайының ескерткіш сарайы Чаңсидің Жуйзин қаласындағы Жұңхуа Совет бірінші мемлекеттік құрылтайының ескі жұрты қатарлы төңкерісті көне жұрттарда жұртшылық аға буындардың іздерін іздеп әуелгі мақсатты борышты сезінді. Мемлекеттік мұражай Жұңғо археология мұражайы қатарларда жақында тың мәдениет мұралары көргізбеге қойылды. Көрермендер жаңа тас құралдар дәуірінен батыс жоу, шығыс жоу дәуіріне дейінгі мәдени мұралардан Жұңхуа мәдениетінің терең қатпарына өңілді. Хунань Чаңды қаласындағы Хэте көшесі, Жиянсу өлкесі, Сужу қаласындағы Пиндзян тарихи мәдениет көшесінде тарихи салт-саналар мен ұлттық үлгілер мәдениет саяхат тұтынуының жаңа ауқымын қалыптастырып, адамдар тарихпен тілдесу барысында өркениеттің құдіретін сезініп, мәдениет сенімін нығайтты. Жұңхуа мәдениетінің тарихы ұзақ, Жұңхуа өркениетінің мәні терең. Басшысы Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Жұңғы үлгісіндегі социализм жолы сенімін, назария сенімін, түзім сенімін бекемдеуде, сайып келгенде мәдениет сенімін бекемдеу керек. Мәдениет сенімі анағұрлым негізгі, анағұрлым терең, анағұрлым баянды күш. Ол былай деп баса дәріптеді. Өскелең мәдениет сенімі болмайынша мәдениеттің гүлденіп көркеюі болмайды. Жұңхуа ұлтының ұлы гүлденуі де болмақ емес. Мәдениет мұраларын тексеріп өркениеттің тамырын іздеді. Басшысы Си Цзиньпиннің мәдениет ізі оның Жұңхуа ұлтының баянды дамуы жөніндегі терең ойын әйгіледі. Фудзин Уишан қаласы Чжусиюан бақшасында басшысы былай деп атап көрсетті. Біз Жұңхуаның 5000 жылдық мәдени шауқарын ашуға ерекше мән беріп, таңдаулы дәстүрлі мәдениетті сәулелендіруді марксистік майдан көзқарас әдіспен ұштастырып, жұңғыша социализм жолымен болжымай жүруіміз керек. 2023 жылы 6 айда басшысы Си Цзиньпин мәдениетті жалғастыру, дамыту әңгіме мәжілісінде сөйлеген маңызды сөзінде Жұңхуа өркениетінің 5 көрнекті ерекшелігін терең байымдап, екімен ұштастырудың, әсіресе екінші ұштастырудың келелі мәнін жүйелі байымдады. Екінші ұштастыру тағы бір реткі идеяны азат ету деп баса дәріптеді. Әр мәдениеттің негізгі тұлғалық сипаты деген келелі тұжырымды айқын ортаға қойып, мәдениет сенімі мәдениеттің негізгі тұлғалық сипатынан келеді деп атап көрсетті. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңхуа өркениетіне осы заманға күш берді. Жұңхуа өркениеті жұңғы үлгісіндегі осы замандандыруға терең негіз қалады. Си Цзиньпин мәдениет идеясының жетекшілігінде еліміздің мәдениет құрылысы төркінін тектеу, түбірінен оңау, турашылдықтан таймау, жаңалық ашу барысында тарихи табыстарға қол жеткізді. Ұлы дәуір ұлы назарияға үндеді. Ұлы назария ұлы дәуірге жетекшілік етті. Си Цзиньпин шығармаларынан таңдамалылардың баспадан шығып таратылуы жаңа дәуірдегі жұңғо коммунистерінің марксизмнің жұңғошалануын, заманалануын ілгерілетуде қол жеткізген келелі назариялық жасампаздық жетістіктерін шоғырлы бейнелеп, Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғоша социализм идеясының мемлекеттік құдіреттендіру құрылысына жетекшілік еткендігін, ұлттың гүлденуінің ақиқат күші мен

әмілеттік ұлы күші екендігін толық әйгіледі. Партия мен мемлекеттің елеулі еңбек сіңіріп, даңққа ие болғандарды мадақтау сыйлау түзімі орнатылып, және кемелдендіріліп, мемлекеттің келелі іс-шаралары ішкерлей өрістетіліп, тәуір үлгілері, мұрал үлгілері, ең сүйікті адамдар үзіксіз жарқа шығып, халық бұқарасының даңқ сезімі, сенім сезімі, борышшылық сезімі үзіксіз күшейді. Жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне тамыр тартқан социалистік өзекті құн көзқарасы адамдардың әрекет өлшеміне айналып, жұңғы үлгісіндегі осы мандануға құдіретті негіз және рухани қозғауыш күш қосты. Тегін ұмытпағанда ғана болашаққа жол ашуға болады. Мемлекет бойынша мәдени мұраларды 4-ші рет жаппай тексеру қызметі қазір қамалалаудың соңғы кезеңіне өтті. Жаңадан өзгеріс енгізілген мәдени мұраларды қорғау заңы ресми атқарылды. Еліміздің мәдени мұраларды қорғаудың жалғастырудың тұңғыш 15-ші 5 жылдық жобасы жасалып атқарылды. Жұңқа өркениетінің қайнарын іздеу инженериясы, археологиялық жұңғы сияқты келелі нысандар да үздіксіз тың ілгерілеушіліктер болды. Мемлекеттік мәдениет бақшасы құрылысы тәртіпті ілгерілетілді. Мәдениет қамбасын гүлдендіру, жұңғы тарихи суреттер жинағы сияқты келелі мәдениет инженериялары кесек табыстарға қол жеткізді. Теңдіжін фарфор қолөнер кәсібінің мұрағаттары дүниежүзілік мұралар тізімдігіне кіруіне байланысты. Еліміздің дүниежүзілік мұраларының жалпы саны 61 түрге жетіп, еліміз Италия мен Қатар дүниежүзі бойынша ең көп мұраға ие мемлекет болды. Бірлескен мемлекеттер ұйымы оқу-ағарту ғылым мәдениет ұйымының бейзаттық мәдени мұралар тізімдігіне енгізілген мәдени мұра түрі 45 болып, дүниежүзі бойынша бірінші орынды иеледі. Жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін жасампаздық пен жаңалауды, жасампаздық пен дамытуды ілгерілетті. Әділет сөз жоқ жеңіске жетеді атты әдебиет көргімнер сауық кеші тарихи эпос үлгісінде шұғылалы тарихты қайтадан еске түсірді. Нұржанның теңіздегі айқасы, әжеге жазылған сүйіспеншілік хаты, Лұң асханасына келуіңізді қарсыламыз сияқты кинофильмдер елші сыртында қызу қарсалауға бөленді. Бас станцияның көктем мерекесіне арналған сауық кеші бейбіт жылдар, үнсіз таң сияқты телетуындылары үзіксіз қойылды. Қалың әдебиет көркемнер қызметкерлері дәуірді тиянақ етіп, халыққа тамыр тартып, идеясы терең, көркемділік деңгейі биік, жасалуы тамаша бір топ таңдаулы туындыларды жарыққа шығарды. Ғаламтор шарт жағдайындағы жаңа бұқаралық әдебиет көркемдерді гүлдендіру 15-ші 5 жылдық жоба программасына енгізілді. Қазір қала мен ауылды шарпыған 40 мыңнан астам жаңаша әлеуметтік мәдениет кеңістігі бұқараның жанындағы мәдениет қонақ үйіне айналды. Қыстақ ән жарысы, қыстақ жаңа жыл сауық кеші сияқты қыстақ үлгісіндегі көркемдер қимылдары думанды өткізілді. Театр туындылары ауыл қыстақтарға дейін жеткізіліп, жалпы халықты кітап оқу, көркемдер жалпыластыру сияқты халыққа тиімділік жеткізу қимылдары кең көлемде өрістетілді. Әдебиет көркемдердің тамашалау текшесі жалпы халықтың сахнасына айналып, барлық адам атсалысып, барлық жерде тамаша жаңа жағдай жедел қалыптасты. Осы ретке демалыста әдебиет көркемдер жасампаздығы, бейзаттық мәдениет мұралар, жаңа театр, ұлттық үлгідегі туындыларға дейін байырғы мемлекет стилі жастардың назарындағы ағымдық эстетикаға айналды. Өркениет ауыс күйіс арқылы алуанданып, үлгі алу арқылы байыды. Жұңғыны түсіну халықаралық мәжілісі, Лянжу талқысы, дүниежүзілік классикалық ілім жиналысы сияқтылардың сәтті өткізілуінен Жұңғы Венгрия өркениет ауыс күйіс жасау өзара үлгі алу селебестігін зерттеу орталығының Афина Жұңғы классикалық өркениет зерттеу орнының іркес-тіркес ашылуына дейін онан Жұңғы шетел саяхатшылық қимылы, мәдениет мерекесі қимылы, жастар көркемдер фестивалі және шетелдегі сурет көрмелерінің өткізілуіне дейін Жұңғы көпжақты өркениет тілдесу көпірін салып, әлемдік өркениет тәріптемесінің үздіксіз тиянақтанып, тамыр тартуына мүмкіндік жасап, халықаралық ортақ танымды үйістірді. Сондай-ақ жұңғы мәдениетінің ықпал күшін күн сайын жоғарылатты. Бүгінгі күнде торап әдебиеті, тораптық кино, телевизия, театры, торап ойыны мәдениетінің шетелге беттеуі сынды жаңа үш үлгі шетелдегі пайдаланушылар қуана тыңдап, құмарта көретін тәсілмен бүкіл дүниежүзіне жұңғының тарихы мен реалдығын, дәстүрі мен жасампаздығын, ақыл парасатымен талпынысын жандай келеді. Жаңа дәуірдегі жұңғы дүниежүзімен көп негізді ықпалдастық гуманитарлық ауыс күйіс картинасын бірге сызып, дүниежүзі өркениетінің алуан түрлі бау-бақшаларын құлпыртуда.
Си Цзиньпин мәдениет идеясының ғылыми жетекшілігін

0: де 5000 жылдан астам шұғылалы өркениетті жаратқан жұмха ұлты сөз жоқ. Жаңа дәуір, жаңа жорықта тың да анағұрлым зор шұғылалы нәтиже жаратады.
1: Өз хабарымыз. Елімізде күзгі жиын-терін жұмысы жедел ілгерілетілуде. Ауыл шаруашылығы Ауылғыстақ министрлігінің ең жаңа ауыл шаруашылық жағдайын орналастыруында көрсетілуінше, бүкіл ел бойынша күзгі астық өнімін жинау мөлшері 40%-ден асқан. Жер-жер егіс уақытын мықты игеріп, көп түрлі шараны қатар қолданып, түйірден қалдырмай астықты қамбаға жинауға қамтамасыз етті. Қазір шығыс солтүстік өңір күзгі астықтан мол өнім алудың қауырт кезеңіне өтті. Хэйлунцзяңда 68 миллион му астық орылып, бүкіл өлкедегі күзгі астық егілетін жер көлемінің 30%-ін иеледі. Шуаньсян қаласы Юй ауданында 100 мың му жердегі жабысқақ күріш дақылы шоғырлы жиып алынды. Өлшемдендіріліп егу арқылы бүкіл арадағы жабысқақ күріш өндірісі негізінен жырту, егу, жинау, сақтау жалпы барысын машиналандыруды жүзеге асырды. Жергілікті орын тапсырыстық егу үлгісін белсене жалпыластырып, жабысқақ күрішті орып алғаннан кейін кәсіпорындардың қамбасына бір тұтас апарып мәнерлеп, жақсы өнімді шаруалардың жақсы кірісіне айналдырды. Ляоніңнің күзгі астық жинау қарқыны өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден жоғарылады. Ляоніңнің жер-жері ауыл шаруашылық машиналарын бір тұтас орналастырып, район аттап жұмыс істеуге ұйымдастырды. Терин қаласы Чаңту ауданында 4 миллион мудан астам жүгері орылып болды. Биыл жергілікті орын жүгеріні машинамен жинау мен қара топырақты қорғау сипатты егіс жұмысын өзара ұштастыруды ішкерлей жалпыластырды. Хуанхэ, Хуайхэ, Хайхэ өңірлерінде күзгі астықтан мол өнім алу жұмысы жедел ілгерілетілді. Хэби өлкесінде 31 миллион му жүгері орылып, егіс жер көлемінің мөлшермен 60%-ін иеледі. Биыл Хэби өлкесі 810 мың ауыл шаруашылық машина жабдықтарын дайындап, машинамен жинау, кептіру, қамбада сақтау бір тұлғаланған жұмыс үлгісін жалпыластырды. Синьтай қаласы Рэнзі районында ірі тұрпатты комбайн арлы-берлі қайшалысып, масақ алу, қабық аршу, сабан топанды ұнтақтап атысыға қайтару сияқты буындар бір-бірлеп орындалып, жүгеріні жинау аяқ алысын барынша тездетті. Әңхүй өлкесі бойынша күзгі астық жиналған жер көлемі 30%-дан асып, жаңа жабдықтар зиянды азайтып, кірісті арттырудың маңызды кепіліне айналды. Биыл жергілікті орын дәнді тіке жинайтын зерделі ауыл шаруашылық машиналарын зор күшпен жалпыластырып, жүгері масағын үзу, дәнін айыру сияқты көп буындағы жұмыстарды бір жолда орындай алатын болды.
0: Өз хабарымыз. Тілшінің қатынас тасымал министрлігінен осынша биылғы мемлекет мерекесі кезінде тұтас қоғамда өңір аттаған жолаушы мөлшері 2 миллиард 100 миллион адам реттен асқан. Жалпы қатынас тасымал жүйесінің үздіксіз кемелденуіне байланысты үздіксіз артқан жүріс тұрыс қажеті пәрменді тірекке ие болып, еліміздің даму өміршеңдік күші үздіксіз күшейді. Қатынас тасымал министрлігі жариялаған ең жаңа санды мәліметте көрсетілуінше, мемлекет мерекесінің 7 күндік демалысында тұтас қоғамда өңір аттаған жолаушы мөлшері межемен 2 миллиард 144 миллион адам ретке жетіп, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 0.17% артқан. Мемлекет мерекесі демалысында пойызбен жолға шыққан жолаушы мөлшері үрдіс 3 күн 20 миллион адам реттен асты. Жоғар қарқынды теміржол торабының үздіксіз кеңеюіне байланысты жолаушылардың қалаған уақытта жолға шығу төтенше қолайлы болды. Демалыс уақытынан бұрын іске қосылған Бейжің-Сянган жоғар қарқынды теміржолының Сюншан бөлігі, Харбиннен Ичунге дейінгі жоғар қарқынды теміржол сияқты 4 жоғар қарқынды теміржол солтүстік шүңгі, шығыс солтүстік сияқты райондарды тұтастырып, желі бойындағы саяхаттың өрлеуін жебеді. Осы демалыста 1 миллиард 960 миллион адам реттен астам жолаушы тас жолды таңдады. Мұның ішінде өз көлігімен сапарға шығу салыстырмасы 80%-ке таяды. Жаңа энергиялы автомобильдердің қатынау мөлшері өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 35% артты. Мемлекет бойынша жоғары қарқынды тас жолда 10 километрден астам ауыр кептес туылған жол бөліктерінің саны өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 70% төмендеді. Бел автомобиль майлау базар жылдары төтенше жанданып, күндік орташа абдомил майлау мөлшері өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 25% артты. Осы демалыста халықтық авиацияның жолаушы тасымал мөлшері күніне орта есеппен 2 миллион 400 мың адам ретке жетті. Ірі қалалардағы авиация жолаушы мөлшері төтенше көп болды. Тармақ линияны әуежайлардың үзіксіз кемелденуі ерекше саяхат қалаларындағы жолаушы мөлшерінің тез қарқынмен артуына түрткі болды.
1: Өз хабарымыз, мемлекет мерекесі демалысында жер-жердегі бақшалар баймазмұнды мәдениет қимылдарын өткізіп, 210 миллион адам реттен астам саяхатшы бақшаларда саяхатта болды. Күндіз күз көрінісін тамашалап, кеште түнде саяхат орындарын тамашалады. Осы демалыста жер-жердегі бақшалар күндізгі саяхат нысандарымен ғана шектелмей, түрлі кешкі саяхат қимылдарын өткізу арқылы бақша уақытын ұзартты. Усида Мэйюан бақшасындағы алтын күз тақырыбындағы шырақ сауығы қимылы қатарлы саяхат өнімдері саяхатшыларды баурады. Демалыс уақытынан пайдаланып, жер-жердегі бақшалар сейіл серуен мазмұндарын үздіксіз байытып, қала тұрғындары мен саяхатшылардың жақын маңда көрінісі көркем сейіл серуен орындарынан ләззат алуына мүмкіндік жасады. Шаужоуда шаужоулықтар бақшасы қаланың сейіл серуен жалпылық тұлғасына айналып, демалыс кезінде 240 мың адам реттен астам саяхатшы қабылдады. Хэфида Логан бақшасы өзінің өзгеше жаратылыстық экологиясына сүйеніп, көрініс тамашалау қосылған, көше аралау қосылған сейіл серуен сынды жайлы тұтыну үлгісін қалыптастырды. Тұрғын үй қала ауыл құрылысы министрлігінің санды мәліметінде көрсетілуінше, мемлекет мерекесі демалысы кезінде жер-жердегі қала бақшалары, мереке мейрам, мәдениет көрмесі, бейзаттық мәдени мұраларды түсіну сияқты ерекше қимылдардан 11 мың майдан өткізіп, қабылдаған саяхатшы саны 210 миллион адам реттен асып, тұтыну мөлшерін 5 миллиард 200 миллион юаннан асырған.
0: Өз хабарымыз. Тілшінің тұрғын үй қалаулы құрылыс министрлігінен осынша таяуда қарттарға қолайлы құрылғыларды жобалау өлшеміне шынара өзгеріс енгізіліп, емдеу мен күтімдеуді ұштастыру, сауықтыру мен күтімдеуді ұштастыру, сондай-ақ аурудың алдын алу жобасы, қарттардың күндізгі уақыттағы қолайлы құрылғылары сияқты қатысты белгілемелер кемелдендірілді. Осы ретке шынара өзгеріс енгізілген құжат 2027 жылы 1 айдың 1 күнінен бастап атқарылады.
1: Өз хабарымыз тілшінің Куньминкеден оқысуынша Жунго-Лаос темір жолы іске қосылғаннан бері импорт-экспорт тауар 20 миллион 770 мың тоннадан құны 100 миллиард 400 миллион юаннан асып, импорт-экспорт көлемі жылына орта есеппен 24% артқан. Бұл 19 мемлекет пен районды шарпып, өнім түрі 3900-ден асқан.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік орман жайылым мекемесі жариялаған ең жаңа санды мәліметте көрсетілуінше, үштерістік инженериясы қамалалы шайқасы атқарылған 3 жылдан астам уақыттан бері жаңадан салу, жаңалау, табыстарды бекемдеу сияқты құрылыс көлемі 265 миллион мыңға жеткен. Бел мемлекеттік орман жайылым мекемесі үш үлкен аумақта 2 жыл уақытпен шоғырлы қамалалы әрекетін жаппай бастап, 2027 жылы 70% құрылыс міндетін 2030 жылы қамал алу міндетін шаппай орындауға кепілдік етті.
1: Өз хабарымыз, Емен Құсай қарулы күштері 10 айдың 7 күні мәлімдеме жариялап, былай деді: өткен 24 сағатта Мант Бұғазының оңтүстік районы Сакия, Ласара қатарлы жерлердегі Сауд Арабия жетекшілік еткен бірлескен армия нысанасына 11 оқ жолындық басқарылмалы бомба атып, неше 10 адамды өлтірдік және жараладық. Бұдан сырт, Емен Құсай қарулыларының әскери істер мәлімдемешісі 10 айдың 7 күні мәлімдеме жариялап, былай деді: өткен 24 сағат ішінде Сауд Арабиясы Емендегі 6 өлкеге 156 рет әуе шабуылы мен басқарылмалы бомба шабуылын қозғады. Сауд Арабиясы жетекшілік еткен көп ел бірлескен армиясының мәлімдемешісі 10 айдың 7 күні кеште былай деді: бірлескен армия Йеменнің астанасы Санадағы Сауд Арабиясының астанасы Риядқа шабуыл жасауға пайдаланатын оқ жолындық басқарылмалы бомба ату текшесін талқандады. Бұл текше сол кезде Сауд Арабиясына жаңа шабуыл жасауға дайындалып жатқан. Сауд Арабиясы халықтық авиация бас мекемесі 10 айдың 7 күні мәлімдеме жариялап, былай деді: батыс оңтүстік бөліктегі Әбуха халықаралық әуежайы мен Риядтағы Халид Пашалық халықаралық әуежайы 10 айдың 6-шы 7-ші күндері шабуылға ұшырап, 3 адам өліп, 36 адам жараланды.
0: Өз хабарымыз. Қазы өңіріндегі үкімет медиа кеңсесі 10 айдың 7-ші күні мәлімдеме жарайлап, 2023 жылы 10 айдың 7-ші күні Палестин Израильдің жаңа кезекті қақтығысы туылған 3 жылдан бергі өлім-жітім және экономикалық зиян санды мәліметін жарайлады. Мәлімдемеде былай делінді. 3 жылға жалғасқан қақтығыстан Газа өңірінде 74 мыңнан астам адам өлді. Өлген адамның 55%-ден астамы балалар, әйелдер және қарттар. Мәлімдемеде былай келінді. Қақтығыс туылған 3 жылда Израиль армиясы Газа өңіріне 230 мың тоннадан астам қопарғыш тастап, жалпы бейіттік бүлдіру дәржесі 90%-ден асып, 335 мыңнан астам құрылыс пен тұрғын үй түбегейлі талқандылған. Қазір Газа өңіріндегі 38 шипахананың 19-ы ғана шекті жұмыс жүргізуде. Газа өңірінің солтүстігі мен Лафа районының емдеу қызметі деуі бүкілдей істен қалған. Газа өңіріндегі 97% мектеп құрылысы бүлініп, 740 мыңнан астам оқушы білім алу оқуынан мақұрым етілді. Израиль қорғаныс армиясы 10 айдың 7-ші күні санды мәлімет жариялап былай деді. Жаңа кезекті Палестин Израильдің қақтығысы толғаннан бері Израиль армиясы Орта Шығыстағы көптеген жерлердегі шамамен 100 мың нысанаға соққы берді. Израиль армиясы былай деді. Бұл нысаналардың 65 мыңы Палестинаның Газа өңіріне, 28 мыңы Ливан мен Сирияға, шамамен 4500-і Иранға, шамамен 80-і Йеменге орналасқан.
1: Өз хабарымыз, Ресей қорғаныс министрлігі 10 айдың 7-ші күні соғыс мәліметін жариялап былай деді. Өткен 24 сағатта Ресей армиясы 146 өңірде Украина армиясының ұшқыш ұшақ өндіріс цехі мен сақтау орнына оқ-дәрі және әскери зат қамбасына, сондай-ақ Украина армиясы мен шетел жалдамалы әскерлерінің уақыттық орналасу түйініне соққы берді. Ресейдің әуе шабуылынан қорғану күші тағы 4 басқарылмалы бомба мен 764 ұшқыш ұшақты атып түсірді. Украина қарулы бөлімінің бас штабы 10 айдың 7-ші күні хабарландыру шығарып былай деді. 10 айдың 6-7 күндері таңертең Украина армиясы Брянский облысы, Донецкий және Луганский қатарлы жерлерде әуежай радар пункті ұшқыш ұшаққа қолбасшылық ету орны. Артқышеп зат қамбасы және жанар зат қамбасы қатарлыларды қамтыған Ресей армиясының көптеген нысаналарына соққы берді. Хабар аяқтады оқыған дикторлар Күлжан Зарқынбек қызымен Еркебұлан Мүтәнұлы, жауапты редакторы Шалқар Ғазезұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутахынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
3: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнәр Солтаншәріпқызы мен Рәділ Жаудатұлы.
4: Таяу жылдардан бері Жұңғоның бір белдеу бір жолды бірге құратын елдермен барыс келісті зат жөткеуді үздіксіз қолайландыруына байланысты Орта Азияға барған жұңғолық саяхатшылар үртіс көбейді. Сонымен бірге Орта Азия елдерінен жұңғоға келген саяхатшылардың саны да қауырт артты.
3: Жергілікті уақыт 10 айдың 4-ші күні кеште Бразилия зунтун сайлауының алғашқы кезектегі дауыс беру нәтижесі жарыққа шықты. Бразилияның жоғары дәрежелі сайлау сот мекемесі, сайлауға қатынасқан кандидаттардың ішінде дауыс саны тең жарымынан асқан, әрі дауыс саны ең көп 2 кандидат, Еркіндік партиясының кандидаты Улайо Болсонаро мен қазіргі зунтун Жұмысшы Еңбекшілер партиясының кандидаты Лула осы айдың 25-ші күні екінші кезек сайламға түседі деп жариялады.
4: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.
3: Алдымен Орта Азия елдерімен жұң арасында өзара саяхаттағандар көбейді деген тақырыптағы мазмұнға құлақ түріңіздер. Ымырт үйірілгенде Өзбекстанның Бұқара Байырғы қаласы көшесінде саяхатшылар қайшалысып, саудагерлердің сауда-саттығын жебеу үшін қаридар шақырған дауыстар толастамады. Харбиннен барған саяхатшы Ян Хун мен әке-шешесі жол шетіндегі шағын жаймадағы стакан, табақ, тақсыларға қызыға қарап, сыртындағы түрлі түсті өрнектерге тамсанды. Ян Хун былай деді: "Өзбекстанда Жібек жолындағы көптеген тарихи, әйгілі қалалар бар. кітапқа жазылып таныстырылған Самарқан, Бұқара, Хиуа сияқты қалалар мені қатты баурайды. Осы жерлерге қадам тастағаннан кейін Янхуң бұл жолғы сапарының татитындығын айтып былай деді. Тарих пен қазіргі заман тоғысып, түрліше өркениеттердің өзара үлгі алуы осы араны таныс

0: 3,5 есесіне көбейген. Жергілікті күрделі сызбалар мен дәстүрлі қолөнер бұйымдарын тижарат ететін саудагер Хамраев тілшіге былай деді. Бұқара қаласындағылар қазір Жунгоның 10 чайда 7 күн ұзақ демалыс беретінін білді. Былтыр Жунгоның мемлекет мерекесі демалысында жунголық саяхатшылар менің тауарлар тізілген шағын ауламалық толды. Сол бірнеше күнде саудам күсет болды. Жунгомен өзара визасыз өту шарасын атқарған көрші елдердің ішінде Қазақстан да бар. Қазақстанның ең үлкен қаласы Алматының маңындағы Шымбұлақ көрініс районында Тянь-Шань тауының тармақ сілемдері жасыл желек жамылып, ақ мамық бұлттар аспанда баяу жылжиды. Ханчжудан жұбайымен бірге барған саяхатшы Чиюэ аспа арбаға отыруды күтіп тұр. Ол былай деді: "Осы жерге келіп саяхаттау аяқ астынан ойымызға түсті. Виза талап етпейтіндіктен ойланы толғана келе Қазақстанға келуді жөн санадық. Визасыз саяхаттау саясатының арқасында жунголық саяхатшылардың көбі Шинжанға саяхаттағаннан кейін іледен шекараттап осы жерге келуде. Саяхатшылардың кейбіреулері аялдау уақыты тіпті де ұзақ көп ел саяхатын таңдады. Жаңдуңни жалғыз өзі құрлық жол арқылы Орта Азиядағы көп елді кесіп өтуді жоспарлады. Тілшілермен кездескенде ол Алматыдан Қырғызстанның ыстық көліне барған саяхатын аяқтатып, Қырғызстанның екінші үлкен қаласы Ошқа саяхаттай бармақшы болып жатқан еді. Соңынан Тәжікстанның Кукон қаласына баруды жоспарлапты. Жаңдуңни былай деді: "Бұл арадағы адамдар мейірбан екен. Қырғызстанның астанасы Бішкектен Ошқа барғанында жүктерім тым көп болғандықтан автобусқа шыға алмай, жергілікті бірнеше адаммен бірлесіп көлік майлап баруды жөн көрдім. Көлікті біз аударма деталынан пайдаланып ауыз күйіш жасадық. Көліктен түсірімде олар мені қонақ деп қарап, көлік майлау ақысын өздері төледі." Жаңдуңни өзімен сапарлас болған сол үш адамға Жунгоның кішкене түйіншегін ұсынып алғыс айтыпты. Таяу жылдардан бері Жунгоның бір белдеу бір жолды бірге құратын елдермен барыс келіс зат жөткеуді үздіксіз қолайландыруына байланысты мың жылдық жібек жолы тың өміршеңдік күшке ие болды. Орта Азияға барған жунголық саяхатшылар өртіс көбейді. Сонымен бірге Орта Азия елдерінен Жунгоға келген саяхатшылардың саны да қауырт артты.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Дүние Дидары бағдарламасы. Енді Бразилияның зұңтың сайлауында не үшін аңдысқан жағдай белең берді деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Жергілікті уақыт 13 айдың 4-ші күні кеште Бразилия зұңтың сайлауының алғашқы кезектегі дауыс беру нәтижесі жарыққа шықты. Бразилияның жоғары дәрежелі сайлау сот мекемесі сайлауға қатынасқан кандидаттардың ішінде дауыс саны тең жарымнан асқан, әрі дауыс саны ең көп екі кандидат бұрынғы зұңтың Болсонароның ұлы Еркіндік партиясының кандидаты Улауио Болсонаро мен қазіргі зұңтың Жұмысшы еңбекшілер партиясының кандидаты Лула 13 айдың 25-ші күні екінші кезек сайламға түседі деп жариялады. Осы ретке сайлауда неліктен аңдысқан жағдай жарыққа шықты? Екінші ретке бәсеке сайламында екі жақтың талас түйіні неде? Ақыштың сайлау жағдайына қандай ықпалы бар? Бразилия жоғары дәрежелі сайлау сот мекемесінің алғашқы санағына қарағанда Улайо Болсонаро шамамен 47%-тік дауысқа ие болып, дауыс санында алдын қорынды ұстаған. Лула шамамен 45%-тік дауысқа ие болып, екінші орында тұрған. Екеуіне дауыс беру мөлшері басқа кандидаттардан көш бойы алда тұрған. Бразилияның зұңтың сайлау ережесіне негізделгенде тұңғыш кезекті дауыс беруде кандидаттардың ие болған дауыс саны жарымынан асса тікелей сайланады. Өйтпегенде ең көп дауысқа ие болған екі адам екінші кезекті дауыс беруде тағы да бәсекеге түседі. Бразилияның Сан-Паулу газеті қатарлы медиаларда саяси сарапшылардың көзқарасына сұйтат келтіріліп, былай делінді. Осы ретке сайлаудың көрнек ерекшелігі Лула мен Улайо Болсонаро негізгі дауыс мөлшеріне ие болды. Сонымен бірге белгілі көлемдегі қарсы топқа да дөп келді. Сайлаушылардың дауыс беруге пейілсіз болуы да осы ретке сайлауға тұрақсыздық тудырды. Алғашқы санаққа қарағанда алғашқы сайламда дауыс беруден бас тарту мөлшері 21.8%-ке жеткен. Ақ билет пен күшке емес билеттің салыстырмасы шамамен 5% болған. Бразилияның зұңтың сайлау ережесіне сай, сайлаушылардың әрқандай кандидатты таңдамай, ақ билет тастау немесе күшке емес билет тастау тәсіл арқылы саяси тілегін білдіруіне болады. тұңғыш кезекті дауыс беру нәтижесі жарияланды.

0: қабылданғаннан кейін Лула өзінің сайлау үйірмесінің экономиканың дамуы мен қоғамның қамтымдылығын кеңейту жағында билік жүргізу жобасына мән беру арқылы сайлаушылардың қолдауына ие болатындығын айтты. Сондай-ақ тұңғыш кезекті дауыс беруде қалыс қалған сайлаушыларды екінші кезекті дауыс беруге белсене қатынасуға үндеді. Улайуы Болсонаро былай деді. Егер сәтті сайланатын болсам, Бразилия дөп келіп отырған нағыз мәселелерді шешуге кірісемін. Сарапшылар былай деп қарады. Екі жақтың лагері салыстырмалы түрде орнықты болған жағдайда, тұңғыш кезекті дауыс беруде сайланбай қалған кандидаттардың қолдаушылары, аралық сайлаушылар, сондай-ақ дауыс беру тілегі біршама төмен сайлаушылар, екі жақтың екінші кезекті дауыс беруде ие болуға құлшынатын маңызды түйініне айналады. АҚШ сұңтыңы Трамп саяси өзгерісті жоспарлау себебінен қылмыс тұрақтандырылған Бразилияның бұрынғы сұңтыңы Болсонаро мен қою байланысты сақтады. Трамп 10 айдың бірінші күні Бразилияның осы ретке зұңтың сайлауына қадағалай назар аударудамын деді. Улайуы Болсонаро егер сайланатын болса, Бразилияның АҚШтың жақын одақтасына айналуын ілгерілететіндігін айтты. Луланың сайлау үйірмесі Трамп үкіметін Бразилияның сайлауына килікпекші деп жазғырды. Таяу жылдардан бері Бразилия мен АҚШ кеден бажысы, әділия виза сияқты мәселелер төңірегінде жиі-жиі керкілдесіп қалды. Трамп үкіметі бір жағынан Бразилия үкіметіне талай рет қысым түсіріп, Бразилия мен Канададан жоғары кеден бажысын алды. Болсонароға әділиялық сот жүргізуді тоқтатуды талап етті. Енді бір жағынан Болсонаро шебіндегілерді жалғасты қолдады. Улайуы Болсонаро биыл 5 айда Америка құрама штатына сапарлай барғанда жоғары өлшеммен қарсы алынды. Сарапшылар былай деп қарады. Бразилия бұқарасының Америка құрама штатына деген сенімі үздіксіз төмендеді. АҚШ-тың Улайуы Болсонароға берген уәдесін орындау мүмкіндігі шекті. Бұдан сырт, АҚШ-тың Бразилияның ішкісіне килігуі керісінше бір бөлім сайлаушылардың Лула үкіметін қолдауын күшейтуі мүмкін. Сан-Паулу газетінде былай деді. Лула үкіметінің мемлекеттің елік ұқығын қорғау, сыртқы қысымға қарсы тұру майданы көптеген бұқараның қолдауына ие болды. Оны халықтың қолдау мөлшері де жоғарылады. Қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті берілімі осымен аяқтады. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Жаңа дәуір варисі. Сөзін жазған Заманбек Мәнжоханұлы, музыкасын жазған Тоқтау Айтжанұлы. Орындаған Айсұлу Манапқазықызы, сүйемел музыкасын жасаған Мейірбан Сейтбайұлы.

Шырқа Синьцзян. Өлеңі Нұрахмет Әуетовтікі. Музыкасы Тоқтаахмет Нұрманбетұлынікі. Орындаған Дидар Нұртайұлы.

Сүйім сені Синьцзяң. Сөзін жазған Ли Хун. Музыкасын жазған Жұмабек Көбегенұлы. Орындағандар Жұмабек Көбегенұлы, Ерзат Нұрболатұлы.

Көгаршындай ұшып бара жатырсың. Сөзі Дариға Азатқызынікі, музыкасы Серік Әбенұлынікі, орындаған Сания Өнерханқызы.

Қанасқа мархабат. Өлеңі Мағаз Раздан ұлынікі. Музикасы Дәулет Зоқай ұлынікі. Орындаған Пақшамал Шакулан қызы.

0: Бұлбұл әнші серік үйші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмірамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра. Армысыздар, саздыдан азды, көңілді жебейтін, жүректі тербейтін, әсем мәнмен тәтті күйді әуе толқын арқылы сіздердің назарларыңызға ұсынып келе жатқан Ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Әр шаңырақтан әсем мәнмен тәтті күй шарықтай берсін деген тілегімізбен бүгінгі бағдарламамызды Жанай Әбдірахимұлының «Еміл ағаданымен» бастаймыз. Ән орындаған Нұрбек Айтымұратұлы.

0: өскен ел мен туған жерге арналған көрікті шүңгі айдары. Қадірменді тыңдарман, Жұңғы Коммунистік партиясы 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитетінің пәрменді басшылығында жаңа дәуірдегі Жұңғыда осы замандандыру құрылысы жаппай ілгерілеген, экономика мен қоғам жоғары сапалы дамыған, халық бұқарасы алаңсыз тұрмыс кешірген, халықаралық ықпалы күші, баурау қуаты, сомдау қуаты жоғарылаған гүлденген жағдай жарыққа шықты. Жұңғы ауылды бөгеу бермес, нық қадаммен ұлы гүлденуге қадам тастады. Осындай ерісті мекеннің әр саласындағы, әр кәсіптегі талпыныстар, дамушылықтар, жаңалықтар, таңдай қақтыра табыстарға халық куә. Ендеше ендігі кезегімізді міне осындай бай-бақытты заманымызды асқақ әндеріне, шахут жырларына қосқан ақын-сазгерлеріміз өздерінің ақ сәлемі мен әсем әндерін ала келген екен. Қанеке, ендеше ақ тілектің әуелгі кезегін мемлекеттік бірінші дәрежелі композитор Смағұл Бөденбайұлынан тыңдайық.
1: Құрметті радио тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? 1949 жылы төраға Маузедоң Тяньаньмэн

0: мінбесінде тұрып, асқақ дауыспен республикамыздың құрылғандығын жариялады. Содан бері 77 жыл өткен екен. Әр ұлт халқының тығыз ынтымағының арқасында ұлы коммунистік партияның дұрыс басшылығында талай қиын кешулерді бастан кешіріп, бүгінгі дүниені жалт қаратқан ұлы елге айланып отыр. Міне осындай ұлы елде туылғанымызға ерекше мақтанамыз. Сондықтан да еліміздің ұшқан құстай тездікпенен дамушылығын өз көзімізбен көріп отырып, әсірленбей тұра алмайсың. Біз партиямызды және отанымызды жырлауға міндеттіміз. Біз отаным атты ән жаздық. Әннің сөзін жазған ақын Төкеш Сабырханұлы.
1: Құрметті тыңдарман, алдыларыңызда сөз кезегін алып отырған мен, Төкеш Сабырханұлы, Тол ауданы 30 жатақты мектебінің зейнеткері боламын. Әрине, отан деген ұлы ұғым, әрі ұлы тұлға. Отаның еңселі болса, өркениетте, өндірістің әр саласында қылым техникалық дамуда алға басар болса, қоғамы орнықты, халқы бай, тұрмысы бақуатты болса, сол отанның құшағында өмір сүріп жатқан сенің төрт түлігің сай, өзің алаңсыз болсаң, отаны бір, оты бір халық үшін де, жеке бір адам үшін де одан артық бақ, одан артық мерей бола ма? Міне біздің отанымыз Жұңқа Халық Республикасы осы шарттардың бәрін қамтамасыздандырып, халқына үздіксіз алға басудың даңғыл жолын нұсқап отырған ұлы отан. Халықтардың теңдігін, мемлекеттер ара тыныштықты басынан аяқ дәріптеп келе жатқан халықарадағы беделі де жоғары, болашағы нұрлы отан. Осы ақиқаттар менің отанымызға деген махаббатымды, құрмет сезімімді тербетіп, шабытымды шалқытып, отаным деген осы бір мәтінді жазуыма ой түрткі болды. Және осы текст арқылы халықтың отанға деген құрмет сезімін жеткізсем дедім. Текст көңілімнен өтті. Енді оған музыка жазылуы, сол арқылы эфирде я экранда шырқалып халыққа жетуі керек. Осы мәселені ойластырғанда музыканттардың ішінде талантты музыканы кәсіп ретінде оқыған танымал музыканттар да бар. Осының ішінде менің таңдауым Іле облыстық ойын-сауық үйірмесінің дирижері қазіргі зейнеткер Смағұл Бөденбайұлына түсті. Смағұлмен осыдан бір қанша жыл бұрын Құлжаға барған бір сапарымда бір дастархан басында танысқан едім. Ақ көңіл, ашық жарқын азамат екен. Дастархан басында өнер туралы азынаулақ әңгімеде шертіскенбіз. Сол арқылы әр екеуміз жүректеріміз жақын адамдар екенімізді сезіскенбіз. Сол сымекенге хабарласқанымда текстіңді үшіңнен жібер, көңілінен өссе талпынып көрейін деген байламын айтты. Отаным деген бұл ән осылай барлыққа келген болатын. Ән әр екеуміздің ортақ идеямыздан өткеннен кейін Смағұл тұрып, Төкі, бұл ән екеуміздің атымызда мемлекетіміз азат болғанының 77 жылдығына тартуымыз болсын, деді. Бұл ұсынысты неге құптамасқа?

қадірменді тыңдарман былайдарымыздан Орқашар және Сағыныш саз атты екі ән жайлы жазған мөлтек сырды тыңдайсыздар. Авторы Жеңісбек Шүкенұлы. Орқашар әні салған ой. Желім көксіген арғымақтай астымыздағы автокөлік бет қалған бағдарымызға қарай арыннан жазбай асфальттенген қырқа жолмен өрлей алғалгерлеп келеді. Жаңалыққа құштар жаным Құлыстайдың шығысындағы ақ көрпе жамылып жатқан Орқашар тауының баурайындағы кең алапты өзіне қаратқан шаңғы алаңына қашан жетудің қамында келе жатқанмын. Телефоныма келген қоңырауды естіп бетін ашып қарасам, Орқашар әні WeChat-ымдағы өнер орда тобы дейтін текшеде шырқалып тұр екен.

Бұл ән ертеден құлаққа таныс болса да, бұл жолғы шырқалуы бөлекше. Майра Құсанқызының қолпырта салған бұл үнімен бәрімізді жаңа естігендей таңдандырды. Әншінің асқақ дауысы дегенде сезімді сондай баурайтынын енді ескергендей, үлкендік ішіміз дүркіреп, ән деген осылай шырқалса, пашыркін десіп жатырмыз. Ән шырқалып жатыр, көкейге шатталған ән сөзін іштей оқып, Майраның дауысымен еріп, бас шұлғып келеміз. Ән шырқалып болысымен телефон қоңырауы тағы дың ете қалды. Бұл жолғы кезекті алған осы әннің сөзін жазған айтулы ақын Мақан Байдүйсен ағамыз екен. Текше бетіне былайша сөз қалдырыпты. Орқашар деген бұл әнді тағы бір естіп, Орқашар тауына қарадым. Қасиетті тау ақ көрпеге оранып, қамсыз тәтті ұйқыда жатыр. Тек өзімнің ерке балалығым жалаң аяқ қар кешіп, сонау бөктерде жүрген сияқты, қол аяғы ұсынып қалар ма деп оған алаңдадым. Дәл осы кезде үйге қайтсаңшы деп айғайлаған шешемнің дауысы естілгендей болды. Көзімнен бір тамшы жас домалап, табанымның астындағы ақ қарға тамды. Осы әнді жазған Даму Омарғазұлы мен әнді жаңаша өнмен әуелеткен Майра Құсманқызына баянды бақыт, ұзақ ғұмыр тілеймін депті. Қолфым бетіне телміре қарап отырған менің осы сөзді естіп кеңсірігім ашып, қанша қарбаласқа түскенімді кім ескерсін, осы сөздің соңын құр қалдырмай тар жер болса да өз әлімше талпынып, мына екі ауыз сөзді қолфым бетін ұшқылай, өз әсерімді бейнелей былайша жазған болдым. Мақанаға, бұл сөзіңіз аса мағыналы айтылған сөз болды. Бір абзац сөзіңіз мың тілдағы татырлық бір үлкен шығармадай сезілді маған, деп шынай жүрегімнен шыққан ниетімді білдіргенімде, Мақан аға маған көп замай былайша сөз қайырды. Рахмет, Жеңісбек бауырым, Орқашар баяғыдағы екеуміздің тауымыз. Өз көзіңмен қарасаң, ол тауда шүкен әкеңмен Гүлзағи шешеңде жүр. Сенің ерке балалығың қам қайғысы солай жүгіріп бара жатқан сезесің. Өмір кейде осындай елесімен тәтті, өйткені онда мәңгілік сағыныш жатады, ал оған өскен жерден басқа куәгер жоқ. Бұл сөзге менен бұрын ақын сазгер Ерен Анарбекұлы арт-артынан бірнеше құшақ гүл ұсынып та үлгірді. Нағыз ақын көңіл аға тілек, алдымдағы көсіліп жатқан ұлы тауға басымды иіп, көзіме ыстық жас алдым. Адамда әсер болмаса, ақын да бұл әлемге шықпас еді ғой. Жүректен шыққан жылы сөз жүрекке іркіріксіз жетіп, адамды осыншалық әсерлендіргені қаншалық. Жаңағы әдеманды қайта басынан қойып, сөзін тәптештей тыңдай бастадым. Автордың жаңа ғана өз айтқандай, сағыныш елестері мен мұндалап алдымда қас қайып тұрған Орқашардың орқаш-орқаш белестеріне ән әуенімен қосылған тамаша жыр шумақтары еріксіз көз қыдыртады.

иә, әуенге жарасқан әдемі сөздер. Ән сөзін бірлікте алдымен оқып шығайық. Орқашар қайда маған сендей мекен, сен десем кеудемнен жыр селдейді екен. Өзіңнен дәм бөлініп алыс құшсам, сағынып бұлағыңды шөлдейді екен. Кер марал өрген керіңнен көзіме ыстық көрінген, керім өзден кең алқап алмасы сайға төгілген. Орқашар әкем дейсің, анамдайсың, көрмесем сен де маған алаңдайсың. Ғұзырлы қазыналы құтмекенсің, әлемде енді қайтып жаралмаған. Көз жетпес ұлар ұшқан құзарыңа, шыныққа маунап сенің мұз қарыңа, сайыңнан алмақ ағып шиетеріп, бергенмін көрші ауылдың қыздарына. Қуғанмын көгалыңның көбелегін, сыңсыған үкіл орман төңірегін. Қандырдың кәусарыңнан мейірімді, мен оның бір тамшысын төлемедім. Көз алдымда көз жетпес құзарынан ұлар ұшқан туып өскен орқашар тауы ұзыннан ұзаққа созылып жатыр. Құтиялаған құт мекенінің ән болып айтылып, күй боп шертіліп жатқаны адамға қандай бақыт сыйлайтын сонда білдім. Мақтаншым қойныма сыймағандай қасымдағыларға әдейі әннің мәтінін жоғары дыбысқа салып естіртемін. Олар да ұйып тыңдап келеді.

Мақан аға екеуміз де бала кезімізді осы Орқашардың өр қырында өткіздік. Бір жылдың төрт маусымының ең салтанатты шағы дәл осы Орқашар тауының төбесіндегі кең алқап орта жон, мың бұлақ, берік қара дейтін, ауасы салқын, суы мөлдір, шөбі құйқалы жайлауында өткізілетін. Қалай екені белгісіз, ел осы орынға орын тебе салысымен бір жылдық арып шаршауын ұмытып, ойын қызыққа берілетін. Төрт түлік малда көп өтпей түлешіп шыға келетін. Көк шайлауда мал семірген вақытта деп, ел мезгілсіз тойда шасай бермейтін. Дәл мал түлежіген вақытта жайлау үсті тойдың көкесі басталатын. Қырықта елу үстел той дегенді ел есін алмаған кез, көрші қолаңдар киіз үйлерін бір орынға жиып тігіп, бір малын атап сойып, айналаны шақырады да, естігендер ерінбей, жолдың алыс жақынына қарамай, жота жондап шауып келетін. Тойдың дәмінен ауыз тигендер аз екен деп жатпайтын да, ілін алмағандар ренжіп, сөгіс айтпайтын. Елдің назары ойын тамаша еді, көп өтпей көкпар ойыны, қызғуар, тенге ілу, соқыр теке, арқан тартыс, байге сияқты. Дәстүрлі ойын түрлері басталғанда, бағанадан қайда жүргені белгісіз қалың ат дүбірі жан жақтан ойын ақшып шығып, жайлау көркін тіптен әрлендіретін. Бір жыл баптаған жорға жүйрігі ақын балуаны әне сол жайлау үстінде ел алдында жарық көріп, қарқ қып жататын. Шешеміздің тербеткен бесігінде жатып, ақ сүтін еміп, әкеміздің ақылын алып, ақ таяғын қолғала жүріп, осы Орқашар баурайында сол қызықтың талайын көріп өскенімізге алдымызда тұрған осы қаратау куә. Әне сол баянды анықтап, ән сөз айтып тұр. Осы келе жатқан жолымыз кезінде көш жолы болатын. Киіз үйлерін шығып, көлік тапшылығынан жайлаудан ойға ел кезектесіп көшіп жатқан кез. Мен осы жолдың әнеу жылғасына үйімізді қондыра салып, ертесі таң бозынан ыңырша ғартқан көш көлігіміз өңкей сарапталған атан өгіздерді алдыма салып қасқа жолмен қай-қая тартып, күн батар тұста берік қарада отырған көкемнің үйіне әзер жеттім. Ертесі бір күн еру боп, оның ертесі күн көтерілмей жатып, орнымыздан қозғалып, өгіздерге жүк артып, аумай талмай осы таудың әнеу көрінген иқшасындағы көк кезенге итарқа тігіп отыра кеттік. Көкімнің менімен түйдей құрдас тұңғышылы Бердібек бір қора қойды көш соңынан дүркірете айдап келді де, шайдан қанып ішіп, жаңа жауған себезгі жауынның соңынан іле шала орнынан қозғалып маған, «Жыр жеке, мал көздеп сиетеріп келейік», деп айтуы мұң дала көркін тамашалауға даңсам ауып отырғаннан ба ере жөнелгем. Бұйрат-бұйрат тау кезеңдерін тамашалай, екі кезең аспай жатып, сенің том сарылып пысқан жерінен тісіміз қамалған шажеп, табақтай-табақтай төңкерілген күмістей жарқыраған ақ саңырау құлақпен қып-қызыл шиені қосып үйге әкелгенімізде, үй ішіндегілер ерудік әкелгендей, мәре-сәре болып, тау дәнінен татып аңсауларын басып, алғысын айтып, бізді қошаметтегені әлі есімде. Күз айы келгенде осы таудың етегі іргелі қоныс саналатын. Қыр балаларының басы қосылғандағы ең тамаша ойындарының бірі дәл осы мезет туғанда тау жемісін теру болатын. Күз айы малға семіздігін сыйлағандай, дала жемісіне де дәм кіргізіп торсықтай ететін. Қырат-қыраттағы жел тербеген топ-топ алмағашының астынан сайға томалаған саралмаларды көруші едік. Бұлақ жағасынан өгіз қорайдан су мылтық жасап, бір-бірімізге су атқыла ойнап, сиыр бүлдіргеніне сылқия тойып, беткейлерінен қарақат, тошала, таң қорай теріп, тепектей тай қолынымызбен жарысатынбыз. Шіркін, өткен күніңді ес қалдыратын, асқақ дауысты Орқашар әніндей, әсем әндеріміз аясын кеңейтіп айтыла берсе игет. Ән қанаты талмасын деп таңырқай, тақ естуге даярландым. Естіген сайын құлақ құрышыңды қандыратын, нағыз жүректен тербелген ән. Әнді естіген сайын Орқашар өз қойнауында туып өскеніме мақтанышым кернеп, туған жерге деген тұнық махаббатым онан ары арта түскендей. Айтыла бер деп, айғай салғым келеді.
Мақамбай Дүйсенұлының өлеңіне жазылған Тамуы Омарғазыұлының әні «Орқашар». Орындаған Майра Құсанқызы.

Жалғасты балайдарымыздан Жейін Спекшүкенұлының «Сағыныш саз» атты ән жайлы жазған мөлтек сырды тыңдаңыздар. Жақсы әнге жаның сергіп, қиял кезіп, сезім өрбіп, бойың еріп, терің кеңіп, өзіңді өзіңді

0: Өзің ұмытып та қалатын жайың бар. Әннің тыңдаушысы көп. Нағыз тыңдаушы әрине, әннің мәтініне, көркем мелодиясына, тамаша орындаушысына ерекше назар аударады. Осы үш басқыш толық орындалса, әннің бағы жанды дей бер. Ертеде үлкендердің аузынан нағыз күйші не әншінің ерекше орындау шеберлігінен шапқылап бара жатқан жылқы үйірі тоқтап қалады дегенді естуім бар. Бұл айтылым ерекше әсерлеу немесе әнші күйшілердің ерекше орындау шеберлігінің жағымдылығынан болуы да мүмкін. Музыка қою арқылы сауын малды сауса, сүті артады деп, қазіргі ғылым техникада ерекше жағымды әуеннің малға да маңызды ролының барлығын дәлелдеп отыр. Көркем өнердің сан қилы өзіне тән ерекшеліктері өз ішінде қамтылып жатады. Оны ұғынбаған ішінара Брекканның авторы боп, композитормын деп жүргендер, өзін биік санап, өзгені ессіз қарайды. Қайсы өнерде болсын, биік аласалығыңды халық теңшейді. Халық атағыңды атап, атағыңа қарай міндет арқалатады. Менің бұл мақалама тек болып отырған кейіпкердің бірі Айнұр Құдышқызы, 1965 жылы Дүрбілжін ауданының тума төлі. 1983 жылы Тарбағатай педагогика мектебін табыспен тамамдап, Маралсу ауылына келіп оқытушылық сапарын бастап, 30 жылдық қызмет өтеу борышын даңқпен өтеп, 2013 жылы Құйған су мал фермасы мектебінен пенсияға шығады. Айнұрдың проза және поэзиямен шұғылданып жүргенін ертеден білетінмін. Өзім тану деген санының торап текшесінен бір қанша өлеңдерін районымыз ішінен таратылған басылымдардан оқып көргем. Оқу барысында оның әдебиет тану көзқарасының терең әр шығармасының жауапкершілікпен жазылғанын шасырмай, бір жолы шолыққанымды айтқаным бар. Мақтағаныма ол қысылып та қалды. Мақтағанмен ере жөнелмей, шырыштай топтың ортасында мақтағанға қысылу нағыз өнер адамдарының қасиеті. Бертіндеп келе тамаша мәтіндер жазып, сұлу тәттендерге әуен түсіріп, әншілердің сан бояулы дыбыс әуендерімен асқақтата шырқап, тыңдармандарын тәнттетіп жүргенін әрдайым естейтінмін. Айнұр Құдышқызы ән текстін жазуда аса жауапкершілікпен жазады. Сағыныш сазы ән текстінде әне сол жауапкершілікпен қанша рет өзгертіп, көркемдігін асырып, әнге сай сұлу сөздерді қолдана отырып, өзінің жүрек түкпірінен шыққан сағыныш сазын жүрекке жеткізеді. Текст тегістеліп, әуен іздеушегіне жетті дегенде, ән текстін «Біздің ауыл, шыдырықтай жүрегім, іздесең мені іледен». Жан әке, жан ана, шын ғашық, шын бақыт, анамды көргім келеді. Ән ғұмыр, жаңа дәуір валисі қатарлы тыңдармандар жүрегінен жол тартқан көптеген ғұмырландердің авторы, ән жасампаздығында өзіндік сара жол, дара бағыт ұстанған белгілі сазгер, ақын Тоқтау Айтжанұлына жолдайды. Тоқтау бір көргеннен ақ бұл текстің Айнұр Құдышқызының бір қанша жылдың алдында қайтыс болып кеткен аяулысы Кеңес Сүлейменұлына арналған аңғарады. Тоқтау Айтжанұлы бұл тексті қолына алғаннан кейін өзіне ерекше әсер еткенін былайша жеткізеді.
1: Орталық радиосы Ән домбыра бағдарламасының құрметті тыңдармандары, сәлеметсіздер ме? Мен Айнұр Құдышқызының Сағыныш сазы атты ән мәтінін тапсырып алған сәтте жұмыс үстінде едім. Асығыс болсам да бір шолып шығып, мәтіннен автордың айтар ойын, кімге қаратылғанын алғаш аңғарғандай болдым. Жұмыстан түскен соң қайта қарап шықтым, әрі автордың осы мәтінде жазу барысын және ондағы жалпы жағдайды баяндап қалдырған сөзін тыңдап шықтым. Бұл ән мәтіні жалпы үш шумақ бір қайырмадан құралған екен. Бірінші шумақта бақ жұлдызына балаған сол бір жанның өз жанынан алыстап, сағыныштың теңіздей тереңіне батырғанын қалжырап, халық кеткен шағында да сол жанды сағындар арасынан көретінін айтыпты. Текстің осы шумағы әннің өзекті ойынан толық мәлімет беріп, айтар ойды алғашқы қадамда айқын жеткізіпті. Екінші шумақта өмірдің көп кезеңін бір басқан жан жоласын ардақтау сезімі, табиғат заңдылығы алдындағы адам баласының әлсіздігі, қатарлы көңіл күй айтылған екен. Бірақ налу, назалану емес, қайта сабырға сүйену, өткен бақыттың өзін де қадірлей білу сынды өскелең рухани құндылық лирикалық түрде әдемі жеткізіліпті. Үшінші шумақта алыста қалған бақыттың бал жылдары тілге тиек етіліп, мәңгілігі екен ғой махаббаттың жанарымды сені ойлап талдырғаным деу арқылы жұбы жарасқан жұбайлық өмір шекті болғанмен шын махаббат нағыз сүйіспеншіліктің шексіздігін толғана жырлапты. Әрі мәтін ойы да жинақы тұжырымдалған екен. Ал қысқада нұсқа жыр жолыларымен берілген қайырма әр шумақтың ойын алға жетелеп, оны қуаттаудан тыс жалпы мәтін бойындағы жан жарын аңсау, ардақтау сезімін, махаббат көңіл күйін айшықты лирикалы түрде бейнелеген екен. Қорытып айтқанда, сағыныш сазы ән тексті ойы орамды, айтары анық, баяны бекем, тілге жеңіл, сөзі көркем және жүрекке жылы тиюдей ерекшеліктерді жақсы әзірлегендіктен маған қатты ұнады. Онан тыс ақын сазгер Айнұр Құдышқызының шынайылығы мен өнерге ұстаған жауапкерлік құрмет сезімі де менің осы әнді өмірге әкелуіме себеп болды.
0: Қалеке, енді тексті бірлікте оқып көрейік. Бақ жұлдызым қайдасың төбемдегі, сағынышым теңіздей тереңдеді, қалжыраған шағымда қалғып кетсем, арасынан сағымның көрем сені. Қайдасың ардағым, құлазып жан жағым, отырмын сағынып бір өзіңді, ақтаңның арайын көзіңе балайын, жылысын жаураған жүрегімді. Өмірімнің шуағы нұрмедің, баға жетпес бекзатым пірмедің. Аңсаған мен қайтейін оралмайсың, амалсыздан сабырға жүгінемін. Бір өткізіп бақыттың бал жылдарын, енді қалай алыста қалдырғаның. Мәңгілігі екен ғой махаббаттың жанарымды сен ойлап талдырғаным. Тексті қайталай түсіндіріп жатудың қажеті аз секілді. Оқыған жерден адал махаббаттың мәңгілік екенін бүгін серттесіп, ертең кектесіп жататын кейбір тұрлаусыз жандарға жарқын сабақ ретінде ынтымағы жарасқан жұбайлардың шынайы сүйіспеншілігі, аяушылығы айқын әйгіленіп, дүниеден өткеніне талай жылдар болған аяулы жарын ұмытпай, бар қасіретін сабырға шеңдірген, құлазыған көңілден туындаған, сағыныш көңілін қалам қуатымен тербеген, әуенмен мәтіні қабысқан сағыныш ән екенін тыңдарман жүрегі бір естігеннен сезін алады деп білемін. Қанекі, ендеше әңгімеге арқау болған Айнұр Құдышқызының сөзіне жазылған Тоқтау Айтжанұлының әні «Сағыныш сазын» бірлікте тыңдайық, орындаған Назигүл Жұмақанқызы.

Жақсы әнді тыңдасаң ой көзіңмен, өмір сәуле көрсетер судай тынық. Абай Құнанбай. Жоғарыда сіздердің тыңдағандарыңыз Жеңісбек Шүкенұлының «Орқашар» және «Сағыныш сазатты» ән жайлы жазған «Мөлтек сыр».

Қадірменді тыңдарман, қазақ әндерінің қай-қайсын алып қарасаңыз да, онда үлкен тарих бар. Бүгінгі музыка мәдениетіміздің мерейін тасытып, гүлдендіріп тұрған халық әндері. Қазақ халқының халық әні қазақ тілінің жауһарынан жасалған қазақ мәдениетінің пирамидасы іспетті. Ендеше ата өнерін жанындай жақсы көріп, өнерге анттай адал ардақты тыңдарман, ендігі кезегімізді халық әні қазына майдарына береміз. Одан әдемі халық әндерін тыңдатамыз.

Бірағым қаладан да қалжырадым, аңсадым әсем мүнін домбыраның. Кетер мем жүрістат пен жолға шығып, қазақтың шырқай-шырқай, халық әнін деп, ақын байтік дүйсебай жырлағандай, қасиетті халық әндері әр қашан шаңырағымыздан шарықтай берсін деген тілекпен ендігі кезегімізде халық әні қазына майдары.

Халық әні қарөлең қазынасы халқымның куәгері айғағы атадастыр салтымның. Халық әні қарөлең қорқыт салған қобыз үн, ғасырлардан шалғасқан 62 қоңыр үн.

Халық әні қарөлең қазынасы халқымның куәгері айғағы атадастыр салтымның. Халық әні қарөлең қорқыт салған қобыз үн, ғасырлардан шалғасқан 62 қоңыр үн.

Қазақ халқының ғасырлар бойы дәріптеп жалғастырып келе жатқан ғұмыр шежіресінің терең бір арнасы ән өнері. Сонау жазу сызу кенжелеу дәуірдің өзінде әсем әндер ұрпақтан ұрпаққа ауыз әдебиет арқылы жеткен. Ана әлдейінен азалы шоқтауға дейін халқымыздың өмір тәсілі сұлу әнмен өрнектеледі. Сондықтан да бүкіл қазақ даласы ән салып тұрғандай көрінетін деген екен Сахара халықтарының мәдениетін зерттеуші Потанин.

0: Қадірменді тыңдарман, осымен ән домбыраның кезекті берілімін аяқтаймыз. Бағдарламаны өте толқында дайындап жүргізген Шынар ғалымқызы. Ертең ән домбырада кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюконго» деп жазсаңыз, Орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге күлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
4: Мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
5: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
6: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
5: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
7: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
8: Ұлттық радио қазақстан, Мин Цу Куанпо.
9: Шешоу Син Шидай, Фэн Чин Син Чэн Чэн. Син Шидай, Син Чэн Чэн, Син Вэй Е.
8: Тин Юэн Чу, Ше Юэн Вэн, Ву Юэн Ли, Чжи Гуо Фанг Люэ.
10: 中华民族共同体概论诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
11: 第十四讲，新中国与中华民族新纪元，1949至2012。我们党创造性的把马克思主义民族理论同中国民族问题具体实际相结合，走出一条中国特色解决民族问题的正确道路，开辟了发展各民族平等团结互助和谐关系的新纪元。习近平。1949年10月1日，中华人民共和国成立，中华民族实现了独立自由解放，中国人民从此站起来了。在社会主义革命和建设时期，中国作为统一的多民族国家，实现了政治体制和社会结构的系统性重构。我们党在民族地区进行民主改革和社会主义改造，确立和发展社会主义民族关系，形成了以民族平等、民族团结、民族区域自治、 各民族共同繁荣为主要内容的民族理论和民族工作方针政策。各民族在社会主义制度下实现了真正意义上的平等团结进步。在改革开放和社会主义现代化建设新时期，我们党作出把党和国家工作中心转移到经济建设上来，实行改革开放的历史性决策，坚持各民族共同团结奋斗，共同繁荣发展，采取一系列重大措施，支持民族地区经济社会发展。各族人民持续共享改革开放红利，民族团结进步事业不断发展，中华民族在政治、经济、社会和文化等方面的共同性空前强化，中国特色解决民族问题的正确道路越来越宽广。从新中国成立到党的十八大的60多年里，中国共产党团结带领全国各族人民从落后走向进步，从贫穷走向富裕，从封闭走向开放，实现了从传统向现代的历史转型，彻底摆脱了近代以来一盘散沙、被动挨打的局面，为建设中华民族现代文明与中华民族共同体奠定了最为深厚的历史基础，创造了最为直接的现实条件。第一节，重塑现代中国。1949年10月1日，毛泽东在天安门城楼上庄严宣告，中华人民共和国中央人民政府今天成立了，中华民族从此摆脱了半殖民地半封建社会的苦难命运，历史性的跨入人民当家作主的新社会。中国共产党团结带领全国各族人民，始终致力于维护国家统一与民族团结，建立和完善中国特色社会主义制度，全面推进国家建设和文明再造，缔造了统一的多民族社会主义国家。二，确立党的集中统一领导。毛泽东指出，工农商学兵政党这七个方面，党是领导一切的。2018年通过的《中华人民共和国宪法修正案》，将中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征写入总纲第一条，充分体现了中国共产党领导的根本性、全面性、时代性。这一论断有着深刻的历史逻辑与群众基础。中华文明是世界上最早建立中央集权体制的文明体系，但由于中国长期处于自给自足的小农经济，基层分散无力，近代以来面对西方列强的侵略和压迫，中央政府孱弱，央地矛盾突出，阶级矛盾激化，民族独立、国家统一的历史性任务难以完成。正如毛泽东在《论持久战》中指出，日本敢于欺负我们，主要的原因在于中国民众的无组织状态。要想民族独立，必先政治统一；要想政治统一，必先组织起来；要想组织起来，必先依赖一个深入扎根各族群众的先进政党。在浴血奋战和顽强奋斗中，有着崇高的政治理想、严密的组织形态和铁一般的组织纪律的中国共产党，与人民群众建立起了血肉联系，通过领导人民战争与社会运动，实现了对传统社会的底层动员，打通了古代中国不知有汉、无论魏晋的区域封闭状态，领导建立起纵横联动的国家各级政权组织，克服了数千年来王权止于宪政与缺乏庶民自管理的治理困境。因为有中国共产党的领导，基层各族人民与国家公共生活建立起直接的关系，国家动员有了更为坚实的基层组织体系， 这是中国革命成功的重要经验，为实现中华民族伟大复兴创造了根本社会条件。新中国成立后，包括民族地区在内的全国各地和各级各类组织

0: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Әр ұлт бір елі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радиотелевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында озық жасау кәсібінің жоғары сапалы дамуын тыңғылықты ілгерілету керек тақырыбындағы хабардың екінші бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

дәуір желкені. Озық жасау кәсібінің жоғары сапалы дамуын тыңғылықты ілгерілету керек. Бас Шуджи Ши Цзиньпин еліміздің жасау кәсібінде қуатты ел болуға қарай жедел қадам тастауына жетекшілік етті. 15-ші бесжылдықтың бастама жылында ірі ел жасау кәсібінде сан алуан өзгеріс жарыққа шықты. Күрделі де қатаң ел іші сырты ортасы алдында биыл жыл басынан бері еліміздің жасау кәсібі қысымға қарсы алға тартып, осы замандаған кәсіп саласы жүйесі құрылысы тез орнықты ілгерілеп, экономиканың қозғалыс қуаты жаңа болуға, құрылым сапалылануға қарай бет алып, жоғары сапалы дамудың негізі барынша бекемделді. Ұзақ жорыққа аттанып, жол бастау күшін тіпті де әйгіледі. Табандылықпен жасау кәсібінде қуатты ел құру керек. Қазіргі бар кәсіп саласы негізін тиянақ етіп, озық жасау кәсібінің жоғары сапалы дамуын тыңғылықты ілгерілету керек. Бас Шуджи Ши Цзиньпин жасау кәсібінің жоғары сапалы дамуын партия мен мемлекеттің даму жалпы жағдайында көрнекті орынға қойып, озық жасау кәсібін тірегеткен осы замандаған кәсіп саласы жүйесін орнату үшін жоба жасап, бағдар нұсқады. Жаңа дәуірдің жаңа жорығында ілгерілеу барысында ғылыми назарияны алау даму әмәлиятын желкенетіп, 100 миллиондаған кәсіп саласы құрылысшылары шөгілдікпен істеді. Озық жасау кәсібін қозғалтқыш еткен кәсіп саласындағы терең өзгеріс Жұңғоның байтақ даласында жаппай өрістетіліп, Жұңғо үлгісіндегі осы замандануға күшті берік заттық технологиялық тірек орнатуда. Жасау кәсібінің өзегі жаңалық ашуда, шешуші өзекті технологияларды игеруде. Жасау кәсібінде қуатты ел құруда озық жасау кәсібін күшейту. Озық жасау кәсібін игеруде ең әуелі жаңалық ашуды игеру қажет. Бас Шуджи Ши Цзиньпин былай деп терең атап көрсетті. Жасау кәсібінің өзегі жаңалық ашуда, шешуші өзекті технологияларды игеруде сөз жоқ, өз күшімізге сүйеніп күрес жүргізіп, дербес жаңалық ашу арқылы қол жеткізуіміз керек. Жұңғоның кәсіп саласы нәтиже тізімдігін парақтар болсаңыз, бір топ дерек ерекше көзге түседі. Биыл алдыңғы жарты жылда еліміздің көлемнен жоғары өнеркәсіп кәсіпорындарының шоғырлы электр тізбегі өнім мөлшері 279 миллиард 800 миллион бөлікке жеткен. Бұл әр күні 1 миллиард 500 миллионнан астам шоғырлы электр тізбегі бөлігін өндіргенмен барабар. Үздіксіз жоғарылаған өндіріс қуатының астарында бір ірі елдің шешуші өзекті технологияға қарай өз күшіне сүйеніп, өзін әлеуеттендіріп, қажымай-талмай ілгерілеген нық қадамы жатыр. Шешуші өзекті технология мемлекеттің маңызды қаруы, сұрап алуға, сатып алуға, тілеп алуға келмейді. Жұңғо экономикасы жоғары сапаға қадам тастаған сайын, жұңғо жасауы шешуші жарыс жолында басымдық қалыптастырған сайын, өзекті технология жөніндегі дербес меңгеруге болатын реал нақты сұраныс солғұрлым шұғыл бола түседі. 2022 жылы 6 айда Бас Шуджи Ши Цзиньпин Хубейдің Уханындағы Хуагун лазер инженериясы шекті жауапкершілік серіктігінде қызмет тексергенде чип кәсіп саласының жаңалық ашу жетістіктері көрмесін зер сала көріп, шын ықыласпен былай деді. Еліміздің дамуына күшеюіне сай кілтең шешуші өзекті технологиялардан қамал алу кезек күттірмейтін іске айналды. Ғылым технологияда өз күшіне сүйеніп, өзін әлеуеттендіруді уақыт тұта ілгерілетіп, кілтең мәселені шапшаң шешу керек. Біз сөз жоқ, осы мәселені өмір сүралу алмау және дами алу алмау деңгейі тұрғысынан танып жетуіміз керек. Бас Шуджи өз күшіне сүйеніп өмір сүру, дербес жаңалық ашу, жасау кәсібінің орнықты баянды болуының түбірлі қамтамасыздығы екендігі сынды өзекті тақырыпты қайта-қайта түсіндірді. Жаңаша өндіргіш күштерді жедел дамытып, технологияны жаңалау арқылы даму үлгісін қайта сомдады. Кілтең салалардан үздіксіз қамал алды. Мемлекеттік жасау кәсібінде жаңалық ашу орталығын құруды мемлекет деңгейінде орналастырып, келелі ғылым технология арнаулы нысандарын жүйелі орналастырып, негіздік зерттеудің 10 жылдық әрекет жобасын жасап, жаңа типтегі бүкіл ел түзілісі артықшылығын толық сәулелендіріп, назарды шоғырлы электр тізбегі, өнеркәсіп ана станогы сияқты түйінді салаларға шоғырландырып, тұтас тізбекті бір тұлғаланған шешуші өзекті технологиялардан қамал алу механизмін атқарды. Алдыңғы лектегі жарыс жолын жедел орналастырды. Жасанды зерде блокчейн тізбегі, кванттық ғылым технология. Партия 18-ші құрылтайынан бері
алдыңғы лектегі түбегейлі өзгеріс сипатты технология талай рет орталық комитет саяси бюросының топтық үйренуінің негізгі тақырыбына айналды. Тәжірибе хана жүйесін кемелдендіруден жасау кәсібінің аралық сынақ тұғырын құруға, онан кәсіпорындардың ғылым-технологияда жаңалық ашудағы негізгі тұлғалық орнын күшейтуге дейін, ғылым-технологияда жаңалық ашу мен кәсіп саласында жаңалық ашуды үздіксіз тереңдетті. Технологияда серпіліс жасау түйінде қамал алу, жүйенің жоғарылауы аумақтық қайта сомдалу. 2019 жылы 7 айдың аяғында бас Шуджи Шижинпин басқарып ашқан Орталық комитет саяси бюросының мәжілісінде кәсіп саласының негізді қуаты мен кәсіп саласы тізбегінің деңгейін жоғарылату айқын алға қойылды. Арада бір ай өткеннен кейін 2019 жылы 8 айдың 26 күні бас Шуджи басқарып ашқан 19-шы кезекті Орталық қазына экономика комитетінің 5-ші мәжілісінде кәсіп саласы негізін жоғары деңгейлендіруден кәсіп саласы тізбегін осы замандандырудан қамал алу шайқасын ойдағыдай жүргізу ішкерлей алға қойылды. Осыны негіз еткен еліміз дербес меңгеруге болатын қауіпсіз де сенімді, бәсекелік қуаты күшті осы замандаған кәсіп саласы жүйесін орнатуды болады.

0: ұшақта жеңіске қол жеткізудің шешуші факторы етті. Олқылықтарды толықтап, әлсіз буындарды күшейтті. Кәсіп саласы негізін қайта тұлғалау инженериясы мен келелі технологиялық жабдықтардан қамалалу инженериясын ішкерлей ілгерілетіп, жасау кәсібінің көрнекті сапа инженериясын ішкерлей атқарды. Халықаралық бәсекелік қуатқа ие тіпті де көп бастамашы кәсіпорындарды, жоғары жаңа технологиялық кәсіпорындарды, жеке түрде аға жүлдегер кәсіпорындарды және зерен кәсіпорындарды жетілдіріп, орта шағын кәсіпорындарды арнайландырып, кемелдендіріп, ерекшелендіріп, жаңашаландырып дамуға жетектеді. Зат айналымындағы бөгеттерді ашып, қаржы жолын іркіліссіздендіріп, информацияның оқшау жерлерін тұтастырды. Әрбір келелі шара кәсіп саласы тізбегінің өзекті бәсекелік қуатын шынайы күшейтуді мақсат етті. Жергілікті жағдайға қарай істеп, түрге бөліп шара қолданды. Дәстүрлі кәсіп салаларын орнықтырып, жасау кәсібінің цифрланып, тиіп жаңалау әрекетін, жасау кәсібінің келелі технологияларын өзгерту, дәрежесін жоғарылату және кең көлемді жабдықтарын жаңалау инженериясын атқарып, дәстүрлі кәсіп салаларының зерделі жасыл тоғыса дамуын ілгерілетті. Жаңадан гүлденген кәсіп салаларын зорайтып, назарды жаңа ұрпақ информация технологиясы, жаңа энергия сияқты салаларға шоғырландырып, жаңадан гүлденген кәсіп салаларын дамытып, зорайтып, жаңа қозғалыс қуат қалыптастыру әрекетін атқарып, жаңадан гүлденген кәсіп салаларының шоғырлы дамуын, көлемденіп дәрежесінің жоғарылауын ілгерілетті. Болашақ кәсіп салаларын жетілдіруде жасанды зерде кванттық информация сияқты беталысты арқау етіп, бір тұтас жоспарлаумен көрегендікпен орналастыруды ойдағыдай істеп, аудару сипатты жаңалық ашуға мүмкіндіктің барынша тиімді шарт жағдай әзірледі. 50%-ден 75%-ке дейін, онан 100%-ке дейін жасау кәсібінің зерттеу ашу қаражатын қосып, есептеп тартып қалу салыстырмасы үздіксіз жоғарылап, анағұрлым көп сапалы ғылым технология байлығы кәсіп саласының бірінші шебіне түсірілді. Мемлекеттің кәсіп саласы мен финанс саласының селбестік тұғыры кәсіпорындардың 1 триллион 700 миллиард юаннан астам қаржы құрауына көмектесіп, көп сатылы капитал базары үздіксіз кемелденіп, финанстық қолдау анағұрлым дәлме-дәл пәрменді болды. Төтенше жұқа қолмен жыртуға болатын болады. Тіпті де алысты көретін оптикалық дүрбі. Тіпті де ақылды жасанды зерде үлкен моделі. Арт-артынан рекорд жаңалаған келелі жетістіктер жұңғы жасау кәсібінің күн сайын артып отырған жаңалық құрамына куә болды. 2023 жылы көктемде мемлекеттік екі мәжілістегі жанды көрініс дүние жүзіне жұңғы жасау кәсібінің жаңалыққа талпынып, құдіреттенуге бет алған тасқындаған жігерін әйгіледі. Көтергіш крандарыңыздың чипі елімізде өндірілген бе? Шүйгін тобынан келген уәкілдің бүкілдей жер бетінде қолданылатын көтергіш кранның елімізде өндірілу мөлшерінің жоғарылағандығы жөнінде айтқан қуанышты хабарын естігенде, бас Шуджи Ши Цзиньпин ықыласпен көңіл бөле сұрады. Бүкілдей елімізде өндірілген. Шүйгін тобы жаңалық ашу арқылы дем беруге табанды болып, ғылыми зерттеу ұсынылымын арттырып, өнімдердің ұсақ бөлшектерінің елімізде өндірілу мөлшерін 62%-ден 91%-ке жоғарылатты. Бас Шуджи толық тұрақтандырып, әрі қадағалай тапсырып былай деді. Біз әлі де жоғарылатуымыз, орташа жоғары деңгейге қарай ұмтылуымыз керек. Біздің жоғары сапалы дамуымыз осыдан әйгіленуге тиіс. Әмәлият нақты экономиканың күшеюі еліміздің даму артықшылығының негізі, іргетасының негізі екендігін дәлелдеді. Бертінгі жылдары еліміз экономикасы қасқая толқын жара алға ілгерілеп, күшті төзімділігімен өміршең күшін сақтады. Стратегиялық сүйеніші дәл кемелді кәсіп саласы жүйесі болды. Қазір елімізде 1100-ден астам өнім түріндегі емдеу жабдықтары өнімдері жүйесі қалыптасты. Жоғары сапалы цифрмен меңгерілетін станок саласында елімізде өндірілген кемелді өнімдер бар. Елімізде өндірілген өнеркәсіп роботтарының еліші базарындағы үлесі 50%-ден асты. Үздіксіз топталған кәсіп саласы негізі ірі ел жасау кәсібінің нақты қуатын айқын бейнеледі.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңханың еңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
13: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
13: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
13: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
13: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады.

0: Ата, қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
2: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
3: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
3: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
4: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметке темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
3: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
3: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
4: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
3: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
5: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
3: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
5: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
3: Дұрыс айтасың, ботам.
5: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
3: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: Во, чем я чаще,

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңғар ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттің жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
4: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
9: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
10: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
4: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
11: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
12: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
9: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
13: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
12: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
13: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
4: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
14: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
4: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
15: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
4: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
13: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
4: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
4: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
4: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
4: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
4: با Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
3: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
4: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
3: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында келмірі.
4: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
16: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоным текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ық табылады.
17: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.

миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.

Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар? Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио-телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жастәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында терең жұмыс қабілетін баптай біліңіз тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде көктеуліктен көк көрлеген көк аршын тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асыл тастан айдарында мүлде басқаша өмір кешкіңіз келсе тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әредікте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

Я қадірменді тыңдармандар, кезекте өркен ақберді ұлы аударған терең жұмыс қабілетін баптай біліңіз деген тақырыптағы мақаламды тыңдайсыздар. Тұрмыс пен қызметте мынадай дағдарысқа жолыққан бедіңіз. Бір істі істегенде үнемі зейініңізді шоғырландыруға амалсыз қалып, істей бере телефонға қараған келеді. Екінің бірінде өзіңді сомдауды ойға алғаныңызбен, алда-жалда біраз танымдылық сайыстарға, ми жұмса бойланатын істерге жолыққанда, бел шешіп кірісуге тағат етпейсіз. Әр күні қарбалас әбігерленіп жүргендей болғаныңмен, ішкі дүниедегі қанағат пен құндылық сезіміңіз жұтайды да тұрады. Өзіңіздің алға басқаныңызбен өсіп жетілгеніңізді де сезіне алмайсыз. Бұл құбылыстар мәндік жақтан алғанда терең жұмыс қабілеті кемшіл болудың бейнеленуі. Терең жұмыс ұғымы Карл Непорттың «Терең жұмыс» деген кітабында ортаға қойылған. Бұл кедергісіз жағдайда ғана беріле істеуге болатын кәсіптік қимылды меңзейді. Мұндай қимылдар жаңа құн жаратып, кәсіптік өнеріңді ұштайды. Көшіріп істеу қиын. Таяз жұмыс терең жұмысқа салыстырмалы айтылған. Бұл танымдық талабы төмендеу кәсіптік міндеттерді меңзейді. Жайшылықта кедерге ұшыраған жағдайда істеле береді. Мұндай жұмыстар әдетте онша көп жаңа құн жарата алмайды. Көшіріп істеу оңай. Жалпы алғанда әрқандай қайталамалы тәртіптік сипат алған, немесе көп ой жүгіртпей-ақ орындауға болатын атқарым міндеттер түгелдей таяз жұмысқа жатады. Ал өлшемді жауабы тұрақты әдісі жоқ. Шікерлей түсінімен ойлану арқылы орындауға болатын істер терең тұрмыс саналады. Ғылым техниканың үрдіс дамуына байланысты терең жұмыс қабілеті барған сайын маңызды болып отыр. Өйткені құны төмен кәсіптік жұмыстар біртіндеп жасанды зерттеуге иек артады. Терең жұмыстың қиын болатын себебі үлкен мидың қасиетімен қатысты. Үлкен ми ең кіші кедергі күш қағидасына еріксіз бойсынады. Күрделі істерді бір жаққа қайырып қойып, әуелі қарапайым істерді бір жақ етеді. Сонымен қатар үлкен ми жаңаша елткіш сезімді қоздырады. Демек жаңадан елткен нәрселер назарымызды баурап, зейінімізді шашыратып жібереді. Олай болса терең жұмыс қабілетін қалай жетілдіруге болады? Бұл жөнінде 4 түрлі ұсыныс алға қоямыз. Бірінші, зейін тізгінін меңгеріп, терең жұмыс қалыбын ұстану. Мұның бір әдісі APP терминалын шығарып тастауың шарт. Осы арқылы құны төмен оңай құмарланатын мазмұндардан аулақ жүресің. WeChat достық шеңберіне де аз жақында дегіміз келеді. Содан өзіңнің іш жүзіндік жағдайыңа қарай терең жұмыспен шұғылдануға ең үйлесетін уақытты тауып, оны орнықтырып алуыңыз қажет. Айталық ерте тұруға дағдыланған болсаңыз, мекемеңізге ертерек барып, әріптестерің әлі келмей тұрғанда, саябыр сәттен бір ауық ләззаттануыңызға болады. Екінші, нысананы зейін қоя жіндіктей таңдап, қарбаластық өндіргіш күш дейтін ұғымнан безу. Терең жұмыс қабілетін ұштаудағы тағы бір түйінге келсек, назарды нысанаға шоғырландырып істеуге болатын, бірақ сөзсіз істеуді қажет етпейтін істерден құтылып, тек саны аз төтенше маңызды нысанаға ден қою керек. Үшінші, ден қою қуатын ұштау. Мүбәда үлкен миыңыз алағызып тұруға дағдыланса, танымдық сайыс ала келетін істерді қапелімде ден қоя тындыруың өте қиын. Мұндайда өзіңе елткіш ермек іздеп, байыз таппай қаласың. Мысалы, достық шеңберін қыдырасың, өсек аян көресің. Мұндай кезде осы аптықпалықты сөзсіз жеңуге құлшынуың керек.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралығы жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 400 нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: Şii tokuma önerinde materyaldı tandap, tilip, toku, berni, ıklas gerek. Esim bambuk tokmalar örümdey körkem.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我正言宣誓，自觉。

0: мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.

0: Көз көңілдің айнасы. Көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

Көктеуліктен көк көрлеген көгаршын. Мақаланың авторы Махаббат Нұр. Бүгінгі информация дәуірінде алақандай ғана қолфонымыз арқылы ғаламда болып жатқан түрлі жаңалықтардан тынаспай хабар алатын болдық. 2023 жылы 6 айдың 27 күні орталық радио-телевизия бас станциясының Домбыра кескін текшесіндегі Ляоның өлкесінің Шиньян қаласында өткізілген мемлекетіміз бойынша Азия спорт жарысына спортшы таңдау бәсекесінде ілелік бойжеткен Дина мемлекеттік биікке секіру жарысының аға жүлдегері болды деген таратылым барша жұртты жалт қаратты. Дина қызымыздың бұл жетістігін еліміздегі барлық жаңа медиа текшелері де алақайлап жарыса таратып жатты. Мұны көрген әр ұлт көрермендері бұл хабарды таратқан текшелердің пікір алаңына алуан мазмұндағы құттықтау лебіздерін жазып, спорт саңлағымыздың осы биік тұғырға қалай шыққандығын білгілері келетіндігін анық аңғартты. Чемпион қызымыздың әкесі Нұрлан менімен ауылдас. Қаршадайымыздан аядай қыстақта бірге есейгендіктен олардың семьялық жағдайы маған өте қанық тұғын. Мен де көптің қатарында бұл қуанышты хабарды ести сала Нұрланға телефон жалғап құтты болсын айтқанмын. Әрі сол кездің өзінде-ақ Динаның өсіп жетілу жолынан қысқаша таныстыру мақаласын жазу ойына да келген болатынмын. Алайда еріншектің ертеңі таусылмас дегендей осы күнге келіптік. Десе де, ештен кеш жақсы деген ғой. Енді тақырыбымызға оралайық. Дина Нұрлан 1998 жылы 6 айдың 26 күні Құлжа ауданы Қарағаш ауылының Ойманбұлақ қыстағына қарасты Таспастау деген көктеулікте Нұрлан Қанатбек пен Маржангүл Дүйсенбайдың жанұясында дүниеге келген. Динаның әкесі мен анасы қой соңынан қой болып емес, ой бөліп берген. Ойламды жас жұбайлар бәлкім қыздарын өздері секілді қара домбыраның құлағында ойнайтын күйші, өнер иесі болсын деген ізгі ниетпен оның есімін Дина қойыпты. Балапан ұядан нені көрсе ұшқанда соналады демекші, отбасындағы үш баланың ортаншысы Дина қаршадайынан домбыра тартып ән айтуға өстеніп өсті. Мектеп табалдырығын аттаған соң ата-анасы Дина қызымыздың музыкалық өнерге деген әуесін ұштау мақсатында мектептегі домбыра күржегіне берген. Ол кезде Нұрлан отбасы мал шаруаның қамы үшін құжыртық қыстағының солтүстік бөктеріндегі Таспастау көктеулігінде болғандықтан кішкентай Дина әпекесімен бірге үйлерінен 7-8 километр алыстағы құжырты мектебіне жаяу барып келетін еді. Әкесі Нұрлан Қанатбек Динаның балалық шағы туралы әңгіме тиегін былай ақты. Ешкі бақтым, еңіреп бақтым, сиыр бақтым, сидан қақтым деп балалар өлеңінде айтылғандай Динаның бастаушы оқып жүрген кезінде бізде бір қора ешкі, бір табын сиыр бар еді. Балаларым мектептен қайтып келген соң үлкен қызым көбінесе анасының отбасы жұмыстарына қарайласса, кіші қызым Дина шаруашылық жұмыстарына епшіл, тіл алғыш, елпек болғандықтан көбінесе ешкі қайырып, сиыр айдап келуге жұмсайтынмын. Әке балаға сыншы демекші, осы барыста мен Динаның жүгіру секіру сынды дене әрекеттеріне бейімі барлығын байқадым. Әрі өз талабы бойынша үйдің қасындағы жазық көгалдау жерге екі қада ағаш орнатып, керме жіп тартып, көрпе төсеп, күнделікті биікке секіріп машықтанатын қарапайым құрылғы жасап бердім. Осының нәтижесінде Дина қызым мектеп ұйымдастырған жүгіру секіру түріндегі спорт жарыстарында әр жылы жүлделі болумен бірге көркемөнер жағындағы қимылдарға да белсене қатынасып, ұстаздармен сабақтастарының алқауына бөленіп жүрді. Синьцзян жеңіл атлетика командасының жаттықтырушысы У Сяохуй ұстаздың жетекшілігінде биікке секіруден жүйелі тәрбиеленіп жатқан Дина қызымыз өз машығы туралы үнхат тұғыры арқылы маған былай деп еді. Мені қаршадайымнан әке-шешем ештемеден тартып көрмеді. Нені үйренем десем, соны үйренуіме барынша жағдай жасауға құлшынды. Ал менің биікке секіруге болған шынайы қызғындылығым 2008 жылы 8 айдың 8 күнінен бастап астанамыз Бейжин қаласында өткізілген Бейжин олимпиадасын үйдегі түссіз телевизордан көрген кезімнен басталды. Алайда ол кезде машықтың әуелі биікке секірудің шынайы не екендігін толық түсіне қоймайтынмын. Десе де дүниежүзілік биікке секіру рекордының 2.109 метр екендігі есінде айқын сақталып қалыпты да, кейін есейгенде биікке секірудің саңлағы болсам, осыдан рекорд жарассам деп шынайы қиялдадым.
Бірақ үйіміз қаладан шалғай, таулық сақта болғандықтан, бұл қиялдарымды іске асыруға болатын орайлардың бар екендігіне өте күмәнді көзбен қарадым. Бір тәуірі ол кезде әр жылы 5-ші айлар мөлшерінде Құлжа ауданындағы мектеп ауылдықтар бойынша группаларға бөлініп, ауданға жиналып жеңіл атлетика түрлерінен жарыс өткізетін. Бұл жарысқа жолдама алу үшін мектептің, ауылдың алғашқы саралауынан өтуші едік. Дене тәрбие оқытушыларымыз өз оқушыларының аудандық жарысқа көп деп қатынасу үшін күнде түстен кейін жарысқа қатынасуға бейімі бар оқушыларға 2 сағат мөлшерінде бір шама жүйелі ғылыми машық жасайтын. Ал мен болсам жалпылық машыққа онша зауқым соқпай, тек биікке секіруге ғана аңсарым ауып тұратын. Бұл күндері ойласам, аудан көлемінде өткізілетін осы жарысқа қатынасу орайына ие болу, менің биікке секірудің шынайы қандай түрдегі спорт екендігіне болған алғашқы адамдағы түсінігімді қалыптастыруыма негіз болыпты. 2012 жылы 9-шы айда Құлжа аудандық 3-ші орта мектептің 7-ші жылдығына түсіп, жатақта жатып оқуымды жалғастырдым. Мен 8-ші жылдыққа шыққан жылы мектебіміз орталау жылдықтардан бастап дене тәрбие, музыка, әсем өнер сабақтарында даралық ерекшелігі бар оқушыларды таңдап алып, арнаулы тәрбиелеу классына жиып оқытуды жолға қойды. Бұл класстар арнаулы класс болып ашылғанымен 9 жылдық міндетті оқу ағартудың талабы бойынша класс ерекшелігіне қарай кәсіптік сабақтардың сағат саны басқа ұқсас класстардан парқты орналастырылатын. Мен түрлі саралаулардан сәтті өтіп, дене тәрбие классына қабылдандым. Жетекші ұстазымыз Айтқазы, арнаулы жаттықтырушы ұстазымыз Бағдауыр біздің жан-жақтылы жетілуімізге көңіл бөліп, қамқорлығын аямай, қатаң талаптар қойып, бәрімізге тең көзқараспен қарағаны бізге өте ұнады. Дене тәрбие классындағы қатаң машықтарға қатынаса жүріп, ұстазым Елдос ұйымдастырған қауашақ домбыра үйрету үржегінен жалғасты 2 жыл арнаулы домбыра үйрендім. Менің мектеп көлеміндегі дене тәрбие қимылдарындағы бейнемді көз ұстаған Бағдауыр мен Айтқазысынды 2 ұстазым, Ерінбей Жалықпай атанамды арнаулы іздеп барып жолығып, өзіме идеялық тәрбие жүргізіп, мені арнаулы тәрбиелеу мен машықтандыру алып баратын қосынның қатарына кіргізді. Бастапқыда мен 400 метрлік қысқа аралыққа жүгіру мен биікке секіруге қатар машықтандым. Бағдауыр ұстазым әр күнгі машықты өз қағидасы бойынша жеңілден ауырға, оңайдан қиынға қарай орналастырып тұрды. Бұрын мұндай жүйелі де ғылми, салмағы біршама ауыр машық көрмеген маған бұл оңай соқпады. Машық барысында көптеген қиыншылықтарға ұшырап, үйдегілерге жылап телефон ұрған кездерімде болған. Айтқазы ұстазымның қамқорлығы, Бағдауыр ұстазымның зор үміт артып, ден қоя машықтандыруы, ата-анамның қолдап қуаттауы арқасында 2013 жылдың қысында Синьцзян командасына сәтті қабылдандым. Бұл командаға қабылданған соң да жалпылық машыққа қатынасып, тек 2016 жылға келгенде ғана барып, ресми түрде биікке секіру түріне арнаулы машықтандым. Бұл түрге өткеннен кейін машықтың қиындық дәрежесі менің ойлағанымнан ауырлау болды да, бұрын соңды мұндай қиыншылық көрмеген басым жалғасты төзімділік істеуге шамам жетпей, 2017 жылы Синьцзян командасына бір жолата хош айттым. Бір жыл ауылда болып, әкемнің шаруашылық жұмыстарына қарайласып, нағыз шаруа бойжеткені болып шыға келдім. Синьцзян командасынан құралақан қайтып келгенімді естіген Бағдауыр ұстазым бірнеше мәрте үйге іздеп келіп, идеялық тәрбие жүргізді. Алғашында қатаң машықты ойлап, командаға қайтқым келмеді. Ауылдың өзіндік тұрмыс ритмі бойынша күн артынан күн, ай артынан ай өтіп жатты. Алайда мен биікке секіруді тастап кете алмайтындай бір түрлі көңіл күйде жүрдім. Бір жыл әбден ойланып толғанып болған соң, машықты қайта бастан жалғастыру бекіміне келіп, жаттықтырушыларыммен байланыс жасай бастадым. Әрі командаға қайтып

әр қандай табысқа жету үшін алдымен өзіңді жеңуің керек екен. Бағдаур ұстаздан бастап, Усяухуй ұстазыма дейін 9 жетекшім болыпты. Сол кісілердің барлығы маған өз әкемдей қамқор болды. 1.80-дік биіктіктен өткеннен кейін менің қатынасатын жарыстарым көбейіп кетті де, районымыз ішінде талай жарыстарға қатынасып, өзім ойлаған көмбелерден көрініп жүрдім. Бұл барыстарда көптеген соққылар мен сәтсіздіктерге ұшырадым. Жаттықтырушым ауырып шипаханаға жатып қалған шақтарда, жарыстарға өзім жалғыз барған кездерімде болды. Сәтсіздік барысында тәжірибе, сабақтар жинадым. Ұстаздарымның үміті мен өз құлшынысым текке кетпеді деп ойлаймын. Мүмкін болса, 10 жасымнан бастап көкейіме ұялаған қазірге дейінгі 2.9 метрлік дүниежүзілік рекордты жаңалауға жалғасты құлшынамын деп сөзін ақырластырды. Дина Нұрлан қазірге дейін өз кәсібінде төмендегідей бір шама жақсы нәтижелерді қолға келтіріп, командадағы қатарластарының ішінде мойны озық өреге жетіпті. 2020 жылы Чыңдуда өткен жабық алаңдағы жеңіл атлетика ұсыныс ету жарысында 1.80 биіктіктен секіріп аға жүлдегер. 2021 жылы Тензинде өткен мемлекеттік жеңіл атлетика чемпион жарысы мен олимпик спорт жарысына үздіктерді таңдау бәсекесінде 1.84 метр биіктіктен өтіп жүлдегер. 2023 жылы Чунчинде өткен мемлекеттік жеңіл атлетика жүлделі жарысында 1.80 биіктіктен өтіп жүлдегер. 2023 жылы Чунчинде өткен жеңіл атлетика бөлімше райондық ұсыныс етілу жарысында 1.84 метр биіктіктен өтіп аға жүлдегер. 2024 жылы Динанда өткен мемлекеттік жабық алаңдағы жеңіл атлетика зор көлемді жарысында Динан бекеті бойынша аға жүлдегер. 2024 жылы Нәнжіңде өткен мемлекеттік жабық алаңдағы жеңіл атлетика зор көлемді жарысында Нәнжің бекеті бойынша екінші жүлдегер болыпты. Бұлардың ішіндегі ең көрнектісі 2023 жылғы Ляоның өлкесінің Синьян қаласында өткен мемлекеттік жеңіл атлетика чемпион жарысы. Дүниежүзілік жүлдеге таласу жарысы, сондай-ақ Азия спорт жарысына үздіктерді таңдау бәсекесінде 1.84 метр биіктіктен секіріп аға жүлдегерлікті қолға келтірген болса, 2024 жылы 6 айда Хубей өлкесінің Хуаншы қаласында өткен жеңіл атлетика зор көлемді жарысында жалғасты бір қадам алға ілгерілеген Дина қызымыз әйелдердің биікке секіруінде 1.87 метр биіктіктен өтіп 3-ші жүлдегерлікті қолға келтіріпті. Ал 2025 жылы 2 айдың 22 күні бүкіл мемлекеттік жабық алаң чемпион жарысы мен Нәнжің дүниежүзілік жеңіл атлетика бірлестігінің жабық алаң зор көлемді чемпион таңдау сынақ ету жарысында тағы бір мәрте 1.87 метрлік биіктіктен секіріп өтіп аға жүлдегерлікті алды. Басшузи Си Цзиньпин жолдас 2017 жылы 8 айдың 27 күні ашылған бүкіл мемлекеттік дене тәрбие істеріндегі алғабасар орындар мен алғабасар жекелерді марапаттау мәжілісінде дене тәрбиеде күшті ел құру құрылысын тездетуде, халықты өзегету идеясына табанды болып, халықтың дене тәрбие істеріндегі негізгі тұлғалық ролын сәулелендіріп, халықтың дене шынықтыру қажетін қанағаттандырып, дене тәрбие қызметін адамзаттың тұтас тұлғалық дамуының басталу және тиянақ тану түйіні ретінде ілгерілетіп, бүкіл халықтық дене шынықтырудай мемлекеттік стратегияны тиянақтандырып, халықтың денсаулық үрдісін үздіксіз жоғарылату керек деп атап көрсетті. Башузидің нұсқауы бізге бағыт әрі шабыт. Қарапайым малшы отбасынан шыққан Динадай спортшы қызымыздың нәтижесі Чонхуа ұландарының қайтпас, қажымас рухының бір бейнесі ғана. Біз ендігі жерде Дина қызымыздың күш үстіне күш қосып, өзі армандаған биігін бағындырып, ұлы отанымыздың нарт қызыл туын дүниенің спорт сахналарында желбіретуін үміт етеміз.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
5: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
6: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
7: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
8: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығай бай сол.
9: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
10: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
11: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
12: Чанхэ лан юэ, чу лун хан хуо, си хэ чу рі, дэй дау чи лу, тян хэ ао юн син чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джі шу, кун джен ян лун, чэн мен тэ.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
5: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.

Нұргүл Құмарханқызының аударған «Мүлде басқаша өмір кешкіңіз келсе» тақырымындағы мақаласын тыңдайсыздар. Спортпен шұғылдануды табандылықпен жалғастыру керек деп неліктен айтамыз? Міне бұл ең тамаша жауап. Спортпен шұғылданған адам қартаймайды. Бір бөле әпекем үнемі тұрмыстағы ұсақ түйек істерге бола кейістік білдіріп, өзіне көңілсіздік тауып отыратын. Сондығынан болар, орта бұзар 30-ға енді келген әпекем 40-тың 40-асынан асқан әйелдей көрінетін. Жоқта сол әпекемді көріп таң қалдым. Тіпті гүлдей жайнап құлпырып алыпты, мүлде басқа біреуге айналғандай. Оны мен шүйіркелесе келе, жарты жылдан бері шүгіруді әдетке айналдырғандығын білдім. Мынадай бір сөзді құлағым шалғаны бар. Денсаулықтың ақаусыздығы әрекетсіздіктен бөлінеді. Қимылдық жаттығу арқылы барынша ұзақ сақталады. Шынында солай. Торапта мәңгі қартаймайтын ханзада, немесе мәңгілік бүлдіршіндей перизат аталған ер әйелдердің жастық жамалын қалай сақтап қалғандығының құпиясын сұрай қалса болғаны, барлығы да спортқа табандылық еткендіктен деп жауап беріп жатқандығын естейміз. Спорттық қимылмен бірер рет шұғылданғанда өнімі көрнекті болмауы мүмкін. Алайда бір ай немесе екі ай табандылық ете алсақ, денедегі артық еттен арыла бастаймыз. Ал бір жыл немесе екі жыл табандылық ете алсақ, өз рухани күйіміз де көтеріңкі болатындықтан бетіміздің терісі де сәйкесті жақсара түсетін болады. Енді 10 жыл немесе 20 жыл жалғастырғанда өз замандастарымызды көш жерге қалдырып кететін боламыз. Спортпен үнемі шұғылданатын адамдардың денсаулығы жақсы болумен қатар, өзімен құралыптас адамдардан әлде қайда жас көрінеді. Спорт адамды ержүрек етіп шыңдайды. Юннан өлкесінің Сишуаңбанна деген жерінде тұратын Дайзу азаматы Янвенді орталау мектеп оқып жүрген кезінде қатынас шырғалаңына тап болып, бір аяғынан айырылып қалады. Сол кезде оған болашағы тым күңгірт сезілгенді. Екі жыл демалған соң ол бір реткі мүгедектер спорт жарысына қатынасады да, содан бастап қар мұз спортымен айналыса бастайды. Оның жаттығу барысы төтенше жапалы еді. Күш қуатты жаттықтыру барысында оның жасанды аяғымен өз аяғының жалғасқан жері қажалып, үнемі қанағып кететін. Ал әрекетке жаттыққан кезде ол тез қарқынмен құлдилай, сырғанағанда және кеңістікте шырайналған кезде көңіліндегі үрейді жеңуге тырысатын. Ол бір кездері спортқа хош айту ойына да келген. Алайда спортқа деген терең махаббаты оны табандылық етуге жігерлендірді. 2019 жылы бір жарыста ол өкінішке орай жығылып қалады. Сонда тәрбиешісі оған ең әуелі психикалық жақтан өзін жеңуі керектігін айтады. Тәрбиешісінің қолдап қуаттап демеуінде оның нәтижесі барған сайын қара үзіп алдыға шыға бастайды. Бұрын еркіне оңай бағына бермейтін қар жаңғы ендігі жерде бейне ұшар кілем сияқты. Оның қанатына айналады. Көрдіңіз бе, спорт адамды барынша батыл да өжет етіп баулиды. Спорттың арқасында өмірде кезіккен көптеген қиындықтарға тайсалмай сайша реалай аласыз. Маңыңыздағы спорт әуескерлерін байқап көрдіңіз бе? Егер ден қоя қарасаңыз, оларда бір түрлі қайсарлық барлығын, қиындық алдында артқа шегінбей, өршелене алға ұмтылатын өр мінезі барын байқайсыз. Спорттың тетігі табанды болуда. Көптеген спортпен шұғылданушы спорттың өзіне пәлендей пайда келтіргендігін сезін алмайды. Біреулер арықтауды мақсат тұтып, таң сәріде тұрып 10 километр жүгірген болса да, дене салмағы бәз баяғысында екендігін көреді. Оның үстіне қимылды тоқтатқан соң-ақ қайта семіре бастайды. Ал кейбіреулер қысымнан арылғысы келіп, дене шынықтыру үйіне барып, қара терген малшына әрекет жасаса да, көңіл күйінде еш серпіліс байқалмағандығын сезеді. Іс жүзінде спорттың өнімділігі қолма-қол көріне қалмайды. Тек күн сайын табандылықпен жалғастырғанда ғана спорттың пайдасын көруге болады. Сондықтан ендігәрі әрі-сәрі болып отырмаңыз. Өзіңізге ұзақ уақыттық спорт жоспарын жасап алыңыз. Сіз бойыңыздағы бойкүйездікті жеңіп, спортты бір түрлі әдет етіп жетілдірген кезіңізде спортпен шұғылданумен шұғылданбаудың кісіге мүлде ұқсамайтын өмір сыйлайтындығын байқайсыз.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
3: Су байлығын қастерлей, әр тамшы судың да сұрауы бар.
4: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
5: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
4: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
5: Дұрыс айтасың, ботам.
4: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
5: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық. Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.

Ия, кадырменді тыңдармандар, Жас дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбекқызы, Күлән Ырысбайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: ген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты.
4: Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оққан диктор Рәділ Жаудатұлы.

біз халықты бәрінен жоғары қоюға бастан аяқ табанды болуымыз керек. Жаппай социалистік осы заманданған құдіретті мемлекет құруда халық шешуші күш. Жалпы барысты халық демократиясын белсене дамытып, партия басшылығының халықтың өзін өзі қожайын болуының, мемлекетті заңмен басқарудың органикалы бірлігіне табанды болып, халықтың өзін өзі қожайын болу дүзімі жүйесін ақаусыздандырып, халықтың еркін жүзеге асырып, халықтың құқық мүддесін қамтамасыз етіп, жалпы халықтың белсенділігін, ырықтылығын, жасампаздығын толық тасқындатуымыз керек. Халықты өзі кеткен даму идеясын дәйектілендіріп, бөліс түзімін кемелдендіріп, қоғамдық қамтамасыздандыру жүйесін ақаусыздандырып, негізгі әлеуметтік қызмет өтеуді күшейтіп, халық тұрмысының соңғы шегін берік сақтап, халық бұқарасының шұғыл, қиын, уайымдаған, зәру мәселелерін ойдағыдай шешіп, осы замандану құрылысының жетістіктеріне жалпы халықты анағұрлым көп, анағұрлым әділ игіліктендіріп, жалпы халықтың бірге байуын ілгерілету жағында анағұрлым көрнекті мәндік ілгерлеушілікке үздіксіз қол жеткізуіміз керек. Бүкіл елдегі әр ұлт халқының ұлы ынтымағын, ел іш сыртындағы жұңқа перзенттерінің ұлы ынтымағын үздіксіз бекемдеп, дамытып, барлық белсенді факторларды толық жұмылдырып, мемлекетті құдіреттендіру құрылысының ұлтты күлдендіру телегей күшін ұйыстыруымыз керек. 14-ші кезекті мемлекеттік халық құрылтайының бірінші мәжілісінде сөйлеген сөзі. 2023 жылы 3 айдың 13-ші күні, Халық газеті 2023 жылы 3 айдың 14-ші күні. 2. Халыққа сүйене отырып тарихи ұлы істерді жарату. Халық бұқарасы күш қуатымыздың қайнары. Бір адамның күші шекті болғанымен күллі халық жұдырықтай жұмылып, береке бірлікпен құрыш қорған болсақ, қиыншылық атаулының бәрін жеңетіндігімізді. Бір адамның қызмет уақыты шекті болғанымен, бүкіл ынтап елімен халық үшін қызмет істеу шексіз екендігін әбден білеміз. Жауапкершілігіміз аса зор, істерімізде міндет ауыр, жол ұзақ. Біз сөзсіз бастан аяқ халықпен тілектес болып, халықпен бейнетпен зейнетте бірге болып, халықпен ынтымақтаса күрес жасап, көп үшін талықпай құлшынып, қызметті тыңғылықты істеп, тарихпен халыққа қанағаттанарлықтай жауапнама тапсыруға құлшынуымыз керек. Халықтың бақытты тұрмысқа талпынысы біздің күресін санамыз. 2012 жылы 11 айдың 15-ші күні Ши Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 23-ші бет. Төңкерістің, құрылыстың, реформаның әрбір тарихи кезеңдерінде партиямыз халыққа берік арқа сүйеуге табанды болды. Реформа жүргізіп есік ашқан 35 жылдан бергі тарихи барыс көптеген реформаның барлығын негізгі сатыдағы бұқараның өздігінен ілгерілетіп, төменнен жоғарыға қарай қалыптасқандығын, барша халық бұқарасының реформаны ілгерілететін маңызды күш екендігін ұғындырды. Бүгін біз реформаны жаппай тереңдетуде халықтың негізгі тұлғалық ролын әуелгідей толық сәулелендіруіміз керек. Реформаны халық үшін жүргізгенде ғана реформаның мәні болады. Халыққа сүйеніп реформа жүргізгенде ғана реформа қозғаушы күшке ие болады. Тарихи материализмге табанды болып, заманымыздағы жұңғо марксизмінің даму тың өрісін үздіксіз ашайық. 2013 жылы 12 айдың 3-ші күні Ши Цзиньпин партияның үгіт идея қызметі туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 38-ші бет. Халықтың негізгі тұлғалық орнына табанды болу, халықтың белсенділігін толық жұмылдыру, партиямыздың бастан аяқ жеңімпаз орнында тұруының құдіретті негізі. Біз халық алдында мәңгі шәкірт болуымыз, сөз жоқ саналылықпен халықты ұстаз тұтуымыз, қабілеттілерден үйренуіміз, даналардан кеңес сұрауымыз керек. Сөз жоқ халықтың білдірген тілегіне, жаратқан тәжірибелеріне, құқық мүддесіне, сәулелендірген роліне толық құрмет етуіміз керек. Халық берген билікті қастерлеуіміз, ойдағыдай пайдалануымыз, халықтың билікті бақылауына саналылықпен мүмкіндік тудыруымыз, халыққа берік сүйене отырып, тарихи ұлы істер жаратып, партиямыздың негізін мәңгі болжымастай етіп бекемдеуіміз керек. Бұқаралық ұлушанды ел басқарудың тұтас барысына сіңірейік. 2013 жылы 12 айының 26 күні Ши Цзиньпин халықтың өзін өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 49-ші бет. Болашаққа бет алғанда біз халықпен бірге болуға табанды болуымыз керек. Халық тарихты жаратушы. Біз халыққа берік арқа сүйеп, халықтың негізгі тұлғалық ролын толық сәулелендіріп, халықтың төл жасампаздық рухына құрмет етіп, халық үшін халыққа сүйеніп істендіріп, шаруашылық құруымыз керек.
біз жұрт тілегін тілек етуге табанды болып, халықтың жүрек лебізін ықыласпен тыңдап, халықтың ақыл парасатын қабылдап, барша халықтың түбірлі мүддесін ойдағыдай жүзеге асыруды, қорғауды, дамытуды бастан аяқ барлық қызметтің шығар түйіні және табан тірер тиянақ етіп, жалпы халықты даму жетістіктерінен анағұрлым көп, анағұрлым әділ игіліктендіруіміз керек. Жұңқа халық республикасы құрылғандығының 65 жылдығын құттықтау қонағасында сөйлеген сөзі. 2014 жыл 9 айдың 30 күні. Партия 18 құрылтайынан берген маңызды құжаттардан таңдамалар 2 бөлім. Орталық құжат баспасы 2016 жылғы басылымы 81 бет. Әрқандай бір ұлы істе табысқа жету үшін сөз жоқ, халық ішінен тиянақтауып, халық арасынан күш қуат топтап, халықпен бірге орындау керек. Халықтың тілегіне қайшы, халықтың қолдауынан айырылған әрқандай іс қайнарсыз суға, тамырсыз ағашқа айналады, табысқа жете алмайды. Бүгінгі таңда Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуінің жаңа жағдайын ашу үшін партиямыз сөз жоқ бүкіл ынтап елімен халық үшін қызмет істеуді бастан аяқ түбірлі мақсат етіп, халықтың қолдап қуаттауын бастан аяқ күш қайнар етіп, халыққа көңілдің төрінен орын беруге табанды болу керек. Біз барлығында халық үшін істеуге, барлығында халыққа сүйенуге табанды болып, халыққа деген қалтқысыз сүйіспеншілікті мәңгі сақтап, халықпен мәңгі бірге болып, реформа даму жетістіктерінен бүкіл халықты анағұрлым көп, анағұрлым әділ игіліктендіріп, бүкіл халықтың бірге байуын жүзеге асыру нысанасына қарай аршындай ілгерілеп, 1 миллиард 300 миллионнан астам жұңғы халқын Жұңқа ұлтының дамуы мен күшеюін ілгерілететін жойқын күшке айналдыруымыз керек. Сүнжіңшан Мырзаның дүниеге келгендігінің 150 жылдығын еске түсіру мәжілісінде сөйлеген сөзі 2016 жылы 11 айының 11 күні халық баспасы жеке кітапша 6-7 бет. Халық тарихты жаратушы, халық нағыз қаһарман. Жұңқа ұлтының айбыны асқақ даму тарихын жұңғы

жазған. Мазмұны бай, мәні терең жұңқа өркөнетін жұңғо қалқы жаратқан. Барған сайын жаңара түскен жұңқа ұлты рухын жұңғо қалқы жетілдірген. Жұңқа ұлтының еңсе көтеруден, байудан құдіреттенуге дейін қолы секіруін жұңғо қалқы күрес жүргізу арқылы жүзеге асырған. 13-ші кезекті мемлекет халық құрылтайының бірінші мәжілісінде сөйлеген сөзі 2018 жылы 3 айының 20-шы күні Ши Цзиньпин халықтың өзін өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 232-233 бет. Біз қашанда халықтық тұрғыда табанды болуымыз, халықтың негізгі тұлғалық орнына табанды болуымыз, халықтан кішіпейілдікпен үйреніп, халықтың үнін ықылас қоя тыңдап, халықтың ақыл парасатын қабылдап, халықтың қолдау қолдамауын, құптау құптамауын, қуану қуанбауын, мақұл болу болмауын барлық қызметтің табысты болған болмағандығын өлшейтін түбірлі өлшем етіп, халық ең көңіл бөлетін, ең тіке, ең реал мүдде мәселесін күш сала шешіп, барша жұңғо халқы мен жұңқа перзенттерін жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асырудың тарихи үрдісі барысында бақыт пен даңқтан тең игіліктендіруіміз керек. 13-ші кезекті мемлекет халық құрылтайының бірінші мәжілісінде сөйлеген сөзі 2018 жылы 3 айының 20-шы күні Ши Цзиньпин халықтың өзін өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 235-236 бет. Халық тарихты жаратушы. Барлық табыс халыққа тән, барлық даңқ халыққа тән. Болашақты бетке алып алға басу жолындағы түрлі қауіп-қатерлер мен сын сайыстарды жеңіп, Жұңғо Коммунистік партиясының 19-шы құрылтайы жасаған айбынды жобаны сәтті жүзеге асыруда сөз жоқ халыққа тығыз сүйену керек. Самғай салар самұрық қос қанатын жайғанда, екпіндемес тұлпарлар сырғалығы тайғанда. Жұңғо биікке самғап жүйткүй зымырау үшін 1 миллиард 400 миллионға таяу халықтың жойқын күш-қуатын біріктіруі және тасқындатуы керек. Бір мемлекетте бір ұлтта рух болмаса болмайды. 2019 жылы 3 айының 4-шы күні Ши Цзиньпин партияның үгіт идея қызметі туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 367-368 бет. Халық партиямыздың билік жүргізуіндегі ең үлкен тірек. Республикамыздың берік негізі, партияны әлеуеттендіру мемлекетті көркейтуіміздің түбірлі тиянағы. Әуелгі мақсатты ұмытпау, борышты есте берік сақтау негізгі тақырыптық тәрбие қызмет мәжілісінде сөйлеген сөзі. 2019 жылы 5 айының 31-ші күні. 19-ші құрылтайдан берген маңызды құжаттардан таңдамалар, 2-ші бөлім. Орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 110 бет. Партиямыздың 100 жылдық тарихы, партияның әуелгі мақсаты мен борышын әмәлиятта әйгілеу тарихы. Партия мен халықтың жүректес, тыныстас, тағдырлас болған тарихы. Зор төңкөріс жеңіліске ұшырағаннан кейін құрбан болған 300 мыңнан астам төңкөрісшілердің көбі партиямызға ілесіп төңкөріс жасаған халық бұқарасы. Қызыл армия мезгілінде халық бұқарасы партия мен халық армиясының құрыш қорғаны болды. Жапон шапқыншыларына қарсы соғыс мезгілінде партиямыз бұқараны кең көлемде аттанысқа келтіріп, жапон шапқыншыларын халықтық соғыстың телегей теңізіне батырды. Хуайхай шайқасының жеңісі бұқараның кішкене қол арбасының арқасында қолға келген. Чаңжаң дәриясынан өту шайқасының жеңісі бұқараның кішкене қайығының арқасында қолға келген. Социалистік төңкөріс пен құрылыстың табыстары халық бұқарасының маңдай терінің бодауына келген. Реформа жүргізіп есік ашудың тарихи театрында 100 миллиондаған халық бұқарасы бас рөлді сомдаған. Тарих мынаны толық дәлелдеді. Билік дегеніміз халық, халық дегеніміз билік. Халықтың қолдау-қолдамауы партияның өмір сүруімен құрып жоғалуына саяды. Халықтың сеніміне, халықтың қолдауына ие болғанда ғана партия әрқандай қиыншылықты жеңе алады, барлық жерде жеңіске жете алады. Керісінше болғанда ешқандай істен нәтиже шығара алмаймыз, тіпті құлдырауға бет аламыз. Партия тарихын үйрену тәрбиесін өрістетуде түйінді көрнектілендіру керек. 2021 жылы 2 айының 20-шы күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 511-512 бет. Жаңа жорықта біз сөз жоқ халыққа берік арқа сүйеп тарихты жасауымыз, бүкілін тап елі мен халық үшін қызмет істеу түбірлі мақсатына табанды болып, халықтық тұрғыда берік тұрып, партияның бұқаралық лушиянын дәйектілендіріп,
халықтың төл жасампаздық рухына құрмет етіп, халықты өзі кеткен даму идеясын әмәлияттай келіп, тұтас барысты халық демократиясын дамытып, қоғамдық әділдікті, турашылдықты қорғап, дамудың біркелкі толық болмау мәселесі мен халық бұқарасының шұғыл, қиын, уайымдаған, зәру мәселелерін күш сала шешіп, адамның жан-жақты жетілуін, жалпы халықтың бірге байуын ілгерілетуде анағұрлым көрнекті мәндік ілгерілеушілікке қол жеткізуіміз керек. Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 100 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2021 жылы 7 айдың 1-ші күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 9-ші бет. Ынтымақ күш. Ынтымақ болғанда ғана жеңіске жетуге болады. Жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құруда сөз жоқ миллиард халықтың жасампаздық ұлы үшін толық сәулелендіру керек. Бүкіл партия бүкіл ынтап елімен халық үшін қызмет істеу түбірлі мақсатына табанды болып, бұқаралық көзқарасты берік орнатып, бұқаралық лушиянды дәйектілендіріп, халықтың төл жасампаздық рухына құрмет етіп, барлық істі халық үшін істеуге, барлығында халыққа сүйенуге, бұқарадан алып бұқараға қайтаруға табанды болу. Бастан аяқ халық бұқарасымен етене байланысты сақтап, бастан аяқ халықтың сыны мен бақылауын қабылдап, халықпен бастан аяқ тыныстас, тағдырлас тілектес болып, бүкіл елдегі әр ұлт халқының ұлы ынтымағын үздіксіз бекемдеп, ел іш сыртындағы жұңқа перзенттерінің ұлы ынтымағын күшейтіп, жұңғарманын бір ниетпен бірге жүзеге асыратын құдіретті біріккен күш қалыптастыру керек. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16-шы күні, Іздену журналы 2022 жылғы 21-ші сан. Жаңа жорықта біз барлық істі халық үшін істеуге, барлығында халыққа сүйенуге бастан аяқ табанды болуымыз керек. Бұл сапарымызда біз халыққа берік арқа сүйеп, тарих парағына жазылатын көптеген жауапнама тапсырдық. Болашаққа бет алғанда тағы да халыққа сүйеніп, жаңа тарихи ұлы істерді жаратамыз. Сапар алыс, жол бұраң болғанымен, жүре берсең жетесің. Алға басу жолында аса уағыс, әлде дауылды толқын болсын, халық қашанда біздің ең берік арқа тірегіміз, ең мығым күшіміз. Халықпен қашанда тауқыметті бірге тартып, қашанда халықпен етене болып, халықтың қамын ойлап, халықтың тапсырмасын орындап, халықтың тамаша тұрмысқа деген арманын үзбей жүзеге асыруымыз керек. 20-шы кезекті орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшелері жұңғылық шетелдік тілшілерді қабылдағанда сөйлеген сөзі 2022 жылы 10 айдың 23-ші күні Іздену журналы 2022 жылғы 22-ші сан. 3-ші. Халық бұқарасының табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін анағұрлым арттыру, анағұрлым қамтамасыз ету, анағұрлым баянды ету. Партиямыздың халықты жаппай дөңгелек дәулет қоғам құруға бастап, реформа жүргізіп есік ашу және социалистік осы замандану құрылысын жүргізуінің түп мақсаты қоғамдық өндіргіш күштерді дамыту арқылы халықтың материалдық мәдениет тұрмыс деңгейін үздіксіз жоғарылатып, адамдардың жан-жақтылы жетілуін жебеу. Біздің барлық қызметіміздің нәтижесін сыннан өткізгенде, ақырында халықтың шынайы игілікке кенелген кенелмегендігіне, халық тұрмысының шынайы жақсарған жақсармағандығына қарау керек. Бұл партияны жалпы үшін құрып, билікті халық үшін жүргізуге табанды болудың мәндік талабы. Партия мен халық істерінің үздіксіз дамуының маңызды кепілі. Партия 18-ші құрылтайының рухын жаппай дәйекті тиянақтандыруда 6 жақтағы қызметті көрнекті түрде мықты ұстайық. 2012 жылы 11 айдың 15-ші күні, Іздену журналы 2013 жылғы 1-ші сан. Барша халық бұқарасын реформа мен дамудың жетістіктерінен ортақ игіліктендіру социализмнің мәндік талабы. Партиямыздың бүкіл ынтап елімен халық үшін қызмет өтеу сынды түпкі мақсатына табанды болуының маңызды бейнесі. Біз талпынатын даму, халыққа бақыт жарататын даму. Біз талпынатын баю, жалпы халықтың бірге баюы. Халықтың реформа мен дамудың жетістіктерінен ортақ игіліктену игіліктенбеуі, реформа мен дамудың табысты болу-болмауының ең соңғы тұжырым өлшемі. Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитет ашқан, партия сыртында қайраткерлер әңгіме мәжілісінде сөйлеген сөзі. 2015 жылы 8 айдың 21-ші күні, Халық газеті 2015 жылы 10 айдың 31-ші күні. Халықты жақсы тұрмысқа кенелту біздің барлық қызметіміздің шығар түйіні және табан тірер тиянағы. Дүниежүзі экономикасының типін өзгерту орайын мықты ұстап, Азия тынық мұхит өңірін анағұрлым қауырт дамытуға талпынайық. 2017 жылы 11 айдың 10-ші күні
Ши Цзиньпиннің дипломатия жөндегі лекциялар жинағы, 2-ші том, орталық құжат баспасы, 2022 жылғы басылымы 82-ші бет. Халықты

0: өзі кеткен даму идеясын берік орнатып, халықтың қамын ойлаудан, халықты сүйуден, халыққа тиімділік жасаудан жазбай, бағыттамалығы анағұрлым күшті, қамту көлемі анағұрлым кең, ролы анағұрлым тіке, нәтижесі анағұрлым көрнекті шаралар қолданып, бұқараның тұрмысымен тығыз қатысты оқу ағарту, жұмысқа орналасу, емдеу денсаулық сақтау, қоғамдық қамтамасыз ету, қоғам орнықтылығы сияқты халық тұрмысы мәселелерін ойдағыдай шешіп, халықтың табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін анағұрлым арттыру, анағұрлым қамтамасыз ету, анағұрлым баянды ету керек. 2018 жылы көктем мерекесі қарсаңда Сычуанға барып, әр ұлт кадр бұқарасынан қал сұраған кезде сөйлеген сөзі. 2018 жылы 2 айдың 10 күнінен 13 күніне дейін. Халық газеті 2018 жылы 2 айдың 14 күні. 14-ші 5 жылдық мезгілдегі дамуды жоспарлауда халық үшін дамуға, даму жетістіктерінен халықты тең игіліктендіруге табанды болып, жоғары сапалы дамуды ілгерілету барысында халық тұрмысы істерін ойдағыдай істеуге, халық тұрмысы саласындағы олқылықтарды толықтауға құлшыну керек. Халық бұқарасы жаппай көңіл бөліп назар аударып отырған халық тұрмысы мәселелеріне анағұрлым назар аударып, анағұрлым бағыттамалы шара қолданып, тиянақтандыруды бір-бірден игеріп, жылдан жылға жалғастыра істеп, халық бұқарасының табыс сезімінің, бақыт сезімінің, қауіпсіздік сезімінің анағұрлым мығым болуына, анағұрлым қамтамасыз етілуіне, анағұрлым баянды болуына мүмкіндік жасау керек. Халықтың қалауы ең зор саяси, 2020 жылы 9 айдың 17 күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнді, 4-ші том шетел тілдері баспасы, 2022 жылғы басылымы 60-ші бет. Халықты бақытқа кенелту, Жұңғы коммунистік партиясының бастан аяқ табанды болып келе жатқан әуелгі мақсаты. Бүгінгі таңда Жұңғы жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнату күресінің санасын жүзеге асырып, жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құрудың жаңа жорығын бастады. Жұңғы халқының табыс сезімі, бақыт сезімі, қауіпсіздік сезімі үздіксіз жоғарылады. Жұңғының ісін ойдағыдай істеп, 1 миллиард 400 миллионнан астам жұңғы халқын анағұрлым тамаша тұрмысқа кенелтіп, адамзаттың бейбітшілік пен даму ісінде асқақ ісін жебеу Жұңғы коммунистік партиясының бұлжымас күресінің санасы. Жұңғы коммунистік партиясы халықты өзі кеткен даму идеясына табанды болып, кең уақыт кеңістік ендігінде ұлттың гүлденуі және адамзаттың алға басуы сынды терең тақырыпқа ой жүгіртіп, Жұңғы халқын ынтымақтастырып және бастап, жан-жақты ізденіс жасап, қайраттана алға ұмтылып, анағұрлым көркем болашақ жаратады. Саяси партиялардың селбестігін күшейтіп, халықтың бақыты үшін талпынайық. 2021 жылы 7 айдың 6 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 426-427 бет.
1: Оңтүстікке ауған қоңырала ғаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше, осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
2: Қыстаққа табан тіреу заманымыздан ұмыт болып бара жатқан асыл мұраны сақтап қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен, бастан кешкендерін аңыз әңгіме етіп, өшпес мұра қылып жазып кеткен.
1: Қыстаққа табан тіреп қалғанда ғана осы бір көркем шаптол бағын алып қалуға болады. Әр жолы шаптол гүлі шежіресін оқығанда, ата мекенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп, бабаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
2: Қыстаққа табан тірегенде ғана бабаларымыздың байырғы тұрағы мен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяғысынша сақтап қалуға болады. Бұл желге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес пе? Атамекенде солар сияқты құтты қонағы мен тіл тапсары анық.
1: Таусылмайтын жыр, бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
2: О, туған жер, бәз баяғыңша суың сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашанда бізді құшақ жая қарсалатын жер ұйқысың.

сыр. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Қалғы радио станциясының Халық қазынасы бағдарламасы. Я қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті берілімінен бәрі де өтіп кетеді. Соңынан шаттық жетеді деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы.

өмір сүрудің ең тамаша тәсілі, оқасы жоқ, бәрі де өтіп кетеді дей білу. Бір досым уәделескен жігітімен бірде тату, бірде бату болып, басы қатып жүргеніне 2 жылдың жүзі болған еді. Осындай қызығы аз, ызыңы көп тірліктен екеуі де қатты қалжыраған болатын. Ол екеуінің мінез-құлқы сай келмейтіндіктен, араларындағы оттай ыстық сүйіспеншіліктің қозы басылып, қоламтасы ғана қалған еді. Алайда махаббаттың тонын жамылып алып, бір-біріне азап арқалатып жүргендіктерін олардың мойындағысы келмейтін. Досым ақырында, біз ендігәрі бір-бірімізді азаптағанша айырылысып кетейік деп қолым бірақ сермеді. Айырылысқаннан кейінгі бір мезгілде досым қатты азаптанды. Алайда уақыттың өтуімен ол біртіндеп шырт жаңа адамға айналып, күндей күліп, айдай арайланып шыға келді. Кейін онымен әңгімелескенімде, ол осы бір мезеттік махаббат өмір бойы ет жүрегін елжіретіп өтеді деп ойлағанын, іс жүзінде олай болмай шыққанын, кейін келе қадалған жерден қан алмауды талдағанын, емен жарқын жүргенде ғана әрбір істің түбі жақсылыққа соғатындығын айтып берген еді. Тістеген жерде тісті қалу парасаттылыққа жатпайды. Жақсысын елге, жаманын селге жіберу деген шарасыздыққа мойын ұсынғандық емес, қайта уақыт пен зейін зердені қажетсіз істерге ысырап еткісі келмегендік. Сәтсіздіктерді қайырып қою толысудың бодауы болып көрген емес, қайта ол толысудың дәл өз деген бір ауыз нақыл бар болатын. Ат айналып қазығын табады деген дейін, саған тән болатын нәрселер ақыры айналып алдыңа келеді. Ал өзіңе бұйырмайтын нәрсеге қанша ұмтылсаң да құр арам тер боласың. Сондықтан шығыс алмайтын адамдарға көңілді көншітпейтін істерге жолыққанда кең пейіл болудың зияны жоқ. Қолды бірақ сілтеп, одан ат тонды ала қашқаның әбзал.

бір іске куә болғаным бар. Бақытсыз өткен балалық шағына бола бір жазушының ауылына қайтуға жүрегі тауаламай, әкесі менде 10 жылдай қырғиға бақ болып жүрді. Қартайған әкесі ауырып қалған соң, ол әкесінің кешіріміне кенелу үшін тұңғыш рет ауылына сапар шекті. Бірақ әкесі ұмытшақтық дертіне шалдыққандықтан оны мүлде тани алмады. Әкесі қайтыс болғаннан кейін ол үнемі әкесінің қабірінің алдына барып, өз туындыларын дауыстап оқып жүрді. Осындай тәсіл арқылы ол өзінің ішкі азабынан арылды. Әрі әкесінің кешіріміне қол жеткізгендей болды. Егер ол ертеректе әкесіне оқасы жоқ бәрі өтіп кетеді дей алған болса, онда ол өкініштен сан соғып бармақ шайнап қалмас еді. Кейбіреулер дүниедегі кешірімшілдіктің көбі нағыз кешірімге жатпайды. Қайта ол өз керегесін кеңге салғандықпана деседі. Олай айтудың да оқасы жоқ. Кешіре білуіміз бұрын бізді зақымдаған адамдармен рақайласуымызған емес, қайта өмірге мәміле жасаудағы бір түрлі кең қолтықтығымыз, дарқан көңілдігіміз есептеледі. Жопыны тірлік кешіп жүріп, сәулетті сарайларда қонағасыда шалқып жүргендерді көргенімізде, өз-өзімізге оқасы жоқ деген сөзді айта біліп, өзіміздің кем-кетігімізді толықтасақ болғаны, өмірдің өзіндік кереметі алдымыздан кездесе кетеді. Басқалардың мәнсәбі өсіп, еңбекақысы жоғарылағанын көргенде, өзіңнің ырғын тұрмыс кеше алмағаныңа бола жабырқағанша, оқасы жоқ деген сөзді көңілге медеу етіп, құлшына түсіп, боран шашынға қасқайып қарсы жүр алсаң болған.

жылы уәделескен жігіті айырылысып кетуді айтыпты. Шешесі аяқ астынан рак ауруына шалдығыпты. Осындай қырсық қырық сүріндірген кезде оның студенттік өмірінің болашағы бұлдырай түсіпті. Сол шақта ол жалғасты шыдауға дес бере алмай, оқудан уаз кешуге дейін барыпты. Бағына жарай әкесі. Махаббатта сәтсіздікке ұшырауында шешеңнің ауыр науқасқа шалдығуда тағдырыңа жазылған нәрсе. Оны өзгертуге шараң жоқ. Алайда өмір өткөктеріндегі сан соқтырып кеткен нәрселердің сол кеткені мол кеткен, сенің нағыз өмірің енді басталады деп жұбатумен болыпты. Сөйтіп ол көңіл күйіндегі қысыммен санаспағандықтан аспиранттыққа қабылданыпты. Шешесі дер кезінде емделгендіктен науқасы оңала бастапты. Қазір ол докторлық оқуында тауысты. Сол бір ауыр күндер санасында сақталып қалды. Ол маған өзінің сол бір беймаза шақтарда өзінің шынында төз алмайтындай сезінгенін, шыдамдылық істегендіктен ғана барлығының сәтіне басқандығын айтып берді. Бар кешірме өтіп кете барады, санаңда тек сарқынша қалады дейтін тамаша сөз бар. Қара тұяғыңнан қал кеткенше мақсатыңнан уаз кешпе, бәрі әлі-ақ өтіп кетеді. Сің оңына басатын күннің де аулы алыс емес. Уайым түбі теңіз, батасыңда кетесің дегендейін, қасіретке тап болғанда жабырқап жасып қалма, барлығы өтіп кетеді. Қашанда боран шашыннан кейін шайдай ашық күн жарқырап шыға келмеуші ме еді?

0: Біреулер үйрену өте жапалы, қызмет табу өте қиын десе, енді біреулер тұрмыстың қиыншылығы көп, өмірім мәнсіз, тіршілігімнің ешқандай қадір-қымбаты жоқ деп жатады.
1: Сіздің жүрегіңіздің салмағы тек 300 грамм келеді. Алайда әр минутына денеңізге 5 литр қан жеткізеді.
0: Сіз рахаттанып демалып отырғаныңызда, беліңіз дене салмағыңыздың 140 проценттік ауыртпалығын көтереді.
1: Асқазанның кеңдігі тек қана 3-5 миллиметр. Тоя тамақтанғаныңызда асқазаныңыз әуелгісінің нешесесіндей кеңейеді.
0: Адам денесінде 10 триллион клетка бар. Орта есеппен секундына 3 миллион клетка өзара бөлінеді.
1: Мінекей қараңыз. Сіздің тіршілік етуіңіз үшін дене мүшелеріңіз қаншама еңбектенуде.
0: Қашанда талпынып өміріңіз үшін күресіңіз.
1: Өмір өте қымбатты. Ол күресуге татиды. Өмірде қашанда естен кетпейтін, сізге қуаныш сыйлап, көзіңізге ыстық жасалдыратын тамаша бір сәттер өтеді. Тұрмыс қандай жапалы болса да, мәлім бір әуесіңізді жалғастырыңыз. Көздеген мақсатыңызға жету үшін талпыныңыз. Арманыңызды жүзеге асыру үшін тырысыңыз.
0: Сіздің амандығыңызды, бақытыңызды тілейтін жанашыр жақындарыңыз болғандықтан, сізді әрқашан қолдайтын достарыңыз болғандықтан, сізді сүйетін және сіз сүйетін адамдарыңыз бар болғандықтан өміріңіз қымбатты. Тіршілікте жасап жатқаныңыз үшін өміріңіз қымбатты.

Арман боп қалдың сен. Сөзі Әбей Әлкенұлынікі, музыкасы Ербол Сүлейбекұлынікі. Орындаған мұрагер Мұқанұлы.

Мен бұлбұлмын сөзі Балапан Рабатовтікі, музыкасы Ербол Сүлейбекұлынікі, орындаған Бақытжамал Шакуланқызы.

0: күтіне білсеңіз, жас қалпыңызды сақтай аласыз. Мына 3888 ұяндық сауғаның тораптық жалғанымы келді. Жүргізушінің айтқаны дұрыс. Күнде телефон көріп шай жатамыз. Ең қымбат бағадағы беттеріні қорғау бұйымдарын сөзсіз істетуіміз қажет.
1: Түн жарымында тоя тамақтанған дұрыс емес. Достар, барлығымыз күтіне білейік. Сыраға алақат қосып, колаға жау жұмыр қосып ішсе пайдасы бар.
0: Компьютердің алдында отырғалы бір күн болды, азырақ лутеин жейін. Қақтама етті көп жеп алыппын, ферментті сусындықтан біраз жейін. Ішің өтсе тоғдырғанаға барма, пайдалы бактериядан азырақ іш. Денедегі темірдің құрамын толықтасаң болғаны. Ойбай, болмады, болмады. Өзгеше күтінудің берері, өзгеше денсаулық болар.
1: Арақ темекі тоя тамақтануды қойғаннан кейін сергіп, жеңілдеп тұрғандай сезінетін болдым.
0: Жайсыздан сақ тоғдырханаға барайық, өз-өзімді емдеуге енді батылым бармайтын болды. Түн асырмай, ерте ұйықта, ритімді тұрмыс дағдысы өзіңді ең жақсы асырау болмақ.
2: Әуе толқынында арнаулы концерт, күй көмбірі.

мұңды оятар қас қағымда. Аңыз жатыр өмірдің бастауында, аңыз жатыр өнердің өзегінде, аңыз жатыр әр күйдің астарында.

0: мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Қадірменді тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Бүкіл ел халқы мол өнім шаттығына шомған алтын күздің арайлы таңында біз Жоңғар Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығын қарсы алып отырмыз. Сонымен бірге биыл Шинжаң Ұйғыр Автономиялы районы құрылғандығының 71 жылдығы, Шинжаң өндіріс құрылыс пингтуаны құрылғандығының 72 жылдығы. Осы маңызды тарихи сәтте отанымыздың 77 жылдық даму өзгерісіне қайырыла қарап, Тянь-Шаньның түстігі мен терістігіндегі орасан зор өзгерістерге көз жіберсек, біз Си Цзиньпин жаңа дәуір жұмбышы социализм идеясының ақиқат күшін анағұрлым терең сезінеміз. Партия орталық комитетінің шекара өңірдегі әр ұлт халқына деген шынайы сүйіспеншілігін терең сезінеміз. Еліміздің жалпылық мемлекет қуаты зор дәрежеде жоғарылап, экономиканың жоғары сапалы дамуы орнықты ілгерілеп, ғылым-техникада жаңалық ашудан үздіксіз қамал алып, халық тұрмысын қамтамасыз ету үздіксіз артып, кедейліктен құтылудан қамал алуда жаппай жеңіске жетіп, ауыл-қыстақты гүлдендіру жаппай ілгерілеп, экологиялық өркениет құрылысының табысы көрнекті болды. Мемлекеттің даму жалпы жағдайында Шинжаң қызметі бастан-аяқ маңызды орын иеледі. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен партия орталық комитеті Жоңғар ұлтының ұлы гүлденуі сынды стратегиялық жалпы жағдайды біртұтас жоспарлап, жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық, дұрыс, жан-жақтылы дәйектендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық бас нысанасын мықтап игеріп, Шинжаңды заңмен басқаруға, Шинжаңды ынтымақтаса орнықтыруға, Шинжаңды мәдениетпен нәрлендіруге, халықты байытып Шинжаңды гүлдендіруге, Шинжаңды баянды көркейтуге табанды болып, жаңа дәуірдегі Шинжаңның дамуына айбынды жоба жасады. Мемлекет дамуының құдіретті тірегіне сүйеніп, Тянь-Шаньның түстігі мен терістігі тарихи дамуды қарсы алды. Негізгі құрылғылар үздіксіз кемелденіп, ерекше кәсіптер жедел ілгерілеп, оқу арту, емдеу, жұмысқа орналастыру сияқты халық тұрмыс істері әр ұлт пұқарасына тиімділік жасады. Шинжаң өндіріс құрылыс пингтуаны партия орталық комитетінің мемлекетті басқарып, елді тыныштандырудағы стратегиялық орналастыруы ретінде неше ұрпақ пингтуандықтар пингтуан рухына мұрагерлік етіп және оны сәулелендіріп, орнықтылықты қорғау, шекараны қорғау міндеті мен борышын адалдықпен атқарып, Пингтуан мен жергілікті орнының тоғысуын үздіксіз тереңдетіп, шекара өңірдің орнықтылығына, ұлттар ынтымағына, экономикалық құрылысқа берік негіз қалады. Ұлы отан шаңырағында Шинжаңдағы әр ұлт ұландары Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату негізгі желісін мықтап арқау етіп, анардың дәніндей тығыз үйісіп, бірге тұрып, бірге үйреніп, бірге құрып, бірге игіліктеніп, бірге істеп, бірге шаттыққа шомды. Ұлттардың араласуы, іштесуі, тоғысуы үздіксіз тереңдеді, нақтыланды. Бүгінгі Шинжаңның қоғамы тыныш, жарасымды болып, барлық жерден жалынды тіршілік лебесті. Шекара өңірге тамыр тартқан сансыз кадрлар, ғылым-техника қызметкерлері, қарапайым бұқара мемлекеттің келелі бағыт саясаттарын нақтылы әрекетіне айналдырып, ұлан байтақ жерде көрікті мекенді құлшына құрды. Бүкіл ел бойынша жаңа жүнгі құрылғандығының 77 жылдығын құттықтау қарсаңында біз дәуір жорығына қайырыла қарап, отан дамуының айбынды күшін бірлікте сезінейік. Енді біз Тянь-Шань алабына көз тастап, шекара өңірдегі әр ұлт халқының ынтымақтаса күрес жасаған әсерлі әңгімелеріне кезек береміз.

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, бүгінгі сұхбаттасымыз 80-нің зеңгіріндегі аяулы ана, сақа журналист, қарымды қаламгер Гүли Әукенқызы. Гүли Әукенқызы 1945 жылы Құлжа ауданының Ойманбұлақ деген жерінде дүние есігін ашқан. 1964 жылы Лепедагог мектебінен оқыған. 1990 жылы Орталық партия мектебінде аз санды ұлт кадрларын жетілдіру класында тәрбиеленген. Шүңгі Көмістік партиясының мүшесі, ТТА-ға редактор, сақа журналист, қарымды қаламгер. Әлі жасөспірімдер газет журнал мекемесінің бұрынғы бастығы, орынбасар бас редакторы, партия Яшика Шуджиі, Коммунистік жастар одағы, Іле Қазақ автономиялы облыстық комитеті, парткорпасының мүшесі қатарлы міндеттерде болған. Іле Қазақ автономиялы облысының үздік маманы. Гүли Әукенқызы мемлекеттік балалар газет журнал қызметкері қоғамының және мемлекеттік аз санды ұлт балалар газет журнал кәсіптік комитетінің жорасы, Шинжан ақпаратшылар қоғамының, ғылыми қоғамның жорасы қатарлы 13 қоғамның мүшесі сынды қоғамдық қызметтерді абыроймен атқарып келеді. Бағдарламамыздың кезекті берілімінен сіздер қарымды қаламгер, сақа журналист Гүли Әукенқызымен өткізілген сүбелі сұхбатымызды жаңа жорық жаңа жыр айдарында Гүли Әукенқызының мерекелік жыр шашуына кезек береміз. Ән қанаты талмасын айдарында Гүли Әукенқызының сөзіне жазылған әсем әндерге кезек береміз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Гүли апай, өзіңіз естіп біліп көріп отырғандай, биыл Жоңғарлық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығы, Шинжаң автономиялы районы құрылғандығының 71 жылдығы, Шинжан өндіріс құрылыс пингтуаны құрылғандығының 72 жылдығы сынды мерейлі мерекелеріміз қатар келіп отыр. Ендіше әуелі осынау мерекелерге арналған жүрек жарды лебізіңізді тыңдасақ.
1: Алдымен айтарым, бүгінгідей мерекелі де берекелі, салиқалы сәтте Орталық халық радио станциясының кең тыңдарман қауымымен жүздестіргеніне айрықша алғыс айтамын. Өздеріңізге аян, бүгін отанымыздың жер-жерінде ұлы жиын дүбірлі той. Бұл той дүниенің шығысынан күндей жайнап бой көтерген алып ел Жұңқа Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылға толған. Жұңғы Шинжан Ұйғыр автономиялы районы құрылғанына 71 жыл толған. Жұңғы Шинжан өндіріс құрылыс бейнтуанының құрылғандығына 72 жыл толған. Дүбірлі той. Мерейлі мереке. Біз осы артардынан келіп жеткен жеңіс табылын қаққан осы тойларды бүкіл еліміздегі 1 миллиард 400 миллион әр ұлт халқымен бірлікте қызу мерейді тойлап жатырмыз. Қуанышымыз да шек жоқ. Мен осы байланыспен радио алдында тыңдап отырған өздеріңізге мереке құтты, мерейлі болсын деп тілек айтамын. Жалпымызға мәлім, ұлы отанымыз ұлы да дұрыс Жұңғы Коммунистік партиямыздың жетекшілігінде жапа машақатты күреске толы жылдарды бастан кешіріп, бүгінгідей гүлденіп көркейген бай бақытты құдіретті күнге жетті. 77 жылда кеңбайда отанымыздың жер-жерінде сала-салаларында ұлы-ұлы өзгерістер мен керемет дамулар жарыққа шықты. Айталық шаруашылығы шалқыды, меше өндіріс тәсілінен жоспарлы шаруашылықтан базар шаруашылығына, базар шаруашылығынан білім шаруашылығына, ал қазір жасанды жерде сиырлы шаруашылыққа өтіп, дамыған елдердің басып өткен ғасырлық жолын қысқа ғана 70 жыл уақыт ішінде басып өтіп, экономикамыз дамып, дүние жүзі бойынша алдыңғы екінші орын иеледі. Ғылым техникада ұшқан құстай дамыдық, әскери істер, қорғаныс істері жақтарда да мықты елге айналдық. Заң түзіміміз кемелденіп, күллі ел халқы алаңсыз бақытты тұрмыс кешіруде. Өлкеміз Шинжанда 1949 жылы бейбіт жолмен азат болып, 1955 жылы өлке болып құрылғаннан тартып қазірге дейін партиямыздың жетекшілігімен қамқорлығында сан салалы жақтарда өртіс дамып келеді. Партиямыз ортаға қойған 15-ші 5 жылдық жоспар мен міндеттерінен бері қарай өлкеміздің дамуы тіпті де тез болды. Бір белдеу бір жол бастамасының демберуінде шекара айқара ашылып, шекара саудасы күшейді. Сондай-ақ еліміздің ішкі өлкелеріндегі дамыған райондардың және өкіметіміздің көмек беріп қолдауы арқасында өлкеміздің қатынас, тасымал істері дамыды. Пойыз, ұшақ жолдар ашылды. Жоғары қарқынды торласқан асфальт жолдар салынып, саяхаты дамып, экономикалық қуат арта түсті. Оқу ағартуы дамып, халықтың мәдениет сәвиясы айтарлықтай жоғарылады. білімділер мен дарындылар көптеп жарыққа шықты. Бентуан орындары құдіретті қорғандық рольдарын сәулелендіріп, бір жағынан еңбек етіп, тағы бір жағынан шекарамыздың тыныш, арыл халқының аман-есен болу жолында мол үлесі қосып келеді. Қорытып айтқанда, бүкіл ел халқы анардың дәнінде үйісіп, береке бірлікте болып, қажырлы еңбек етіп, ұлы отанымызды ұшқан құстай дамытуда. Бүгінгі таңда ұзақ уақыт күрес жүргізуіміздің арқасында партия мен мемлекет істерінің қарыштап дамып, отанымыздың ұлан байтақ өңірінде тыныш та берекелі жағдай орнап, халық тұрмысының үрдіс жақсарып келе жатқандығын, жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру болашағының нұрлы екендігін, бірқанша ұрпақ қажымай талпыныс жасап, осы арманның біртіндеп реалдыққа айналып келе жатқандығын шексіз мақтанышпен айта аламыз. Гүлденген бай, бақытты, тыныш отанымызда қамқорлыққа баланып, бақытты жасап жатқанымызға қуаныштамыз. Ұлы отанға, сүйікті партиямызға алғысымыз шексіз. Отанымыздың бұдан былай да бүкіл ел халқын бастап, гүлденіп көркейе беруіне тілектеспіз.
0: Ақ тілегіңізге алғыстан басқа айтарымыз жоқ. Қашанда денсаулығыңыз мықты болып, мерекеден мерекеге аман-есен жете берейік.

арманға талпынғандар жолды алыссынбайды. Көкірек толы сенім аршындық адаммен алға ілгерлейді. Болашаққа көз жіберсек, шексіз сенімге ие боламыз. Джунго халқының басып өткен 77 жылдық шұғылалы жетістігі адамзат тарихына алтын әріппен жазылды. Джунгоның бүгінгі көркем болашағы ұлы даңқты Джунго Коммунистік партиясының бастауында еліміздегі 56 ұлттың анардың дәніндей тығыз ұйысуының бір үйлі жандай қою береке бірлігінің арқасында кестеленуде. Джунгоның ертеңі сөз жоқ анағұрлым нұрлы әрі көркем болады. Ұлан байтақ мекенде ұлы жоба жасалды, тың өріс ашылды. Біз Си Цзиньпин жаңа дәуір жұмғоша социализм идеясын жетекші етіп, Чунхуа ұлтының ұлы гүлденуі сынды стратегиялы жалпы жағдайды көзде ұстап, Жунго үлгісіндегі жаппай социалистік осаманданған құдіретті ел құру сынды жаңа дәуірдің жаңа жорығының ұлы сапарында, Жунго арманын іске асыру жолында аршындық адаммен алға басып, тіпті де көп биік белестерді бағындырып, жеңістен жеңіске жете берейік. Мерекелеріңіз мерейлі, еңбектеріңіз жемісті, күндеріңіз көңілді болсын, қадірменді тыңдарман.

Мереке байланысы мен көңілімнің түкпірінен шығарып жазған бір екі өлеңімді мерекеге шашу ретінде оқып берейін. Отан, ана, Гүле Әукен қызы. Ұл отан, өзің менен мақтанамын. Болған соң құшағыңда асқағаным. Сенде туып, сенде өстім, аяулы ана. Маған басқа керек жоқ баспана. Сен барда тыныс та бар, тірлік те бар. Сен барда береке де, бірлік те бар. Сен барда ұйқымыз да бұзылмайды. Сен барда ешбір жанға түспес қайғы. Сен барда іргеміз де сөгілмейді. Халқымның ырзығысы төгілмейді. Алаңсыз бақытты өмір кешудеміз. Несібем ешкімнен де кемімейді. Лаулап жанған шырағым сөнілмейді. Қорғаймыз анатомды, астананы. Шырқырат барлық ұлттың асқағаны. Отан барда бақытты отбасыңда күнің күліп төбіңнен бақ қарайды. Отансызға орын жоқ ешқашанда. Санал адам отаннан аттамайды.

Жеңіске ұлы жеткен жыл, Гүлеуген қызы. Кең байта өлкем мекенім, сенде өсіп туған екенмін. Көзді ашып жұмғанша 80-ді басып өткердім. Жеңісті жылдар ішінде туыппын жарқын іңгәлап, қызыл күн сәуле шашыпты, нұрлантып жерді бір ғажап. 49-дың таң атып, құлпыртты байтақ елімді, орады гүлге жерімді, азат болып отаным ашты жаңа өмірді. Орнатты бекем сенімді, өзгертті меше өңірді, көтерді асқақ көңілді. Партиям бастап Шинжаңым, дамыды өртіс дамыды, үйістіріп қауымды, 70 жыл тынбайды күресіп, жүректерді жіресіп, орнатты жаңа дәуірді. Аспаны ашық өлкемнің күндері тұр күлімдеп, әрқайсы тарау әр шепте дамулар болды дүрілдеп. Құттықтаймен кең өлкем, азаттық алған қолыңа ұмытылмастай күніңді. Нажағайдай жарқылдап, дүниені дүр сілкінткен, көкті тілген өніңді. Құттықтаймын тағы да, бірегей ұлы бірлікті, өмірден іздеп шындықты, аластаған сұмдықты, нық қадам тастап алғалап, жасаған жойқын тірлікті. Өзгерді Шинжаң өзгерді, өзгергенін көзгерді, ұшағы ұшты күрілдеп, пойызы жерде дүрілдеп, салынып зәулім ғимарат, төк тартылып күлімдеп. Асфальт жолдар салынып, машиналар ағылып, айлық жолда әпсетте басамыз еркін жазылып, мұнайда шықты атылып, алуан кендер ашылып, қаралтын қазынаға айналды, вагон-вагон тасылып. Табиғат таза қорғалып, құлпырды қайта сай-сала, күлгоралды айнала, даму үшін өткелдір ашылды түгел айқара. Туған өлкем көз тартып, құлпырып күлгіл жайнады, саяхат орны құрылып, күллі елді баурады, бәсеке сауда қайнады. Туған жерім кенішім, кең байтақ тыныс өрісім, өзіңменен мақтанам, жаралғансың көп үшін. Шинжаңымда той бүгін, қуаныш кернеп ой қырын, әр ұлт халқы шаттанып, тойлап жатыр жеңісті. Құтты болсын бай өлкем, жеңіспен алға тарта бер, тоқтамасын шабысын, көркейе бер гүлденіп, халықтың алып алғысын.

Алтын күз, Гүлия Өкен қызы. Күз келсе біздің ауыл гүлденеді, малынып күн нұрына түрленеді. Сарғайып атыздар мен жапырақтар ауылға алтын түсті нұр береді. Жап жасыл ормандар мен сай-салалар құбылып мың бояулы түргенеді. Төрт түлік мал жайлаудан қайтып келіп, ауыл маңы думанды күйгенеді. Ыстықта суық емес қоңыр күзде мол өнім шаттығына бөленеді. Малшылар бір-бірімен қауышады. Диқандар өнім жинап жарысады. Сағынған бүлдіршіндер асық басып, қойнында ана мектеп табысады. Көздеген байып жолын саудагерлер мал алып, сауда жасап алысады. Мол өнім жинап алған қалың қауым. Жасайды күз келгенде қыстың қамын, гүрілдеп тракторлар бір тынбайды, майалап, жинап теріп шөптің бауын. Атызға күздік пенен көкта тегіп, жасайды келер жылдың жоспарларын. Күз келсе құс қайтады мекеніне, сұңқылдап қоштасады кетерінде, жаздайғы асыр салған көбелектер зым-зия бірақ күнде кетеді де. Сән берген жазғы таңға алуан жәндік кіріп ап жылояда өтеді де. Алтын күз сіз айтқандай мұңлы емес, бар тірлік басып өтер ол бір белес. Күз соңы күн суытып қыраулатып, кіріс деп қысқа мына берер кеңес. Халайық, алтын күзді қарсы алайық. Күз күнгі табыстармен жарыса алайық. Көтеріп күрең күзде көңілдерді бас қосып тұмандатып ән салайық. Арайлы ата берсін күздің таңы. Күн көрсе қуат алар адам жаны. Сыйлайық қоңыр күзге қоңыр әуен. Келсінші күз айының әсем сәні. Ұрпақтар қоңыраулатып той жасасын. Көтерген жас отаудың жанып бағы. Тыңдағандарыңызға рахмет.

0: ән қанаты талмасын. Әуе толқында ән қанаты айдары. Әуе толқында ән қанаты айдары. Ән көңілдің ажары. Әдетте ән сөзі және музыкасынан құралады. Ал оған орындаушысын тапқанда әрмен қарай жанданады. Бүгінгі таңда оған аранжировкасын жасау деген жаңа термин де келіп қосылды. Яғни сүйемі музыкасы. Бұл да аса маңызды. Ендеше кезекте біз ән қанаты талмасын айдарын ашып, әннің сыңар қанаты, яғни ән сөзін жазған авторларымыздың әндерін әуелетуді оң санадық.
1: Енді ақын Гүлия Өкенқызының сөзіне жазылған әсем әндерге кезек береміз. Ән «Партиям айбатым», сөзі Гүлия Өкенқызыныкі, әуені Нұртай Әукенұлыныкі, орындаған Ерғали Зақанұлы.

Біз салған сол бір ән. Сөзі Гүл Яукенқызынікі, әуені Нұртай Әукенұлынікі. Орындағандар жұбай әншілер Нұртай Әукенұлы мен Айнұр Өнерханқызы.

ән аққуларға айтып барады. Сөзі Гүлия Әукенқызыныкі, әуені Әбдіғамит Орнықбайұлынікі, гитарада Ербол Әбенұлы, орындаған Құрмантай Уәлибекұлы.

Ән біз екеуміз. Сөзін жазған Гүлия Өгенқызы, музыкасын жазған Бақытжан Оразалыұлы. Орындаған жұбай әншілер Бақытжан Оразалыұлы мен Марфуға Сатыбалдықызы.

ән Жаныбең Жалым болып, сөзі Гүлияукен қызынікі, музыкасы Ербол Әбенұлынікі. Орындаған жұбай әншілер Бақытжан мен Марфуға.

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусер бағдарламасының кезекті бөлімінен жоғарыда сіздер мерейлі мерекеге орай ақын Гүлия Өкенқызының жүрек жарды лебізі мен жыр шашуын, сондай-ақ Гүлия Өкенқызының сөзіне жазылған әсем әндерді тыңдадыңыздар. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы, жауапты редакторы Шалқар Қазезұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
3: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
3: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
3: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу. Еліміз халқының асыл қасиеті.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
7: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
6: Тарлан тарих, қилы хикая, өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандығы айдарында елгезек деген тақырыптағы теректі әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында бай іле, бақыт тіле, байтақ іле деген тақырыптағы өлеңді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында шақай деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

Ол төрт қабат ғимараттың баспалдақтарын екіден үштен аттай салуға дағдыланып алғандай, алқын-жұлқын жетіп келіп, тамақты ыстықтай жеп алуымды қадағалап, кластағы парталарды жылжытып, терезе жаққа баратын жолымды ашып, қайтадан зыр жүгіріп, өзінің құрсағын қампайтуға асханаға жөнелді. Басқа мұғалімдер түскі демалысқа қарбалас аттанып жатқанда, біздің класс жетекші Лиу мұғалім алдымен мені бір көріп кететін әдеті бойынша қасыма келіп жағдайымды ұсынды. Өзі кеңседе болатынын, тамақтанып болған соң қасыма гауһарлардың да келетінін айтып, жұмыс болса телефон соғып хабарласуымды қадағалап кетті. Әлгіндегі бауырыма келген тамақ иісіне ере шыққан аш құрсақ ала мысықта маған бірдеме бермейсің бе дегендей, көзімен ішіп жеп, бұратыла мияулап, үйірлі қалатын әдетіне басты. Менде ұшарға қанат жоқ. Ал ала мысық құлқын үшін жететін. Десе де сөйлей алмағаны болмаса, сенің қасыңда мен бармын дегендей сәтке болса да, ең класта мені жалғызсыратпай қасымда болып, асқан тамақ қалдықтарына ортақтасып, арғы жағына ел қондырып барып, күн нұры түсетін еденге қисайып, аз пырылға басып, мазасын қашыратын балалар келерден бұрын тайып тұратын. Менде сонау көшеге қараған күн шуақ жақтағы терезеге жақындап арлы-берлі қайшалысқан жүргіншілерге көз суарам. Өз бағытындағы даңғылдарында заулаған түрлі түсті тұрпаттағы үлкенді кішілі машиналар, маймен, төкпен заулайтын алуан тұрпатты мотоциклдер, мектептен топ-тобымен қайтып бара жатқан балалар. Әр аялдамаларда көшенің түйілістерінде машиналар мен жаяу адамдарды қызыл шырақ пен жасыл шырақ алмасуына қарай кезекпен жолдан өтуге бағыт сілтеп, қағида бойынша жүруге нұсқап тұрған қатынас сақшылар. Бастауыш мектептің төменгі жылдық оқушылары, солардың ішінде сөмкесін арқалап, ширақ қимылдап бара жатқан бірінші-екінші класс оқитын балалар мен өздерін қолынан жетелеп, сөмкелерін көтеріп мектеп қақпасынан кіргізіп жіберуге. Ал қайтарда қақпадан тосып алып, ертіп кететін ата-әжелерін атқосшыға алған қимылы нарау балалар да көзге шалығады. Қалай десек те, мені өз күштеріне сүйеніп жүріп бара жатқан адамдар көрінісі қызықтырады. Ой-хой өмір-ай деген. Зымыраған уақыт доңғылағы қайдан аял тапсын. Түнімен анау тау қойнауына түнеген ақшулан бұлттардың таң бозынан шұбала көшіп, одан қалған шықманшақтары жапырақ алақандарынан домалап барып құнарлы топыраққа сіңіп, дымқыл ауа мен алуан түсті шөптердің аңқымасы танауыңды түргізетін, айналасын тау қоршаған саптаяқтай ғана Шұңқыр ауылының ғажайып табиғаты сағындырады. Шіркін, жаз айларында Шұңқыр табиғатына әсіресе жондарын тауға тіреген анау қарабұлақ, бұланай қыстақтарының желке тұсындағы кенерлерінен көзге қадалатын шойбал жартастар саңылауын жара көктеп, ою басқан кілемдей жасыл аршалар, алаңқайларға тамыр тартқан ақбас күрең тобылғы, бір-бірімен иықтаса көктеген ақ қайың, көктеректер мен жасыл қарағай, самырсындардың реңдері алуан түске өзгеріп, төрге құрған түскүйіздей көркімен көзіңді арбайтын. Біз топ-топ бала көші-көшіден жамырай келіп мектепке жететін едік. Сағат аралықтарындағы демалыстарда оқушылар мектеп ауласында жерді тор көздеп, сызып, класс ойнаса, бір тобы дөңгілене отыра қалып шыт тастап, ал тағы бір тобымыз ыршымақ ойнап, жез қоңырау үні шығысымен жапатармағай жүгіріп, мұғалімнен бұрын класқа жайғасушы едік. Бәрі де көрген түстей ғана елес береді. Қайран күндер ойлағыңда келмейді. Мінекей, бұл орта мектеп табалдырығын аттағалы да 2 жыл қара көрсетті. Кешкі пысықтауда жатақта қалып сабақ пысықтаймын. Жатақ қараушы мұғалімдер келіп, жағдайымды ұсып қайнақ су әкеліп беріп, әңгімелесіп ата-аналық мейірімен қарап, сендей қайсар бала ұрпақ қамын ойлайтын сенің ата-анаңдай адамдар тым аз. Әуелі сендей балаларын оқытқанды қойып, отбасында баға алмаймыз деп күтімханаларға апарып тастайтын жайттер де кездеседі. Сенде құлшына үйреніп, 12 мүшесі сау, денсаулығы ақаусыз балалардан да асып түсіп, алдыңғы қатардағы таңдаулы класта оқып жатырсың. Осы құлшынысыңмен өнер білім арқылы қоғамнан өз орның дейлейсің деп шабыт беріп, жігерлендіріп тастайтын. Біздің отбасымыз Шұңқыр қалашығына қоныс тепкен қарапайым диқан отбасы. Әке-шешеміз азғантай жерге егін салып, күн көрісіміз әжептәуір жақсарған. Әкем көп оқымағаны болмаса, егіншілік техникасынан хабарлы еңбек қорады.
шешемде әкеммен бірлікте жұмыс істеп, отбасымыздың тірлігін жақсартуға еңбектенген. Маған бұрыннан сүйеніш болып жүрген Чан Синшың менің туған бауырым, әрі екеміз де бір жылдықта оқитын сабақтаспыз. Екеуімізден үлкен бір ағамыз бар. Сабаққа да айта қалсын жақсы еді. Менің денсаулығым да оңалмай, жағдайымыз сәл ауырласқан соң шешем үй жұмыстарымен болып, ақыры ағамыз әкеме көмекші болып еңбек істеуге бел буды. Ол азаматшасына толған соң тұрмыстық машина сатып алып, соны жүргізді. Қазір анау 60 километрлік жол басып, сенбі жексенбіге қарсы бізді келіп алып қайтады. Сол себепті де отбасы мүшелерінің бәріне, әсіресе бауырым Чан Синшыңға қарыздармын. Ол сонау 5-сынып оқып жүрген кезден бастап менің қолғанатым айналды.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғының еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жоңғы командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғының жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Байлы, бақыт тілі байтағылы. Авторы Қиясбек Анарбекұлы. Сақтаған табиғатпен жарасымын. Құлжадай құт мекен.

әкеннің баласымын, тойында 72 байленің суретін сызғым келді даласының. Жинаған өн бойына барасылым, қадырлы қасиетті дарашың, жырлайын әрұл халқы жарасымын, келбетін кемелденген қаласының. Бұлақты бұлдыраған асуларай, арнадан ағыл тегіл тасуларай, қас күніс текес шақпы ақ өзеннің ақжарма аспанғатқан шашуларай. Ақпашшың құндыз бөрік кезеңдер ай, жартасты жарбаққан өзендер ай, 300 мың түрден асқан өсімдікпен түрленіп тотығыстай безенген ай. Атызы айдын көлі қоңыран ай, сыңғырлы сөлкі байлы көкірек ай, көтерген көркемдікті көк жүйекке еңбекшіл елдің салған өмірен ай. Құбылған мың бояулы даласын ай, аспанмен бойталасқан қаласын ай, кемелді ұйқуатты мектептегі ғылымның нәрін емген баласын ай. Жағадан жылтыңдаған құндыздар ай, төбеден жымыңдаған жұлдыздар ай, болашақ дүниені бетке алып, дәуірмен тең жылжыған ұлғыздар ай. Берерлі бекзат ле жағасы ай, гүлдерін шырын сорған баларас ай, жаныңды жадыратып тастай тұғын аңқытқан жұпар есін таларас ай. Беткейге төрт түліктің жарасқан ай, гүлдердің сұлулықпен таласқан ай, байытқан байылені барған сайын ерлерге жүреді екен таласқан ай. Кілкіген бетіндегі кілегейдай, іледей табалмассың бірегейдай, қойнынан қоныс тапқан барлық ұлыт, басқаның жер үйін тілемейдай. Талдаша, талқыдың нұр сілемдер ай, секілді жасыл жақұт реңдер ай, сатылы теншен тауы ешкіліктер, қотанның секілденген кілемдер ай. Бақалық аттың тауы теншен тауы, аумаған тіршіліктің жан тамыры, шүлен тау нарат ақтас шоқысы, көз тартат күннің гүліп жан санұры. Көк қайқы, айғыр алды желді кезең, шалғыны оралады бел тізеден, суа су алайғыр қонақайдан, керуенін мұзарт тауға ел түзеген. Қызыл тіл жеткіз алмас көркемдігін, бәрден бәр жомарт өртең бүгін, ақ қайың балғырағай қызыл шетен, таусылмас қазынасы ертеңгінін. Құлатал бұта бүрген жасыларша, жанталас жақпыртасты жасырғанша, қаздиып қарап тұрған солдат сынды, аттыны аман есен асырғанша. Кейгендей шағи көйлік желбіретек, көңілді көрген жерден елжіретет, қарғалдақ күлкісі наз ақ жүрегі, бойған әр дертке шипа ем жүдесек. Долана бүлдіргені таңғурайы, қымыздық жұпар шашат балғурайы, ұлытау ұлар шулап құстар сайрап, көгізен дәриясын таңғулайды. Әркестір үнестілер шатқалынан, жусаны келед аттың қапталынан, аралап ал мүрігін өткеніңде, төгіліп құйылады ат жалынан. Көркіне көк даласы көрік беріп, жусайды қоңыраңы өріп келіп, үш бұрыл алабуға бекіресін, жатады жағалауға бөліп беріп. Сарайу аузы басы көбіктеніп, қабылан қасқырғайтат төніп келіп, жайылған бұғым арал бұзауымен жатады желі басы көрік төніп. Түйетас, айу тасы, тесік тасы, қадатас, үйтас, қойтас, есік тасы, маралтас, керштас пен кірпіштасы, кісіні ойлантады бесіктасы. Үңгіртас, балбалтасы, қорғантасы, табиғат хикметі ормантасы, тай тұяқ, қой тұяқ тай домалайды, тұяғы тұлпарының жоңғантасы.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ық табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
5: Чаңғы ланьюе, жұлың таңғо, сихы жүрі, бейдау жүрі.

0: тастағым да келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтүйір екеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼却是自觉

0: мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

Шешесі келіп, әпекелі сіңілі екеуіне не болғанын сұрады. Сіңілісі Шақайдың табанын былғап тастағанын айтты Шоумин. Шақайдың табанын көрген шешесі «Таптаза ғой» деді. «Былғанып қалды, былғанып қалды» деген соң «Былғанып қалды». «Әйтеуір мен алмаймын, төлеп берсін, төлеп бермесе қоймаймын» деді Шоумин. Шешем сіңіліме жан тартты деп білген ол сіңілісінің қолын шешесіне қарай итеріп жіберді. «Қоймағанда қайтесің, оны жеп қоясың ба? Сен оның әпекесісің, әпекесі сияқты болсаңшы» деді шешесі. «Неменеге сілейіп қарап тұрсың, атызға барып шөп жүліп келмейсің бе» деді тағы да шешесі сіңілісіне. Бейне кешірім жарлығына ие болғандай болған сіңілісі зытып берді. «Байқасам, сен оған жамбастың» деді Шоумин шешесінің сіңілісіне жамбасқанын дәп басып. Шешесінің өзін басқа біреудің адамына балағанын әнтек аңғарған ол лезде қамығып қалды. «Сіңілің екеуіңді мен өзім туып өзім ержеткіздім. Ешқайсыңа да жамбаспаймын. Сен бой жеткен сайын ақылың кірмей барады. Айттырған қайыны бар сияқты емессің. Егер ұзатылғаннан кейін де бұл мінезіңді қоймай қалай болса солай аңғармай сөйлесең елге қайтып сиясың. Күнің қиынға түседі» деді шешесі. Шешесінің сөзі Шоумингнің ойын дәлелдеді. Шешесі айтып айтпай оны басқа біреудің адамына балаған еді. «Менің ақылым жоқ, мен ешқайда да бармаймын. Өлсем де осы үйде өлемін» деді ол. Ол осыны айтты да кіреуетке құлай кетіп жылай бастады. Жылап жатып тағы да әлгі адамды есіне алды. Әлгі адам алысқа кеткелі жатып та неге екенін кім білсін, оған келіп бір ауыз сөз айтпады. Бұл оны тіпті де ұзаққа дейін қамықтырды. Шешесі кіреуеттің жанына отырып Шақайдың табаны былғанбапты. «Былғанған күнде де қайтеді ғой» дейсің. Кезінде ағартқышты жағып онан соң көрші күбіде күкіртпен бұршақ балдыршасын ыстағанда бізде ыстап алсақ, Шақайдың табаны әппақ қардай болып театр ойнағанда киетін ақ табан етік жайында қалады» деп нәсихат айтты. Шоумин шешесінің сөзін естіді, есіне де сақтады, алайда оның қамығуы пәлендей жеңілдегіндей болмады. Шоумин Шақайды бір жауынды күні тігіп бітірді. Табаны табандай, қонышы қоныштай әп әйбет бопты. Ол Шақайды қолына алып жақыннан қарап терезенің алдына қойып алыстан көріп іштей көңілі толды. Шақайды тігіп болғаннан кейін Шоумин оны қоярға жер таппады. Бейне жүрегінде бір шоқ от лаулап жанып жатқан іспетті. Ол отты біреуге беріп тынбаса жүрегін өртеп кететінді. Көрім болғанда әлгі адам сыртқа шығу уақыты тұрақтанып, жаушыдан кездесу жөнінде сәлем айтып жіберіпті. Ол Шақайды өз қолымен әлгі адамға беретін болды. Кездесетін жер әлгі биік көпір. Уақыты кешкі тамақтан кейін болды. Ол күні кешкісін Шоумин тамақ жемеді. Жүрегі атша тулап тамақ батпады. Басқалар кешкі асты жеп болғанда қас қарайып көз байланып кеткен еді. Ол күні ай көгершіннің жәудірде қылдырықтай қауырсыны сияқтанып шықты. Жұлдыздар жыпырлап барған сайын қоюлай түсуде. Шоумин іштей мыңдаған жұлдыз болса да жалғыз айға жеткен қайда, мұнша көп жұлдыздың неге септігі бар деп ойлады. Атыздағы дақылдар бой тартып қалған, қалың ормандай қарауытып адам шошырлық. Шешесі оны көпірге дейін жеткізіп қоймақшы болды, бірақ ол көнбеді. Шоумин бәрін ойлап қойды. Әлгі адам егер Шақай дәлекен десе, ол оны шешкізбейді. Адам сенікі болғанда Шақай да сенікі, шешіп қайтесің деп осы Шақайды кигізіп аттандырады. Есіктен шығарда ол бұл ойын тағы өзгертті. Әлгі адам Шақайды киіп көрсе болғаны, онан соң шешіп ала кетіп қайта орап той жасаған күні кисін. Ол оған, егер той жасаған күні өз қолыммен тіккен осы бір жұп Шақайды кигеніңді көрмесем өкпелеймін, шамды өшіргеннен кейін де қарамаймын демекші. Әрине осы іс жөнінде Шоумин оның пікірін алады. Егер ол басын изеп мақұл болса, Шоумин Шақайды киген кимегеннен де мәні терең маңызды уәдеге ие болған болады. Онда ол оны алаңсыз күтеді. Шоумингнің ойы іске аспады. Ол әлгі адамға екі рет Шақайды киіп көр десе де әлгі адам киіп көрмеді. Ол әлгі адамға Шақайды бірінші рет берген кезде киіп көруді айтты. Әлгі адам оған бүкілдей сенетіндей тек күліп рахмет айтты да Шақайды мешпетінің жаңғалтасына тігінен сала салды. Екеуі көпірдің тас жақтауына сүйеніп бір сәт әңгімелесті. Шоумин бір орайын тауып әлгі Шақайды киіп көруді тағы көлденең тартты. Әлгі адам сенетіндігін айтып, киіп көруім қажетсіз, дәл келетіндігінде айтар жоқ деді. Киіп көрмесең дәл келетінін қайдан білесің? Әлгі адам бір мойын болғанда бір мойын екен, киіп көрмесем де дәл екенін білемін дегеннен жазбады. Ол қош айтып кеткенге дейін Шақайды киіп көрмеді.
Әлгадам қош дегімде Шуминға салаң еткізіп қолын ұсынды. Бұл оның қолыңды ұстайын деген ой еді. Бұл Шуминнің назарына да кірмеген еді. Олар бірнеше рет кезігіп, бір-екі ауыз сөйлескенімен қолдары бір-біріне тиіп көрмеген. Еркекпен қол алысу Шумин жөнінен алғанда төтенше үлкен шаруа. Жүрегі дір ете түскен ол әнтек әрі-сәрі болды да басын тұқыртып қолын берді. Әлгадамның қолы жылы қарулы екен. Шуминнің қолынан бұрқ етіп тер шығып кетті. Лешала оның тұла бойында тер басып кетті. Ол басын көтеріп көз салды. Көзі оттай жайнаған әлгадам ай жарығында өзіне қарап тұр екен. Ол тағы да басын төмен салды. Әлгадам оны ұялып қалмасын деген болу керек, оның қолын босата салды. Шумин көпірден түсіп қыстаққа қарай жүргенде жол жағасындағы биік өскен дақыл арасынан қараңдаған біреуді көрді. Жаны мұрнының ұшына келген ол артына бұрылып әлгадамды қуып жетіп жан тасалау үшін оның құшағына сүңгімекші болғанда қараңдаған адам сөйледі. Әсілі ол Шумингнің шешесі екен. Әкеу шешесі болғаны қалай? Шумин жол жөнекей шешесіне тіс жарып тіл қатпады. Ауыл қыстақтағы туған жерімде біреулер маған қалыңдық таныстырды. Ол қыз маған бар ықыласымен бір жұп шақай тігіп берді. Қызметке қатынасқаннан кейін мен әлгі бір жұп шақайды қалаға ала келіп, басында киюге қимай, тамаша естелік ретінде сақтайын деген ойда болдым. Кейін дене тәрбие шақайын бәтіңке сатып алғаннан соң, әлгі бір жұп шақай тым дөрекі көрініп, киейін десем де киіп шыға алмадым. Тұңғыш рет үйге туысшылай барғанда, мен әлгі бір жұп шақайды әлгі қызға қайтарып бердім. Шақайды қайтарып алған әлгі қыздың жанарына мөлтілдеп жас толды. Кейін мен әлгі ауыл қыстақ қызының жүрегін жараладым. Үмітін ақтамадым. Одан өмір бойы кешірім сұраймын деп ойладым.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атанам мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қой әншейін.
4: Әке, шешем мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
9: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
9: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
9: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
9: Мен сиядай қап-қара. Ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
10: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Чуң Яң Ренмин Гуанбо Дентай, Мин Цу Гуанбо.
3: Чешу
4: Син Шидай,
3: Фэн Чин
4: Син
3: Чэн Чэнг.
4: 新时代
3: 新征
4: 程
3: 新
4: 伟业，
2: 听原著学原文悟原理，治国方略。
5: 中华民族共同体概论诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
6: 第十四讲，新中国与中华民族新纪元，1949至2012。我们党创造性地把马克思主义民族理论同中国民族问题具体实际相结合，走出一条中国特色解决民族问题的正确道路，开辟了发展各民族平等团结互助和谐关系。

0: мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілі.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программамызды бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұндары: жаңа идея жаңа сапарға жетекшілік етеді. Си Цзиньпин мәдениет идеясын жетекші етіп, Жұңхуа мәдениетінің тың шұғыласын жаратайық. Жер-жер күзгі астықтан мол өнім алу қадамын тездетті. Мемлекет мерекесі демалысында сапарға шығу қажеті артып, даму өміршеңдік күші үздіксіз күшейді. Ресей Украинаның әскери өнеркәсіп кәсіпорындарына соққы бергендігін, Украина Ресейдің көптеген нысаналарына соққы бергендігін айтты. Енді хабар тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты үйіткеткен партия орталық комитеті мәдениет құрылысын ел басқарудың көрнектік орнына қоюға табанды болып, бір қыдыру келелі орналастырулар жасап, бір қыдыру жаңа идеяларды, жаңа көзқарастарды, жаңа тұжырымдарды жасампаздықпен алға қойып, Си Цзиньпин мәдениет идеясын қалыптастырып, мәдениеттің гүлденуін, мәдениетте қуатты ел болу құрылысын, құдіретті идеялық қаруымен және ғылыми әрекет бағдарламасы мен қамдап, Жұңқаның мәдени шөлгесін үзіксіз жалғастыруға, Жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін жасампаздықпен жаңалау мен жасампаздықпен дамытуға жетекшілік етіп, және оны ілгерілетіп, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру құрылысын, ұлттың гүлденуі сынды ұлы істі жаппай ілгерілету жаңа жорығында құдіретті рухани күш ұйыстырды. Осы ретке мемлекет мерекесі демалысында Шанхайдағы Жұңғо коммунистік партиясы бірінші құрылтайының ескерткіш сарайы Цзянсидің Жуйзин қаласындағы Жұңхуа Совет бірінші мемлекеттік құрылтайының ескі жұрты қатарлы төңкерісті көне жұрттарда жұртшылық аға буындардың іздерін іздеп әуелгі мақсатты борышты сезінді. Мемлекеттік мұражай Жұңғо археология мұражайы қатарларда жақында тың мәдениет мұралары көргізбеге қойылды. Көрермендер жаңа тас құралдар дәуірінен батыс жоу, шығыс жоу дәуіріне дейінгі мәдени мұралардан Жұңхуа мәдениетінің терең қатпарына өңілді. Хунан Чаңды қаласындағы Хэте көшесі, Цзянсу өлкесі, Сужу қаласындағы Пиндзян тарихи мәдениет көшесінде тарихи салт-саналар мен ұлттық үлгілер мәдениет саяхат тұтынуының жаңа ауқымын қалыптастырып, адамдар тарихпен тілдесу барысында өркениеттің құдіретін сезініп, мәдениет сенімін нығайтты. Жұңхуа мәдениетінің тарихы ұзақ, Жұңхуа өркениетінің мәні терең. Басшысы Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Жұңғы үлгісіндегі социализм жолы сенімін, назария сенімін, түзім сенімін бекемдеуде, сайып келгенде мәдениет сенімін бекемдеу керек. Мәдениет сенімі анағұрлым негізгі, анағұрлым терең, анағұрлым баянды күш. Ол былай деп баса дәріптеді. Өскелең мәдениет сенімі болмайынша мәдениеттің гүлденіп көркеюі болмайды. Жұңхуа ұлтының ұлы гүлденуі де болмақ емес. Мәдениет мұраларын тексеріп өркениеттің тамырын іздеді. Басшысы Си Цзиньпиннің мәдениет ізі оның Жұңхуа ұлтының баянды дамуы жөніндегі терең ойын әйгіледі. Фудзин Уишан қаласы Чжусиюан бақшасында басшысы былай деп атап көрсетті. Біз Жұңхуаның 5000 жылдық мәдени шауқарын ашуға ерекше мән беріп, таңдаулы дәстүрлі мәдениетті сәулелендіруді марксистік майдан көзқарас әдіспен ұштастырып, жұңғыша социализм жолымен болжымай жүруіміз керек. 2023 жылы 6 айда басшысы Си Цзиньпин мәдениетті жалғастыру, дамыту әңгіме мәжілісінде сөйлеген маңызды сөзінде Жұңхуа өркениетінің 5 көрнекті ерекшелігін терең байымдап, екімен ұштастырудың, әсіресе екінші ұштастырудың келелі мәнін жүйелі байымдады. Екінші ұштастыру тағы бір реткі идеяны азат ету деп баса дәріптеді. Әрі мәдениеттің негізгі тұлғалық сипаты деген келелі тұжырымды айқын ортаға қойып, мәдениет сенімі мәдениеттің негізгі тұлғалық сипатынан келеді деп атап көрсетті. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңхуа өркениетіне осы заманға күш берді. Жұңхуа өркениеті жұңғы үлгісіндегі осы замандаруға терең негіз қалады. Си Цзиньпин мәдениет идеясының жетекшілігінде еліміздің мәдениет құрылысы төркінін тектеу, түбірінен оңау, турашылдықтан таймау, жаңалық ашу барысында тарихи табыстарға қол жеткізді. Ұлы дәуір ұлы назарияға үндеді. Ұлы назария ұлы дәуірге жетекшілік етті. Си Цзиньпин шығармаларынан таңдамалылардың баспадан шығып таратылуы жаңа дәуірдегі жұңғы коммунистерінің марксизмнің жұңғы шалануын, заманалануын ілгерілетуде қол жеткізген келелі назариялық жасампаздық жетістіктерін шоғырлы бейнелеп, Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясының мемлекетті құдіреттендіру құрылысына жетекшілік еткендігін, ұлттың гүлденуінің ақиқат күші мен әмілиятты қолы күші екендігін толық әйгіледі. Партия мен мемлекеттің елеулі еңбек сіңіріп, даңққа ие болғандарды мадақтау сыйлау тізімі орнатылып, және кемелдендіріліп, мемлекеттің келелі іс-шаралары ішкерлей өрістетіліп, дәуір үлгілері, мұрал үлгілері, ең сүйікті адамдар үзіксіз жарыққа шығып, халық бұқарасының даңқ сезімі, сенім сезімі, борышшылық сезімі үзіксіз күшейді. Жұңғаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне тамыр тартқан социалистік өзекті құн көзқарасы адамдардың әрекет өлшеміне айналып, жұңғы үлгісіндегі осы мандануға құдіретті негіз және рухани қозғауыш күш қосты. Тегін ұмытпағанда ғана болашаққа жол ашуға болады. Мемлекет бойынша мәдени мұраларды төртінші рет жаппай тексеру қызметі қазір қамалалудың соңғы кезеңіне өтті. Жаңадан өзгеріс енгізілген мәдени мұраларды қорғау заңы ресми атқарылды. Еліміздің мәдени мұраларды қорғаудың жалғастырудың тұңғыш 15-ші 5 жылдық жобасы жасалып атқарылды. Жұңға өркениетінің қайнарын іздеу инженериясы, археологиялық жұңғы сияқты келелі нысандарда үздіксіз тың ілгерілеушіліктер болды. Мемлекеттік мәдениет бақшасы құрылысы тәртіпті ілгерілетілді. Мәдениет қамбасын гүлдендіру, жұңға тарихи суреттер жинағы сияқты келелі мәдениет инженериялары кесек табыстарға қол жеткізді. Теңдіжін фарфор қолөнер кәсібінің мұрағаттары дүниежүзілік мұралар тізімдігіне кіруіне байланысты, еліміздің дүниежүзілік мұраларының жалпы саны 61 түрге жетіп, еліміз Италия мен Қатар дүниежүзі бойынша ең көп мұраға ие мемлекет болды. Бірлескен мемлекеттер ұйымы оқу-ағарту ғылым мәдениет ұйымының бейзаттық мәдени мұралар тізімдігіне енгізілген мәдени мұра түрі 45 болып, дүниежүзі бойынша бірінші орынды иеледі. Жұңғаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін жасампаздық пен жаңалауды, жасампаздық пен дамытуды ілгерілетті. Әділет сөз жоқ жеңіске жетеді атты әдебиет көргімнер сауық кеші тарихи эпос үлгісінде шұғылалы тарихты қайтадан еске түсірді. Нұржанның теңіздегі айқасы, әжеге жазылған сүйіспеншілік хаты, Лұң асханасына келуіңізді қарсыламыз сияқты кинофильмдер елші сыртында қызу қарсалауға бөленді. Бас станцияның көктем мерекесіне арналған сауық кеші «Бейбіс жылдар», «Үнсіз таң» сияқты телетуындылары үзіксіз қойылды. Қалың әдебиет көркемнер қызметкерлері дәуірді тиянақ етіп, халыққа тамыр тартып, идеясы терең, көркемділік деңгейі биік, жасалуы тамаша бір топ таңдаулы туындыларды жарыққа шығарды. Ғаламтор шарт жағдайындағы жаңа бұқаралық әдебиет көркемнерді гүлдендіру 15-ші 5 жылдық жоба программасына енгізілді. Қазір қала мен ауылды шарпыған 40 мыңнан астам жаңаша әлеуметтік мәдениет кеңістігі бұқараның жанындағы мәдениет қонақ үйіне айналды. Қыстақ ән жарысы, қыстақ жаңа жыл сауық кеші сияқты қыстақ үлгісіндегі көркемдер қимылдары думанды өткізілді. Театр туындылары ауыл қыстақтарға дейін жеткізіліп, жалпы халықты кітап оқу, көркемдер жалпыластыру сияқты халыққа тиімді жеткізу қимылдары кең көлемде өрістетілді. Әдебиет көркемдердің тамашалау тексесі жалпы халықтың сахнасына айналып, барлық адам атсалысып, барлық жерде тамаша жаңа жағдай жедел қалыптасты. Осы ретке демалыста әдебиет көркемдер жасампаздығы, бейзаттық мәдениет мұралар, жаңа театр, ұлттық үлгідегі туындыларға дейін байырғы мемлекет стилі жастардың назарындағы ағымдық эстетикаға айналды. Өркениет ауыс күйіс арқылы алуанданып, үлгі алу арқылы байыды. Жұңғаны түсіну халықаралық мәжілісі, Лянчжоу талқысы, дүниежүзілік классикалық ілім жиналысы сияқтылардың сәтті өткізілуінен Жұңғу Венгрия өркениет ауыс күйіс жасау өзара үлгі алу селебестігін зерттеу орталығының Афина Жұңғу классикалық өркениет зерттеу орнының іркес-тіркес ашылуына дейін оның Жұңғу шетел саяхатшылық қимылы, мәдениет мерекесі қимылы, жастар көркемдер фестивалі және шетелдегі сурет көрмелерінің өткізілуіне дейін Жұңғу көпжақты өркениет тілдесу көпірін салып, әлемдік өркениет тәріптемесінің үзіксіз тиянақтанып, тамыр тартуына мүмкіндік жасап, халықаралық ортақ танымды үйістірді. Сондай-ақ, жұңғы мәдениетінің ықпал күшін күн сайын жоғарылатты. Бүгінгі күнде торап әдебиеті, тораптық кино, телевизия, театры, торап ойыны мәдениетінің шетелге беттеуі сынды жаңа үш үлгі шетелдегі пайдаланушылар қуана тыңдап, құмарта көретін тәсілмен бүкіл дүниежүзіне жұңғының тарихы мен реалдығын, дәстүрімен жасампаздығын, ақыл парасатымен талпынысын жандай келеді. Жаңа дәуірдегі жұңғы дүниежүзімен көп негізді ықпалдастық гуманитарлық ауыс-күйіс картинасын бірге сызып, дүниежүзі өркениетінің алуан түрлі бау-бақшаларын құлпыртуда. Си Цзиньпиннің мәдениет идеясының ғылыми жетекшілігінде 5000 жылдан астам шұғылалы өркениетті жаратқан жұңхуа ұлты сөз жоқ жаңа дәуір, жаңа жорықта тың да анағұрлым зор шұғылалы нәтиже жаратады.
2: Өз хабарымыз. Елімізде күзгі жиын-терін жұмысы жедел ілгерілетілуде. Ауыл шаруашылығы Ауылғыстақ министрлігінің ең жаңа ауыл шаруашылық жағдайын орналастыруында көрсетілуінше, бүкіл ел бойынша күзгі астық өнімін жинау мөлшері 40%-ден асқан. Жер-жер егіс уақытын мықты игеріп, көп түрлі шараны қатар қолданып, түйірден қалдырмай астықты қамбаға жинауға қамтамасыз етті. Қазір шығыс солтүстік

0: өңір күзгі астықтан мол өнім алудың қауырт кезеңіне өтті. Хэйлунцзяңда 68 миллион мул астық орылып, бүкіл өлкедегі күзгі астық егілетін жер көлемінің 30%-ін иеледі. Шуансиан қаласы Юй ауданында 100 мың мул жердегі жабысқақ күріш дақылы шоғырлы жиып алынды. Өлшемдендіріліп егу арқылы бүкіл арадағы жабысқақ күріш өндірісі негізінен жырту, егу, жинау, сақтау жалпы барысын машиналандыруды жүзеге асырды. Жергілікті орын тапсырыстық егу үлгісін белсене жалпыластырып, жабысқақ күрішті орып алғаннан кейін кәсіпорындардың қамбасына бір тұтас апарып мәнерлеп, жақсы өнімді шаруалардың жақсы кірісіне айналдырды. Ляоніңнің күзгі астық жинау қарқыны өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден жоғарылады. Ляоніңнің жер-жері ауыл шаруашылық машиналарын бір тұтас орналастырып, район аттап жұмыс істеуге ұйымдастырды. Терин қаласы Чаңту ауданында 4 миллион мудан астам жүгері орылып болды. Биыл жергілікті орын жүгеріні машинамен жинау мен қара топырақты қорғау сипатты егіс жұмысын өзара ұштастыруды ішкерлей жалпыластырды. Хуанхэ, Хуайхэ, Хайхэ өңірлерінде күзгі астықтан мол өнім алу жұмысы жедел ілгерілетілді. Хэби өлкесінде 31 миллион му жүгері орылып, егіс жер көлемінің мөлшермен 60%-ін иеледі. Биыл Хэби өлкесі 810 мың ауыл шаруашылық машина жабдықтарын дайындап, машинамен жинау, кептіру, қамбада сақтау бір тұлғаланған жұмыс үлгісін жалпыластырды. Синьтай қаласы Рэнзі районында ірі тұрпатты комбайн арлы-берлі қайшалысып, масақ алу, қабық аршу, сабан топанды ұнтақтап атысыға қайтару сияқты буындар бір-бірлеп орындалып, жүгеріні жинау аяқ алысын барынша тездетті. Әңхүй өлкесі бойынша күзгі астық жиналған жер көлемі 30%-дан асып, жаңа жабдықтар зиянды азайтып, кірісті арттырудың маңызды кепіліне айналды. Биыл жергілікті орын дәнді тіке жинайтын зерделі ауыл шаруашылық машиналарын зор күшпен жалпыластырып, жүгері масағын үзу, дәнін айыру сияқты көп буындағы жұмыстарды бір жолда орындай алатын болды.
1: Өз хабарымыз. Тілшінің қатынас тасымал министрлігінен осынша биылғы мемлекет мерекесі кезінде тұтас қоғамда өңір аттаған жолаушы мөлшері 2 миллиард 100 миллион адам реттен асқан. Жалпы қатынас тасымал жүйесінің үздіксіз кемелденуіне байланысты үздіксіз артқан жүріс тұрыс қажеті пәрменді тірекке ие болып, еліміздің даму өміршеңді күші үздіксіз күшейді. Қатынас тасымал министрлігі жариялаған ең жаңа санды мәліметте көрсетілуінше, мемлекет мерекесінің 7 күндік демалысында тұтас қоғамда өңір аттаған жолаушы мөлшері межемен 2 миллиард 144 миллион адам ретке жетіп, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 0.7% артқан. Мемлекет мерекесі демалысында пойызбен жолға шыққан жолаушы мөлшері үрдіс 3 күн 20 миллион адам реттен асты. Жоғары қарқынды теміржол торабының үздіксіз кеңеюіне байланысты жолаушылардың қалаған уақытта жолға шығу төтенше қолайлы болды. Демалыс уақытынан бұрын іске қосылған Бейжің-Сянгаң жоғары қарқынды теміржолының Сюншан бөлігі, Харбиннен Ичунге дейінгі жоғары қарқынды теміржол сияқты 4 жоғары қарқынды теміржол солтүстік Шүңгі, шығыс солтүстік сияқты райондарды тұтастырып, желі бойындағы саяхаттың өрлеуін жебеді. Осы демалыста 1 миллиард 960 миллион адам реттен астам жолаушы тас жолды таңдады. Мұның ішінде өз көлігімен сапарға шығу салыстырмасы 80%-ке таяды. Жаңа энергиялы автомобильдердің қатынау мөлшері өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 35% артты. Мемлекет бойынша жоғары қарқынды тас жолда 10 километрден астам ауыр кептес туылған жол бөліктерінің саны өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 70% төмендеді. Бел автомобиль майлау базары төтенше жанданып, күндік орташа автомобиль майлау мөлшері өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 25% артты. Осы демалыста халықтық авиацияның жолаушы тасымал мөлшері күніне орта есеппен 2 миллион 400 мың адам ретке жетті. Ірі қалалардағы авиация жолаушы мөлшері төтенше көп болды. Тармақ линияны әуежайлардың үздіксіз кемелденуі ерекше саяхат қалаларындағы жолаушы мөлшерінің тез қарқынмен артуына түрткі болды.
0: Өз хабарымыз. Мемлекет мерекесі демалысында жер-жердегі бақшалар баймазмұнды мәдениет қимылдарын өткізіп, 210 миллион адам реттен астам саяхатшы бақшаларда саяхатта болды. Күндіз күз көрінісін тамашалап, кеште түнде саяхат орындарын тамашалады. Осы демалыста жер-жердегі бақшалар күндізгі саяхат нысандарымен ғана шектелмей, түрлі кешкі саяхат қимылдарын өткізу арқылы бақша уақытын ұзартты. Усида Мэйюан бақшасындағы алтын күз тақырыбындағы шырақ сауығы қимылы қатарлы саяхат өнімдері саяхатшыларды баурады. Демалыс уақытынан пайдаланып, жер-жердегі бақшалар сейіл серуен мазмұндарын үздіксіз байытып, қала тұрғындары мен саяхатшылардың жақын маңда көрінісі көркем сейіл серуен орындарынан ләззат алуына мүмкіндік жасады. Шаужоуда шаужоулықтар бақшасы қаланың сейіл серуен жалпы тұлғасына айналып, демалыс кезінде 240 мың адам реттен астам саяхатшы қабылдады. Хафида Логан бақшасы өзінің өзгеше жаратылыстық экологиясына сүйеніп, көрініс тамашалау қосылған, көше аралау қосылған сейіл серуен сынды жайлы тұтыну үлгісін қалыптастырды. Тұрғын үй қала ауыл құрылысы министрлігінің санды мәліметінде көрсетілуінше, мемлекет мерекесі демалысы кезінде жер-жердегі қала бақшалары, мереке мейрам, мәдениет көрмесі, бейзаттық мәдени мұраларды түсіну сияқты ерекше қимылдардан 11 мың майдан өткізіп, қабылдаған саяхатшы саны 210 миллион адам реттен асып, тұтыну мөлшерін 5 миллиард 200 миллион юаннан асырған.
1: Өз хабарымыз. Тілшінің тұрғын үй қалаулы құрылыс министрлігінен осынша таяуда қарттарға қолайлы құрылғыларды жобалау өлшеміне шынара өзгеріс енгізіліп, емдеу мен күтімдеуді ұштастыру, сауықтыру мен күтімдеуді ұштастыру, сондай-ақ аурудың алдын алу жобасы, қарттардың күндізгі уақыттағы қолайлы құрылғылары сияқты қатысты белгілемелер кемелдендірілді. Осы ретке шынара өзгеріс енгізілген құжат 2027 жылы 1-ші айдың 1-ші күнінен бастап атқарылады.
0: Өз хабарымыз тілшінің Куньминкеденнен оқысуынша Жунго-Лаос темір жолы іске қосылғаннан бері импорт-экспорт тауар 20 миллион 770 мың тоннадан құны 100 миллиард 400 миллион юаннан асып, импорт-экспорт көлемі жылына орта есеппен 24% артқан. Бұл 19 мемлекет пен районды шарпып, өнім түрі 3900-ден асқан.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік орман жайылым мекемесі жариялаған ең жаңа санды мәліметте көрсетілуінше, үштерістік инженериясы қамалалы шайқасы атқарылған 3 жылдан астам уақыттан бері жаңадан салу, жаңалау, табыстарды бекемдеу сияқты құрылыс көлемі 265 миллион мұға жеткен. Бел мемлекеттік орман жайылым мекемесі үш үлкен аумақта 2 жыл уақытпен шоғырлы қамалалы әрекетін жаппай бастап, 2027 жылы 70% құрылыс міндетін 2030 жылы қамыл алу міндетін шаппай орындауға кепілдік етті.
0: Өз хабарымыз. Емен Құсай қарулы күштері 10 айдың 7-ші күні мәлімдеме жариялап, былай деді: өткен 24 сағатта Мант бұғазының оңтүстік районы Сакия, Ласара қатарлы жерлердегі Сауд Арабия жетекшілік еткен бірлескен армия нысанасына 11 оқжолындық басқарылмалы бомба атып, неше 10 адамды өлтірдік және жараладық. Бұдан сырт, Емен Құсай қаруларының әскери істер мәлімдемешісі 10 айдың 7-ші күні мәлімдеме жариялап, былай деді: өткен 24 сағат ішінде Сауд Арабиясы Емендегі 6 өлкеге 156 рет әуе шабуылы мен басқарылмалы бомба шабуылын қозғады. Сауд Арабиясы жетекшілік еткен көп ел бірлескен армиясының мәлімдемешісі 10 айдың 7-ші күні кеште былай деді: бірлескен армия Йеменнің астанасы Санадағы Сауд Арабиясының астанасы Риядқа шабуыл жасауға пайдаланатын оқжолындық басқарылмалы бомба ату текшесін талқандады. Бұл текше сол кезде Сауд Арабиясына жаңа шабуыл жасауға дайындалып жатқан. Сауд Арабиясы халықтық авиация бас мекемесі 10 айдың 7-ші күні мәлімдеме жариялап, былай деді: батыс оңтүстік бөліктегі Әбуха халықаралық әуежайы мен Риядтағы Халид Пашалық халықаралық әуежайы 10 айдың 6-шы 7-ші күндері шабуылға ұшырап, 3 адам өліп, 36 адам жараланды.
1: Өз хабарымыз. Қазы өңіріндегі үкімет медиа кеңсесі 10 айдың 7-ші күні мәлімдеме жариялап, 2023 жылы 10 айдың 7-ші күні Палестина мен Израильдің жаңа кезекті қақтығысы туылған 3 жылдан бергі өлім-жітім және экономикалық зиян санды мәліметін жариялады. Мәлімдемеде былай делінді: 3 жылға жалғасқан қақтығыстан Газа өңірінде 74 мыңнан астам адам өлді. Өлген адамның 55%-ден астамы балалар, әйелдер және қарттар. Мәлімдемеде былай елінді: қақтығыс толған 3 жылда Израиль армиясы Газа өңіріне 230 мың тоннадан астам қопарғыш тастап, жалпы бейіттік білдіру дәржесі 90%-ден асып, 335 мыңнан астам құрылыс пен тұрғын үй түбегейлі талқандалған. Қазір Газа өңіріндегі 38 шипахананың 19-ы ғана шекті жұмыс жүргізуде. Газа өңірінің солтүстігі мен Лафа районының емдеу қызметі деуі бүгілдей істен қалған. Газа өңіріндегі 97% мектеп құрылысы бүлініп, 740 мыңнан астам оқушы білім алу оқуынан махрұм етілді. Израиль қорғаныс армиясы 10 айдың 7-ші күні санды мәлімет жариялап былай деді. Жаңа кезекті Палестин Израильдің қақтығысы толғаннан бері Израиль армиясы Орта Шығыстағы көптеген жерлердегі шамамен 100 мың нысанаға соққы берді. Израиль армиясы былай деді. Бұл нысаналардың 65 мыңы Палестинаның Газа өңіріне, 28 мыңы Ливан мен Сирияға, шамамен 4500-і Иранға, шамамен 80-і Йеменге орналасқан.
0: Өз хабарымыз, Ресей қорғаныс министрлігі 10 айдың 7-ші күні соғыс мәліметін жариялап былай деді. Өткен 24 сағатта Ресей армиясы 146 өңірде Украина армиясының ұшқысыз ұшақ өндіріс цехі мен сақтау орнына оқ-дәрі және әскери зат қамбасына, сондай ақ Украина армиясы мен шетел жалдамалы әскерлерінің уақыттық орналасу түйініне соққы берді. Ресейдің әуе шабуылынан қорғану күші тағы 4 басқарылмалы бомба мен 764 ұшқысыз ұшақты атып түсірді. Украина қарулы бөлімінің бас штабы 10 айдың 7-ші күні хабарландыру шығарып былай деді. 10 айдың 6-шы 7-ші күндері таңертең Украина армиясы Брянский облысы, Донецкий және Луганский қатарлы жерлерде әуежай радар пункті ұшқысыз ұшаққа қолбасшылық етіп орны. Артқышеп зат қамбасы және жанар зат қамбасы қатарлыларды қамтыған Ресей армиясының көптеген нысаналарына соққы берді. Хабар аяқтады оқыған дикторлары Күлжан Зарқынбек қызымен Еркебұлан Мүтәнұлы, жауапты редактор Шалқар Ғазезұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары. Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнәр Солтан Шәріпқызы мен Рәділ Жаудатұлы.
3: Таяу жылдардан бері Жұңғоның бір белдеу бір жолды бірге құратын елдермен барыс келісті зат жөткеуді үздіксіз қолайландыруына байланысты Орта Азияға барған жұңғолық саяхатшылар үрдіс көбейді. Сонымен бірге Орта Азия елдерінен жұңғоға келген саяхатшылардың саны да қауырт артты.
2: Жергілікті уақыт 10 айдың 4-ші күні кеште Бразилия зунтун сайлауының алғашқы кезектегі дауыс беру нәтижесі жарыққа шықты. Бразилияның жоғары дәрежелі сайлау сот мекемесі сайлауға қатынасқан кандидаттардың ішінде дауыс саны тең жарымнан асқан, әрі дауыс саны ең көп 2 кандидат Еркіндік партиясының кандидаты Улайо Болсонаро мен қазіргі зунтун Жұмысшы еңбекшілер партиясының кандидаты Лула осы айдың 25-ші күні екінші кезек сайламға түседі деп жариялады.
3: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.
2: Алдымен Орта Азия елдерімен жұңғы арасында өзара саяхаттағандар көбейді деген тақырыптағы мазмұнға құлақ түріңіздер. Ымырт үйірілгенде Өзбекстанның Бұқара Байырғы қаласы көшесінде саяхатшылар қайшалысып, саудагерлердің сауда-саттығын жебеу үшін қаридар шақырған дауыстар толастамады. Харбиннен барған саяхатшы Ян Хуң мен әке-шешесі жол шетіндегі шағын жаймадағы стакан, табақ, тақсыларға қызға қарап, сыртындағы түрлі түсті өрнектерге тамсанды. Ян Хуң былай деді: «Өзбекстанда Жібек жолында көптеген тарихи, әйгілі қалалар бар. Кітапқа жазылып таныстырылған Самарқан, Бұқара, Хиуа сияқты қалалар мені қатты баурайды. Осы жерлерге қадам тастағаннан кейін Ян Хуң бұл жолғы сапарының татитындығын айтып былай деді. Тарих пен қазіргі заман тоғысып, түрліше өркениеттердің өзара үлгі алуы осы араны таныс әрі таң қаларлық көркемдікке етті». Ян Хуң сияқты Өзбекстанға саяхаттай барған жұңғолықтар күн сайын көбеюде. 2025 жылы 6 айдың 1-ші күні екі елдің өзара визасыз өту келісімі ресми күшке ие болып, екі ел арасындағы саяхаттың қызу өрлеуі жоғарылай түсті. Өзбекстан Республикасы саяхат комитетінің өкіметтік торабындағы санды мәліметінде көрсетілуінше, визасыз өту саясаты атқарылғаннан кейін жұңғылық саяхатшылардың саны бұрынғының 3.5 есесіндей көбейген. Жергілікті күрделі сызбалар мен дәстүрлі қолөнер бұйымдарын тижарат ететін саудагер Хамрайоп тілшіге былай деді. Бұқара қаласындағылар қазір жұңғоның 10 айда 7 күн ұзақ демалыс беретінін білді. Былтыр жұңғоның мемлекет мерекесі демалысында жұңғолық саяхатшылар менің тауарлар дізілген шағын ауламалық толды. Сол бірнеше күнде саудам күсет болды. Жұңғомен өзара визасыз өту шарасын атқарған көрші елдердің ішінде Қазақстан да бар. Қазақстанның ең үлкен қаласы Алматының маңындағы Шымбұлақ көрініс районында Тянь-Шань тауының тармақ сілемдері жасыл желек жамылып, ақ мамық бұлттар аспанда баяу жылжиды. Ханчжоудан жұбайымен бірге барған саяхатшы Чиюэ аспа арбаға отыруды күтіп тұр. Ол былай деді: "Осы жерге келіп саяхаттау аяқ астынан ойымызға түсті. Виза талап етпейтіндіктен ойлана толғана келе Қазақстанға келуді жөн санадық. Визасыз саяхаттау саясатының арқасында жұңғолық саяхатшылардың көбі Шинжанға саяхаттағаннан кейін іледен шекараттап осы жерге келуде. Саяхатшылардың кейбіреулері аялдау уақыты тіпті де ұзақ көп ел саяхатын таңдады. Жаңдуңни жалғыз өзі құрлық жол арқылы Орта Азиядағы көп елді кесіп өтуді жоспарлады. Тілшілермен кездескенде ол Алматыдан Қырғызстанның ыстық көліне барған саяхатын аяқтатып, Қырғызстанның екінші үлкен қаласы Ошқа саяхаттай бармақшы болып жатқан еді. Соңынан Тәжікстанның Кукон қаласына баруды жоспарлапты. Жаңдуңни былай деді: "Бұл арадағы адамдар мейірбан екен. Қырғызстанның астанасы Бішкектен Ошқа барғанында жүктерім тым көп болғандықтан автобусқа шыға алмай, жергілікті бірнеше адаммен бірлесіп көлік майлап баруды жөн көрдім. Көлікті біз аударма деталынан пайдаланып ауыз күйіш жасадық. Көліктен түсірімде олар мені қонақ деп қарап, көлік майлау ақысын өздері төледі." Жаңдуңни өзіме сапарлас болған сол үш адамға жұңғоның кішкене түйіншегін ұсынып алғыс айтыпты. Таяу жылдардан бері жұңғоның бір белдеу бір жолды бірге құратын елдермен барыс келіс зат жөткеуді үздіксіз қолайландыруына байланысты, мың жылдық жібек жолы тың өміршеңдік күшке ие болды. Орта Азияға барған жұңғолық саяхатшылар өртіс көбейді. Сонымен бірге Орта Азия елдерінен жұңғоға келген саяхатшылардың саны да қауырт артты.
3: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Дүние Дидары бағдарламасы. Енді Бразилияның зұңтың сайлауында не үшін аңдысқан жағдай белең берді деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Жергілікті уақыт 10 айдың 4-ші күні кеште Бразилия зұңтың сайлауының алғашқы кезектегі дауыс беру нәтижесі жарыққа шықты. Бразилияның жоғары дәрежелі сайлау сот мекемесі сайлауға қатынасқан кандидаттардың ішінде дауыс саны тең жарымнан асқан, әрі дауыс саны ең көп екі кандидат бұрынғы зұңтың Болсонароның ұлы Еркіндік партиясының кандидаты Улауио Болсонаро мен қазіргі зұңтың Жұмысшы еңбекшілер партиясының кандидаты Лула 10 айдың 25-ші күні екінші кезек сайламға түседі деп жариялады. Осы ретке сайлауда неліктен аңдысқан жағдай жарыққа шықты? Екінші ретке бәсеке сайламында екі жақтың талас түйіні неде? Ақыштың сайлау жағдайына қандай ықпалы бар? Бразилия жоғары дәрежелі сайлау сот мекемесінің алғашқы санағына қарағанда Улайо Болсонаро шамамен 47%-тік дауысқа ие болып, дауыс санында алдыңғы орынды ұстаған. Лула шамамен 45%-тік дауысқа ие болып, екінші орында тұрған. Екеуіне дауыс беру мөлшері басқа кандидаттардан көш бойы алда тұрған. Бразилияның зұңтың сайлау ережесіне негізделгенде тұңғыш кезекті дауыс беруде кандидаттардың ие болған дауыс саны жарымынан асса тікелей сайланады. Өйтпегенде ең көп дауысқа ие болған екі адам екінші кезекті дауыс беруде тағы да бәсекеге түседі. Бразилияның Сан-Паулу газеті қатарлы медиаларда саяси сарапшылардың көзқарасына сайтат келтіріліп, былай делінді. Осы ретке сайлаудың көрнек ерекшелігі Лула мен Улайо Болсонаро негізгі дауыс мөлшеріне ие болды. Сонымен бірге белгілі көлемдегі қарсы топқа да дөп келді. Сайлаушылардың дауыс беруге пейілсіз болуы да осы ретке сайлауға тұрақсыздық тудырды. Алғашқы санаққа қарағанда алғашқы сайдамда дауыс беруден бас тарту мөлшері 21.8%-ке жеткен. Ақ билет пен күшке емес билеттің салыстырмасы шамамен 5% болған. Бразилияның зұңтың сайлау ережесіне сай, сайлаушылардың арқандай кандидатты таңдамай, ақ билет тастау немесе күшке емес билет тастау тәсіл арқылы саяси тілегін білдіруіне болады. Тұңғыш кезекті дауыс беру нәтижесі жарияланғаннан кейін Лула өзінің сайлау үйірмесінің экономиканың дамуы мен қоғамның қамтымдылығын кеңейту жағында билік жүргізу жобасына мән беру арқылы сайлаушылардың қолдауына ие болатындығын айтты. Сондай-ақ тұңғыш кезекті дауыс беруде қалыс қалған сайлаушыларды екінші кезекті дауыс

0: ұшынатын маңызды түйініне айналады. Ақыш сұңтыңы Трамп саяси өзгерісті жоспарлау себебінен қылмыс тұрақтандырылған Бразилияның бұрынғы сұңтыңы Болсонаро мен қою байланысты сақтады. Трамп 10 айдың бірінші күні Бразилияның осы ретке зұңтың сайлауына қадағалай назар аударудамын деді. Вулаева Болсонаро егер сайланатын болса, Бразилияның Ақыштың жақын одақтасына айналуын ілгерілететіндігін айтты. Луланың сайлау үйірмесі Трамп үкіметін Бразилияның сайлауына килікпекші деп жазғырды. Таяу жылдардан бері Бразилия мен Ақыш кеден бажысы әділия виза сияқты мәселелер төңірегінде жиі-жиі керкілдесіп қалды. Трамп үкіметі бір жағынан Бразилия үкіметіне талай рет қысым түсіріп, Бразилия мен Канададан жоғары кеден бажысын алды. Болсонароға әділиялық сот жүргізуді тоқтатуды талап етті. Енді бір жағынан Болсонаро шебіндегілерді жалғасты қолдады. Вулаева Болсонаро биыл 5 айда Америка құрама штатына сапарлай барғанда жоғары өлшеммен қарсы алынды. Сарапшылар былай деп қарады. Бразилия бұқарасының Америка құрама штатына деген сенімі үздіксіз төмендеді. Ақыштың Вулаева Болсонароға берген уәдесін орындау мүмкіндігі шекті. Бұдан сырт, Ақыштың Бразилияның ішкісіне килігуі керісінше бір бөлім сайлаушылардың Лула үкіметін қолдауын күшейтуі мүмкін. Сан-Паулу газетінде былай деді. Лула үкіметінің мемлекеттің елік ұқығын қорғау, сыртқы қысымға қарсы тұру майданы көптеген бұқараның қолдауына ие болды. Оны халықтың қолдау мөлшері де жоғарылады. Қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті берілімі осымен аяқтады. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Жаңа дәуір варисы. Сөзін жазған Заманбек Мәнжуханұлы, музыкасын жазған Тоқтау Айтжанұлы. Орындаған Айсұлу Манапқазықызы, сүйемел музыкасын жасаған Мейірбан Сейтбайұлы.

Шырқа Синьцзян. Өлеңі Нұрахмет Әуетовтікі. Музыкасы Тоқтаахмет Нұрманбетұлынікі. Орындаған Дидар Нұртайұлы.

Сүйім сені Синьцзянь. Сөзін жазған Ли Хун. Музыкасын жазған Жұмабек Көбегенұлы. Орындағандар Жұмабек Көбегенұлы, Ерзат Нұрболатұлы.

Көгаршындай ұшып бара жатырсың, сөзі Дариға Азатқызынікі, музыкасы Серік Әбенұлынікі, орындаған Сәния Өнерханқызы.

Қанасқа мархабат өлеңі Мағаз Разданұлынікі, музыкасы Дәулет Зоқайұлынікі, орындаған Пақшамал Шакуланқызы.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмірамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әншіл маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра. Армысыздар, саздыдан азды, көңілді жебейтін, жүректі тербейтін, әсем мәнмен тәтті күйді әуе толқын арқылы сіздердің назарларыңызға ұсынып келе жатқан Ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Әр шаңырақтан әсем мәнмен тәтті күй шарықтай берсін деген тілегімізбен бүгінгі бағдарламамызды Жанай Әбдірахимұлының «Еміл ағаданымен» бастаймыз. Әнді орындаған Нұрбек Айтымұратұлы.

0: Ана отан даңқты партия өскен елмен туған жерге арналған көрікті шүңгі айдары. Қадірменді тыңдарман, Жұңғы коммунистік партиясы 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитетінің пәрменді басшылығында жаңа дәуірдегі Жұңғыда осы замандандыру құрылысы жаппай ілгерілеген, экономика мен қоғам жоғары сапалы дамыған, халық бұқарасы алаңсыз тұрмыс кешірген, халықаралық ықпалы күші, баурау қуаты, сомдау қуаты жоғарылаған гүлденген жағдай жарыққа шықты. Жұңғы ауылды бөгеу бермес нық қадаммен ұлы гүлденуге қадам тастады. Осындай ерісті мекеннің әр саласындағы әр кәсіптегі талпыныстар, дамушылықтар, жаңалықтар, таңдай қақтыра табыстарға халық куә. Ендеше ендігі кезегімізді міне осындай бай бақытты заманымызды асқақ әндеріне, жахұт жырларына қосқан ақын сазгерлеріміз өздерінің ақ сәлемі мен әсем әндерін ала келген екен. Қанеке, ендеше ақ тілектің әуелгі кезегін мемлекеттік бірінші дәрежелі композитор Смағұл Бөденбайұлынан тыңдайық.
1: Құрметті радио тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? 1949 жылы төраға Маузедоң Тяньаньмэнь мінбесінде тұрып, асқақ дауыспен республикамыздың құрылғандығын жариялады. Содан бері 77 жыл өткен екен. Әр ұлт халқының тығыз ынтымағының арқасында ұлы коммунистік партияның дұрыс басшылығында талай қиын кешулерді бастан кешіріп, бүгінгі дүниені жалт қаратқан ұлы елге айланып отыр. Міне осындай ұлы елде туылғанымызға ерекше мақтанамыз. Сондықтан да еліміздің ұшқан құстай тездікпенен дамушылығын өз көзімізбен көріп отырып, әсірленбей тұра алмайсың. Біз партиямызды және отанымызды жырлауға міндеттіміз.

0: Біз «Отаным» атты ән жаздық. Әннің сөзін жазған ақын Төкеш Сабырханұлы.
1: Құрметті тыңдарман, алдыларыңызда сөз кезегін алып отырған мен Төкеш Сабырханұлы, Тол ауданы 30 жатақты мектебінің зейнеткері боламын. Әрине, отан деген ұлы ұғым, әрі ұлы тұлға. Отаның еңселі болса, өркениетте, өндірістің әр саласында қылым техникалық дамуда алға басар болса, қоғамы орнықты, халқы бай, тұрмысы бақуатты болса, сол отанның құшағында өмір сүріп жатқан сенің төрт түлігің сай, өзің алаңсыз болсаң, отаны бір, оты бір халық үшін де, жеке бір адам үшін де одан артық бақ, одан артық мерей бола ма? Міне, біздің отанымыз Жұңқа Халық Республикасы осы шарттардың бәрін қамтамасыздандырып, халқына үздіксіз алға басудың даңғыл жолын нұсқап отырған ұлы отан. Халықтардың теңдігін, мемлекеттер ара тыныштықты басынан аяқ дәріптеп келе жатқан халықарадағы беделі де жоғары, болашағы нұрлы отан. Осы ақиқаттар менің отанымызға деген махаббатымды, құрмет сезімімді тербетіп, шабытымды шалқытып, отаным деген осы бір мәтінді жазуыма ой түрткі болды. Және осы текст арқылы халықтың отанға деген құрмет сезімін жеткізсем дедім. Текст көңілімнен өтті. Енді оған музыка жазылуы, сол арқылы эфирде я экранда шырқалып халыққа жету керек. Осы мәселені ойластырғанда музыканттардың ішінде талантты, музыканы кәсіп ретінде оқыған танымал музыканттар да бар. Осының ішінде менің таңдауым Іле облыстық ойын сауық үйірмесінің дирижері қазіргі зейнеткер Смағұл Бөденбайұлына түсті. Смағұл мен осыдан бір қанша жыл бұрын Құлжаға барған бір сапарымда бір дастархан басында танысқан едім. Ақ көңіл, ашық жарқын азамат екен. Дастархан басында өнер туралы азынаулақ әңгімеде шертіскенбіз. Сол арқылы әр екеуміз жүректеріміз жақын адамдар екенімізді сезіскенбіз. Сол сымекенге хабарласқанымда текстіңді үшіңнен жібер. Көңілімнен өссе талпынып көрейін деген байламын айтты. Отаным деген бұл ән осылай барлыққа келген болатын. Ән әр екеуміздің ортақ идеямыздан өткеннен кейін Смағұл тұрып, Төкі, бұл ән екеуміздің атымызда мемлекетіміз азат болғанының 77 жылдығына тартуымыз болсын, деді. Бұл ұсынысты неге құптамасқа?

Қадірменді тыңдарман, былайдарымыздан Орқашар және Сағыныш саз атты екі ән жайлы жазған мөлтек сырды тыңдайсыздар. Авторы Жеңісбек Үшкенұлы. Орқашар әні салған ой. Желім көксіген арғымақтай астымыздағы автокөлік бет қалған бағдарымызға қарай арыннан жазбай асфалиттенген қырқа жолмен өрлей алға ілгерілеп келеді. Жаңалыққа құштар жаным Құлыстайдың шығысындағы ақ көрпе жамылып жатқан Орқашар тауының баурайындағы кең алапты өзіне қаратқан шаңғы алаңына қашан жетудің қамында келе жатқанмын. Телефоныма келген қоңырауды естіп бетін ашып қарасам, Орқашар әні WeChat-ымдағы өнер орда тобы дейтін текшеде шырқалып тұр екен.

Бұл ән ертеден құлаққа таныс болса да, бұл жолғы шырқалуы бөлекше. Майра Құсанқызының қолпырта салған бұл үнімен бәрімізді жаңа естігендей таңдандырды. Әншінің асқақ дауысы дегенде сезімді сондай баурайтынын енді ескергендей, үлкендік ішімізді күреп ән деген осылай шырқалса, па шіркін десіп жатырмыз. Ән шырқалып жатыр, көкейге шатталған ән сөзін іштей оқып, Майраның дауысымен еріп бас шұлғып келеміз. Ән шырқалып болысымен телефон қоңырауы тағы дың ете қалды. Бұл жолғы кезекті алған осы әннің сөзін жазған айтулы ақын Мақан Байдүйсен ағамыз екен. Текше бетіне былайша сөз қалдырыпты. Орқашар деген бұл әнді тағы бір естіп, Орқашар тауына қарадым. Қасиетті тау ақ көрпеге оранып, қамсыз тәтті ұйқыда жатыр. Тек өзімнің ерке балалығым жалаң аяқ қар кешіп сонау бөктерде жүрген сияқты, қол аяғы үсініп қалар ма деп оған алаңдадым. Дәл осы кезде үйге қайтсаңшы деп айғайлаған шешемнің дауысы естілгендей болды. Көзімнен бір тамшы жас томалап, табанымның астындағы ақ қарға тамды. Осы әнді жазған Даму Омарғазұлымен әнді жаңаша өнмен әуелеткен Майра Құсманқызына баянды бақыт, ұзақ ғұмыр тілеймін депті. Қолфон бетіне телміре қарап отырған менің осы сөзді естіп кеңсірігім ашып, қанша қарбаласқа түскенімді кім ескерсін, осы сөздің соңын құр қалдырмай тар жер болса да өз әлімше талпынып, мына екі ауыз сөзді қолфон бетін ұшқылай, өз әсерімді бейнелей былайша жазған болдым. Мақанаға, бұл сөзіңіз аса мағыналы айтылған сөз болды. Бір абзац сөзіңіз мың тілдағы татырлық бір үлкен шығармадай сезілді маған, деп шынайы жүрегімнен шыққан ниетімді білдіргенімде, Мақан аға маған көп замай былайша сөз қайырды. Рахмет, Жеңісбек бауырым, Орқашар баяғыдағы екеуміздің тауымыз. Өз көзіңмен қарасаң, ол тауда шүкен әкеңмен Гүлзағи шешеңде жүр. Сенің ерке балалығың қам қайғысы солай жүгіріп бара жатқан сезесің. Өмір кейде осындай елесімен тәтті, өйткені онда мәңгілік сағыныш жатады, ал оған өскен жерден басқа куәгер жоқ. Бұл сөзге менен бұрын ақын сазгер Ерен Анарбекұлы арт-артынан бірнеше құшақ гүл ұсынып та үлгірді. Нағыз ақын көңіл аға тілек, алдымдағы көсіліп жатқан ұлы тауға басымды иіп көзіме ыстық жас алдым. Адамда әсер болмаса, ақын да бұл әлемге шықпас еді ғой. Жүректен шыққан жылы сөз жүрекке іркіріксіз жетіп, адамды осыншалық әсерлендіргені қаншалық. Жаңағы әдем әнді қайта басынан қойып, сөзін тәптештей тыңдай бастадым. Автордың жаңа ғана өз айтқандай, сағыныш елестері мен мұндалап алдымда қас қайып тұрған Орқашардың орқаш-орқаш белестеріне ән әуенімен қосылған тамаша жыр шумақтары еріксіз көз қыдыртады.

иә, әуенге жарасқан әдемі сөздер. Ән сөзін бірлікте алдымен оқып шығайық. Орқашар қайда маған сендей мекен, сен десем кеудемнен жыр селдейді екен. Өзіңнен дәм бөлініп алыс құшсам, сағынып бұлағыңды шөлдейді екен. Кер марал өрген керіңнен, көзіме ыстық көрінген. Керім өзден кең алқап, алмасы сайға төгілген. Орқашар әкем дейсің, анамдайсың, көрмесем сен де маған алаңдайсың. Ғызырлы қазыналы құтмекенсің, әлемде енді қайтып жаралмаған. Көз жетпес ұлар ұшқан құзарыңа, шыныққа маунап сенің мұз қарыңа. Сайыңнан алмақ ағып шиетеріп, бергенмін көрші ауылдың қыздарына. Қуғанмын көгалыңның көбелегін, сыңсыған үкіл орман төңірегін. Қандырдың каусарыңнан мейірімді, мен оның бір тамшысын төлемедім. Көз алдымда көз жетпес құзарынан ұлар ұшқан туып өскен орқашар тауы ұзыннан ұзаққа созылып жатыр. Құтиялаған құт мекеніңнің ән болып айтылып, күй боп шертіліп жатқаны адамға қандай бақыт сыйлайтын сонда білдім. Мақтаншым қойныма сыймағандай қасымдағыларға әдейі әннің мәтінін жоғары дыбысқа салып естіртемін. Олар да ұйып тыңдап келеді.

Мақан аға екеуміз де бала кезімізді осы Орқашардың өр қырында өткіздік. Бір жылдың төрт маусымының ең салтанатты шағы дәл осы Орқашар тауының төбесіндегі кең алқап Орта Жон, Мың Бұлақ, Берік Қара дейтін, ауасы салқын, суы мөлдір, шөбі құйқалы жайлауында өткізілетін. Қалай екені белгісіз, ел осы орынға орын тебе салысымен бір жылдық арып шаршауын ұмытып, ойын қызыққа берілетін. Төрт түлік малда көп өтпей түлешіп шыға келетін. Көк шайлауда мал семірген вақытта деп, ел мезгілсіз тойда шасай бермейтін. Дәл мал түлежіген вақытта жайлау үсті тойдың көкесі басталатын. Қырықта елі үстел той дегенді ел есті алмаған кез, көрші қолаңдар киіз үйлерін бір орынға жиып тігіп, бір малын атап сойып, айналаны шақырады да, естігендер ерінбей, жолдың алыс жақынына қарамай, жота жондап шауып келетін. Тойдың дәмінен ауыз тигендер аз екен деп жатпайтын да, ілін алмағандар ренжіп, сөгіс айтпайтын. Елдің назары ойын тамаш ет, көп өтпей көкпар ойыны, қызғуар, тенге ілу, соқыр теке, арқан тартыс, байге сияқты. Дәстүрлі ойын түрлері басталғанда, бағанадан қайда жүргені белгісіз қалың ат дүбірі жан жақтан ойын ақшып шығып, жайлау көркін тіптен әрлендіретін. Бір жыл баптаған жорға жүйрігі ақын балуаны әне сол жайлау үстінде ел алдында жарық көріп, қарқ қып жататын. Шешеміздің тербеткен бесігінде жатып, ақ сүтін еміп, әкеміздің ақылын алып, ақ таяғын қолғала жүріп, осы Орқашар баурайында сол қызықтың талайын көріп өскенімізге алдымызда тұрған осы қаратау куә. Әне сол баянды анықтап, ән сөз айтып тұр. Осы келе жатқан жолымыз кезінде көш жолы болатын. Киіз үйлерін шығып көлік тапшылығынан жайлаудан ойға ел кезектесіп көшіп жатқан кез. Мен осы жолдың әнеу жылғасына үйімізді қондыра салып, ертесі таң бозынан ыңырша қартқан көш көлігіміз өңкей сарапталған атан өгіздерді алдыма салып қасқа жолмен қай-қая тартып, күн батар тұста Берік Қарада отырған көкемнің үйіне әзер жеттім. Ертесі бір күн еру боп, оның ертесі күн көтерілмей жатып, орнымыздан қозғалып, өгіздерге жүк артып, аумай талмай осы таудың әнеу көрінген иқшасындағы көк кезенге итарқа тігіп отыра кеттік. Көкімнің менімен түйдей құрдас тұңғышылы Бердібек бір қора қойды көш соңынан дүркірете айдап келді де, шайдан қанып ішіп, жаңа жауған себезгі жауынның соңынан іле шала орнынан қозғалып маған, «Жыр жеке, мал көздеп сиетеріп келейік», деп айтуы мұң дала көркін тамашалауға даңыздам ауып отырғаннан ба ере жөнелгем. Бұйрат-бұйрат тау кезеңдерін тамашалай, екі кезең аспай жатып, сенің том сарылып пысқан жерінен тісіміз қамалған шажеп, табақтай-табақтай төңкерілген күмістей жарқыраған ақ саңырау құлақпен қып-қызыл шиені қосып үйге әкелгенімізде, үй ішіндегілер ерудік әкелгендей, мәре-сәре болып, тау дәнінен татып аңсауларын басып, алғысын айтып, бізді қошаметтегені әлі есімде. Күз айы келгенде осы таудың етегі іргелі қоныс саналатын. Қыр балаларының басы қосылғандағы ең тамаша ойындарының бірі дәл осы мезет туғанда тау жемісін теру болатын. Күз айы малға семіздігін сыйлағандай, дала жемісіне де дәм кіргізіп торсықтай ететін. Қырат-қыраттағы жел тербеген топ-топ алмағашының астынан сайға домалаған саралмаларды көруші едік. Бұлақ жағасынан өгіз қорайдан су мылтық жасап, бір-бірімізге су атқыла ойнап, сиыр бүлдіргеніне сылқия тойып, беткейлерінен қарақат, тошала, таң қорай теріп, тепектей тай қолынымызбен жарысатынбыз. Шіркін, өткен күніңді ес қалдыратын асқақ дауысты Орқашар әніндей әсем әндеріміз аясын кеңейтіп айтыла берсе игет. Ән қанаты талмасын деп таңырқай тақ естуге даярландым. Естіген сайын құлақ құрышыңды қандыратын, нағыз жүректен тербелген ән. Әнді естіген сайын Орқашар өз қойнауында туып өскеніме мақтанышым кернеп, туған жерге деген тұнық махаббатым онан ары арта түскендей. Айтыла бер деп, айғай салғым келеді.
Мақамбай Дүйсенұлының өлеңіне жазылған Даму Омарғазыұлының әні «Орқашар». Орындаған Майра Құсан.

Жалғасты балайдарымыздан Жеңісбек Шүкенұлының «Сағыныш сазатты» ән жайлы жазған мөлтек сырды тыңдаңыздар. Жақсы әнге жаның сергіп, қиял кезіп, сезім өрбіп, бойын еріп, терін кеңіп, өзіңді өзің ұмытып та қалатын жайың бар. Әннің тыңдаушысы көп. Нағыз тыңдаушы әрине әннің мәтініне, көркем мелодиясына, тамаша орындаушысына ерекше назар аударады.

0: оны ұғынбаған ішінара бір екі әннің авторы боп композитормын деп жүргендер өзін биік санап, өзгені ессіз қарайды. Қайсы өнерде болсын, биік аласалығыңды халық теңшейді. Халық атағыңды атап, атағыңа қарай міндет арқалатады. Менің бұл мақалама тек болып отырған кейіпкердің бірі Айнұр Құдышқызы. 1965 жылы Дүрбілжін ауданының тума төлі. 1983 жылы Тарбағатай педагогика мектебін табыспен тәмамдап, Маралсу ауылына келіп оқытушылық сапарын бастап, 30 жылдық қызмет өтеу борышын даңқпен өтеп, 2013 жылы Құйған су мал фермасы мектебінен пенсияға шығады. Айнұрдың проза және поэзиямен шұғылданып жүргенін ертеден білетінмін. Өзім тану деген санының торап текшесінен бірқанша өлеңдерін районымыз ішінен таратылған басылымдардан оқып көргем. Оқу барысында оның әдебиет тану көзқарасының терең, әр шығармасының жауапкершілікпен жазылғанын шасырмай, бір жолы шолыққанымды айтқаным бар. Мақтағаныма ол қысылып та қалды. Мақтағанмен ере жөнелмей, шырыштай топтың ортасында мақтағанға қысылу нағыз өнер адамдарының қасиеті. Бертіндеп келе тамаша мәтіндер жазып, сұлу тәттендерге әуен түсіріп, әншілердің сан бояулы дыбыс әуендерімен асқақтата шырқап, тыңдармандарын тәнттетіп жүргенін әрдайым естейтінмін. Айнұр Құдышқызы ән текстін жазуда аса жауапкершілікпен жазады. Сағыныш сазы ән текстінде әне сол жауапкершілікпен қанша рет өзгертіп, көркемдігін асырып, әнге сай сұлу сөздерді қолдана отырып, өзінің жүрек түкпірінен шыққан сағыныш сазын жүрекке жеткізеді. Текст тегістеліп, әуен іздеушегіне жетті дегенде ән текстін «Біздің ауыл, шыдырықтай жүрегім, іздесең мені іледен». Жан әке, жан ана, шын ғашық, шын бақыт, анамды көргім келеді. Ән ғұмыр, жаңа дәуір валисі қатарлы тыңдармандар жүрегінен жол тартқан көптеген ғұмырландердің авторы, ән жасампаздығында өзіндік сары жол, дара бағыт ұстанған белгілі сазгер, ақын Тоқтау Айтжанұлына жолдайды. Тоқтау бір көргеннен ақ бұл текстің Айнұр Құдышқызының бір қанша жылдың алдында қайтыс болып кеткен аяулысы Кеңес Сүлейменұлына арналған аңғарады. Тоқтау Айтжанұлы бұл тексті қолына алғаннан кейін өзіне ерекше әсер еткенін былайша жеткізеді.
1: Орталық радиосы Ән домбыра бағдарламасының құрметті тыңдармандары, сәлеметсіздер ме? Мен Айнұр Құдышқызының Сағыныш сазы атты ән мәтінін тапсырып алған сәтте жұмыс үстінде едім. Асығыс болсам да бір шолып шығып, мәтіннен автордың айтар ойын, кімге қаратылғанын алғаш аңғарғандай болдым. Жұмыстан түскен соң қайта қарап шықтым, әрі автордың осы мәтінде жазу барысын және ондағы жалпы жағдайды баяндап қалдырған сөзін тыңдап шықтым. Бұл ән мәтіні жалпы үш шумақ бір қайырмадан құралған екен. Бірінші шумақта бақ жұлдызына балаған сол бір жанның өз жанынан алыстап, сағыныштың теңіздей тереңіне батырғанын қалжырап, қалып кеткен шағында да сол жанды сағындар арасынан көретінін айтыпты. Текстің осы шумағы әннің өзекті ойынан толық мәлімет беріп, айтар ойды алғашқы қадамда айқын жеткізіпті. Екінші шумақта өмірдің көп кезеңін бір басқан жан жоласын ардақтау сезімі, табиғат заңдылығы алдындағы адам баласының әлсіздігі қатарлы көңіл күй айтылған екен. Бірақ налу, назалану емес, қайта сабырға сүйену, өткен бақыттың өзін де қадірлей білу сынды өскенің рухани құндылық лирикалы түрде әдемі жеткізіліпті. Үшінші шумақта алыста қалған бақыттың бал жылдары тілге тиек етіліп, мәңгілігі екен ғой махаббаттың жанарымды сені ойлап талдырғаным деу арқылы жұбы жарасқан жұбайлық өмір шекті болғанмен шын махаббат нағыз сүйіспеншіліктің шексіздігін толғана жырлапты. Әрі мәтін ойы да жинақы тұжырымдалған екен. Ал қысқада нұсқа жыр жолдарымен берілген қайырма әр шумақтың ойын алға жетелеп, оны қуаттаудан тыс жалпы мәтін бойындағы жан жарын аңсау, ардақтау сезімін, махаббат көңіл күйін айшықты лирикалы түрде бейнелеген екен. Қорытып айтқанда, сағыныш сазы ән тексті ойы орамды.

0: айтары анық, баяны бекем, тілге жеңіл, сөзі көркем және жүрекке жылы тиюдей ерекшеліктерді жақсы әзірлегендіктен маған қатты ұнады. Онан тыс, ақын сазгер Айнұр Құдышқызының шынайылығы мен өнерге ұстаған жауапкерлік құрмет сезімі де менің осы әнді өмірге әкелуіме себеп болды.
1: Қалеке, енді тексті бірлікте оқып көрейік. Бақ жұлдызым қайдасың төбемдегі, сағынышым теңіздей тереңдеді, қалжыраған шағымда қалғып кетсем, арасынан сағымның көрем сені. Қайдасың ардағым, құлазып жан шағым, отырмын сағынып бір өзіңді, ақтаңның арайын көзіңе балайын, жылысын жаураған жүрегімді. Өмірімнің шуағы нұрмедің, баға жетпес бекзатым пірмедің. Аңсаған мен қайтейін оралмайсың, амалсыздан сабырға жүгінемін. Бір өткізіп бақыттың бал жылдарын, енді қалай алыста қалдырғаның. Мәңгілігі екен ғой махаббаттың, жанарымды сен ойлап талдырғаным. Тексті қайталай түсіндіріп жатудың қажеті аз секілді. Оқыған жерден адал махаббаттың мәңгілік екенін бүгін серттесіп, ертең кектесіп жататын кейбір тұрлаусыз жандарға жарқын сабақ ретінде ынтымағы жарасқан жұбайлардың шынайы сүйіспеншілігі, аяушылығы айқын әйгіленіп, дүниеден өткеніне талай жылдар болған аяулы жарын ұмытпай, бар қасіретін сабырға шеңдірген, құлазыған көңілден туындаған, сағыныш көңілін қалам қуатымен тербеген, әуенмен мәтіні қабысқан сағыныш ән екенін тыңдарман жүрегі бір естігеннен сезін алады деп білемін. Қанекі, ендеше әңгімеге арқау болған Айнұр Құдышқызының сөзіне жазылған Тоқтау Айтжанұлының әні «Сағыныш сазын» бірлікте тыңдайық, орындаған Назигүл Жұмақанқызы.

Жақсы әнді тыңдасаң ой көзіңмен, өмір сәуле көрсетер судай тынық. Абай Құнанбай. Жоғарыда сіздердің тыңдағандарыңыз Жеңісбек Шүкенұлының «Орқашар» және «Сағыныш сазатты» ән жайлы жазған «Мөлтек сыр».

Қадірменді тыңдарман, қазақ әндерінің қай-қайсын алып қарасаңыз да, онда үлкен тарих бар. Бүгінгі музыка мәдениетіміздің мерейін тасытып, гүлдендіріп тұрған халық әндері. Қазақ халқының халық әні қазақ тілінің жауһарынан жасалған қазақ мәдениетінің пирамидасы іспетті. Ендеше ата өнерін жанындай жақсы көріп, өнерге анттай адал ардақты тыңдарман, ендігі кезегімізді халық әні қазына майдарына береміз. Одан әдемі халық әндерін тыңдатамыз.

Қарағым қаладан да қалжырадым, аңсадым әсем үнін домбыраның. Кетер мем жүрістат пен жолға шығып, қазақтың шырқай-шырқай, халық әнін деп, ақын Байтүк Дүйсебай жырлағандай, қасиетті халық әндері әр қашан шаңырағымыздан шарықтай берсін деген тілекпен ендігі кезегімізде халық әні қазына майдары.

ғасырлар қойнауынан үзілмей жеткен сұлу саз, әсем әуен. Халық әні қазынаның.

Халық әні қарөлең, қазынасы халқымның, куәгері айғағы атадастыр салтымның. Халық әні қарөлең, қорқыт салған қобыз үн, ғасырлардан шалғасқан 62 қоңыр үн.

Халық әні қарөлең қазынасы халқымның куәгері айғағы атадастыр салтымның. Халық әні қарөлең қорқыт салған қобыз үн, ғасырлардан шалғасқан 62 қоңыр үн.

Қазақ халқының ғасырлар бойы дәріптеп жалғастырып келе жатқан ғұмыр шежіресінің терең бір арнасы ән өнері. Сонау жазу-сызу кенделу дәуірдің өзінде әсем әндер ұрпақтан ұрпаққа ауыз әдебиет арқылы жеткен. Ана әлдейінен азалы жоқтауға дейін халқымыздың өмір тәсілі сұлу әнмен өрнектеледі. Сондықтан да бүкіл қазақ даласы ән салып тұрғандай көрінетін деген екен Сахара халықтарының мәдениетін зерттеуші Потанин.

0: Қадірменді тыңдарман, осымен ән домбыраның кезекті берілімін аяқтаймыз. Бағдарламаны өте толқында дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы. Ертең ән домбырада кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйгуанбо деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал

0: жөн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жоңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
2: Мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
3: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
4: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
3: Иә, емделуге жақсы селбесем.
0: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
5: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
6: Мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
7: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Қадірменді тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Бүкіл ел халқы мол өнім шаттығына шомған алтын күздің арайлы таңында біз Жоңғар Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығын қарсы алып отырмыз. Сонымен бірге биыл Шинжаң Ұйғыр Автономиялы районы құрылғандығының 71 жылдығы, Шинжаң өндіріс құрылыс пингтуаны құрылғандығының 72 жылдығы. Осы маңызды тарихи сәтте отанымыздың 77 жылдық даму өзгерісіне қайырыла қарап, Тянь-Шаньның түстігі мен терістігіндегі орасан зор өзгерістерге көз жіберсек, біз Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясының ақиқат күшін анағұрлым терең сезінеміз. Партия орталық комитетінің шекара өңірдегі әр ұлт халқына деген шынайы сүйіспеншілігін терең сезінеміз. Еліміздің жалпылық мемлекет қуаты зор дәрежеде жоғарылап, экономиканың жоғары сапалы дамуы орнықты ілгерілеп, ғылым техникада жаңалық ашудан үздіксіз қамал алып, халық тұрмысын қамтамасыз ету үздіксіз артып, кедейліктен құтылудан қамал алуда жаппай жеңіске жетіп, ауыл-қыстақты гүлдендіру жаппай ілгерілеп, экологиялық өркениет құрылысының табысы көрнекті болды. Мемлекеттің даму жалпы жағдайында Шинжаң қызметі бастан-аяқ маңызды орын иеледі. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты өйтіп кеткен партия орталық комитеті Чжунхуа ұлтының ұлы гүлденуі сынды стратегиялы жалпы жағдайды біртұтас жоспарлап, жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық, дұрыс, жан-жақтылы дәйектендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық бас нысанасын мықтап игеріп, Шинжаңды заңмен басқаруға, Шинжаңды ынтымақтаса орнықтыруға, Шинжаңды мәдениетпен нәрлендіруге, халықты байытып Шинжаңды гүлдендіруге, Шинжаңды баянды көркейтуге табанды болып, жаңа дәуірдегі Шинжаңның дамуына айбынды жоба жасады. Мемлекет дамуының құдіретті тірегіне сүйеніп, Тянь-Шаньның түстігі мен терістігі тарихи дамуды қарсы алды. Негізгі құрылғылар үздіксіз кемелденіп, ерекше кәсіптер жедел ілгерілеп, оқу арту, емдеу, жұмысқа орналастыру сияқты халық тұрмыс істері әр ұлт пұқарасына тиімділік жасады. Шинжаң өндіріс құрылыс пингтуаны партия орталық комитетінің мемлекетті басқарып, елді тыныштандырудағы стратегиялы орналастыру ретінде неше ұрпақ пингтуандықтар пингтуан рухына мұрагерлік етіп және

оны сәулелендіріп, орнықтылықты қорғау, шекараны қорғау міндеті мен борышын адалдықпен атқарып, Пиңтуан мен жергілікті орның тоғысуын үздіксіз тереңдетіп, шекара өңірдің орнықтылығына, ұлттар ынтымағына, экономикалық құрылысқа берік негіз қалады. Ұлы отан шаңырағында Шинжаңдағы әр ұлт ұландары Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату негізгі желісін мықтап арқау етіп, анардың дәніндей тығыз үйісіп, бірге тұрып, бірге үйреніп, бірге құрып, бірге игіліктеніп, бірге істеп, бірге шаттыққа шомды. Ұлттардың араласуы, іштесуі, тоғысуы үздіксіз тереңдеді, нақтыланды. Бүгінгі Шинжаңның қоғамы тыныш, жарасымды болып, барлық жерден жалынды тіршілік лебесті. Шекара өңірге тамыр тартқан сансыз кадрлар, ғылым техника қызметкерлері, қарапайым бұқара мемлекеттің келелі бағыт саясаттарын нақты әрекетіне айналдырып, ұлан байтақ жерде көрікті мекенді құлшына құрды. Бүкіл ел бойынша жаңа жүнгі құрылғандығының 77 жылдығын құттықтау қарсаңында біз дәуір жорығына қайырлы қарап, отан дамуының айбынды күшін бірлікте сезінейік. Енді біз Тянь-Шань алабына көз тастап, шекара өңірдегі әр ұлт халқының ынтымақтаса күрес жасаған әсерлі әңгімелеріне кезек береміз.

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, бүгінгі сұхбаттасымыз 80-нің зеңгіріндегі аяулы ана, сақа журналист, қарымды қаламгер Гүлей Әукенқызы. Гүлей Әукенқызы 1945 жылы Құлжа ауданының Ойманбұлақ деген жерінде дүние есігін ашқан. 1964 жылы Лепедагогикалық мектебінен оқыған. 1990 жылы Орталық партия мектебінде аз санды ұлт кадрларын жетілдіру класында тәрбиеленген. Шүңгі Көмістік партиясының мүшесі, ТТА-ға редактор, сақа журналист, қарымды қаламгер. Әлі жас өспірімдер газет журнал мекемесінің бұрынғы бастығы, орынбасар бас редакторы, партия Яшика Шуджие, Коммунистік жастар одағы Әлі Қазақ автономиялы облыстық комитеті парткорпасының мүшесі қатарлы міндеттерде болған. Әлі Қазақ автономиялы облысының үздік маманы. Гүлей Әукенқызы мемлекеттік балалар газет журнал қызметкері қоғамының және мемлекеттік аз санды ұлт балалар газет журнал кәсіптік комитетінің жорасы, Шинжан ақпаратшылар қоғамының, ғылыми қоғамның жорасы қатарлы 13 қоғамның мүшесі сынды қоғамдық қызметтерді абыроймен атқарып келеді. Бағдарламамыздың кезекті берілімінен сіздер қарымды қаламгер, сақа журналист Гүлей Әукенқызымен өткізілген сүбелі сұхбатымызды жаңа жорық жаңа жыр айдарында Гүлей Әукенқызының мерекелік жыр шашуына кезек береміз. Ән қанаты талмасын айдарында Гүлей Әукенқызының сөзіне жазылған әсем әндерге кезек береміз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Гүлей апай, өзіңіз естіп біліп көріп отырғандай, биыл Чоңха Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығы, Шинжан Ұйғыр Автономиялы Районы құрылғандығының 71 жылдығы, Шинжан өндіріс құрылыс пингтуаны құрылғандығының 72 жылдығы сынды мерейлі мерекелеріміз қатар келіп отыр. Ендіше әуелі осынау мерекелерге арналған жүрек жарды лебізіңізді тыңдасақ.
1: Алдымен айтарым, бүгінгідей мерекелі де берекелі, салиқалы сәтте Орталық халық радиостанциясының кең тыңдарман қауымымен жүздестіргеніне айрықша алғыс айтамын. Өздеріңізге аян, бүгін отанымыздың жер-жерінде ұлы жиын дүбірлі той. Бұл той дүниенің шығысынан күндей жайнап бой көтерген алып ел Чоңха Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылға толған. Чүңгі Шинжан Ұйғыр Автономиялы Районы құрылғанына 71 жыл толған. Чүңгі Шинжан өндіріс құрылыс бингтуанының құрылғандығына 72 жыл толған. Дүбірлі той, мерейлі мереке. Біз осы артардан келіп жеткен жеңіс табылын қаққан осы тойларды бүкіл еліміздегі 1 миллиард 400 миллион әрл қалғымен бірлікте қызу мерейді тойлап жатырмыз. Қуанышымыз да шек жоқ. Мен осы байланыспен радио алдында тыңдап отырған өздеріңізге мереке құтты, мерейлі болсын деп тілек айтамын. Жалпымызға мәлім, ұлы отанымыз ұлы да дұрыс жүнгі коммунистік партиямыздың жетекшілігінде жапа машақатты күреске толы жылдарды бастан кешіріп, бүгінгідей гүлденіп көркейген бай бақытты құдіреттің күнге жетті. 77 жылда кең байтақ отанымыздың жер-жерінде сала-салаларында ұлы-ұлы өзгерістер мен керемет дамулар жарыққа шықты. Айталық шаруашылығы шалқыды, меше өндіріс тәсілінен жоспарлы шаруашылыққа, жоспарлы шаруашылықтан базар шаруашылығына, базар шаруашылығынан білім шаруашылығына, ал қазір жасанды жерде сиырлы шаруашылыққа өтіп, дамыған елдердің басып өткен ғасырлық жолын қысқа ғана 70 жыл уақыт ішінде басып өтіп, экономикамыз дамып, дүние жүзі бойынша алдыңғы екінші орын деледі. Ғылым техникада ұшқан құстай дамыдық, әскери істер, қорғаныс істері жақтарда да мықты елге айналдық. Заң түзіміміз кемелденіп, күллі ел халқы алаңсыз бақытты тұрмыс кешіруде. Өлкеміз Шинжанда 1949 жылы бейбіт жолмен азат болып, 1955 жылы өлке болып құрылғаннан тартып қазірге дейін партиямыздың жетекшілігімен қамқорлығында сан салалы жақтарда өртіс дамып келеді. Партиямыз ортаға қойған 15-5 жылдық жоспар мен міндеттерінен бері қарай өлкеміздің дамуы тіпті де тез болды. Бір белдеу бір жол бастамасының демберуінде шекара айқара ашылып, шекара саудасы күшейді. Сондай-ақ еліміздің ішкі өлкелеріндегі дамыған райондардың және өкіметіміздің көмек беріп қолдауы арқасында өлкеміздің қатынас тасымал істері дамыды. Пойыз, ұшақ жолдар ашылды. Жоғары қарқынды торласқан асфальт жолдар салынып, саяхаты дамып, экономикалық қуат арта түсті. Оқу ағартуы дамып, халықтың мәдениет сәвиясы айтарлықтай жоғарылады. Білімділер мен дарындылар көптеп жарыққа шықты. Бингтуан орындары құдіретті қорғандық рулдарын сәулендіріп, бір жағынан еңбек етіп, тағы бір жағынан шекарамыздың тыныш, әр ұлт халқының аман-есен болу жолында мол үлестер қосып келеді. Қорытып айтқанда, бүкіл ел халқы анардың дәнінде үйісіп, береке бірлікте болып, қажырлы еңбек етіп, ұлы отанымызды ұшқан құстай дамытуда. Бүгінгі таңда ұзақ уақыт күрес жүргізуіміздің арқасында партия мен мемлекет істерінің қарыштап дамып, отанымыздың ұлан байтақ өңірінде тыныш та берекелі жағдай орнап, халық тұрмысының үрдіс жақсарып келе жатқандығын, жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру болашағының нұрлы екендігін, бірқанша ұрпақ қажымай талпыныс жасап, осы арманның біртіндеп реалдыққа айналып келе жатқандығын шексіз мақтанышпен айта аламыз. Гүлденген бай, бақытты, тыныш отанымызда қамқорлыққа бөленіп, бақытты жасап жатқанымызға қуаныштамыз. Ұлы отанға, сүйікті партиямызға алғысымыз шексіз. Отанымыздың бұдан былайда бүкіл ел халқын бастап, гүлденіп көркейе беруіне тілектеспіз.
0: Ақ тілегіңізге алғыстан басқа айтарымыз жоқ. Қашанда денсаулығыңыз мықты боп, мерекеде мерекеге аман-есен жете берейік.

арманға талпынғандар жолды алыссынбайды. Көкірек толы сенім аршынды қадаммен алға ілгерлейді. Болашаққа көз жіберсек, шексіз сенімге ие боламыз. Джунго халқының басып өткен 77 жылдық шұғылалы жетістігі адамзат тарихына алтын әріппен жазылды. Джунгоның бүгінгі көркем болашағы ұлы даңқты Джунго Коммунистік партиясының бастауында еліміздегі 56 ұлттың анардың дәніндей тығыз ұйысуының бір үйлі жандай қою береке бірлігінің арқасында кестеленуде. Джунгоның

ертеңі сөз жоқ анағұрлым нұрлы әрі көркем болады. Ұлан байтақ мекенде ұлы жоба жасалды, тың өріс ашылды. Біз Си Цзиньпин жаңа дәуір жұмғаша социализм идеясын жетекші етіп, Чунхуа ұлтының ұлы гүлденуі сынды стратегиялық жалпы жағдайды көзде ұстап, Жунго үлгісіндегі жаппай социалистік осы заманданған құдіретті ел құру сынды жаңа дәуірдің жаңа жорығының ұлы сапарында Жунго арманын іске асыру жолында аршындық адаммен алға басып, тіпті де көп биік белестерді бағындырып, жеңістен жеңіске жете берейік. Мерекелеріңіз мерейлі, еңбектеріңіз жемісті, күндеріңіз көңілді болсын, қадірменді тыңдарман.

Мереке байланысы мен көңілімнің түкпірінен шығарып жазған бір екі өлеңімді мерекеге шашу ретінде оқып берейін. Отан, ана, Гүле Әукен қызы. Бұл отан, өзің менен мақтанамын. Болған соң құшағыңда асқағаным. Сенде туып, сенде өстім аяулы ана. Маған басқа керек жоқ баспана. Сен барда тыныс та бар, тірлік те бар. Сен барда береке де, бірлік те бар. Сен барда ұйқымыз да бұзылмайды. Сен барда ешбір жанға түспес қайғы. Сен барда іргемізде сөгілмейді. Халқымның ырзығысы төгілмейді. Алаңсыз бақыт өмір кешудеміз. Несібем ешкімнен де кемімейді. Лаулап жанған шырағым сөнілмейді. Қорғаймыз анатомды, астананы. Шырқалат барлық ұлттың асқағаны. Отан барда бақытты отбасыңда күнің күліп төбеңнен бақ қарайды. Отансызға орын жоқ ешқашанда. Санал адам отаннан аттамайды.

жеңіске ұлы жеткен жыл, Гүлеуген қызы. Кең байта өлкем мекенім, сенде өсіп туған екенмін. Көзі ашып жұмғанша 80-ді басып өткердім. Жеңісті жылдар ішінде туыппын жарқын іңгәлап, қызыл күн сәуле шашыпты, нұрлантып жерді бір ғажап. 49-дың таң атып, құлпыртты байтақ елімді, орады гүлге жерімді, азат болып

Анам ашты жаңа өмірді, орнатты бекем сенімді. Өзгертті меше өңірді, көтерді асқақ көңілді. Партиям бастап Шинжаңым, дамыды өртіс дамыды, үйістіріп қауымды, 70 жыл тынбайды күресіп, жүректерді жіресіп, орнатты жаңа дәуірді. Аспаны ашық өлкемнің күндері тұр күлімдеп, әрқайсы тарау әр шепте дамулар болды дүрілдеп. Құттықтаймен кең өлкем, азаттық алған қолыңа, ұмытылмастай күніңді. Нажағайдай жарқылдап, дүниені дүр сілкінткен көкті тілген өніңді. Құттықтаймын тағы да, бірегей ұлы бірлікті, өмірден іздеп шындықты, аластаған сұмдықты, нық қадам тастап алғалап, жасаған жойқын тірлікті. Өзгерді Шинжаң өзгерді, өзгергенін көзгерді, ұшағы ұшты күрілдеп, пойызы жерде дүрілдеп, салынып зәулім ғимарат, төк тартылып күлімдеп, асфальт жолдар салынып, машиналар ағылып, айлық жолды әпсетте басамыз еркін жазылып, мұнайда шықты атылып, алуан кендер ашылып, қаралтын қазынаға айналды, вагон-вагон тасылып. Табиғат таза қорғалып, құлпырды қайта сай-сала, күлгоралды айнала, даму үшін өткелдір ашылды түгел айқара. Туған өлкем көз тартып, құлпырып күлгіл жайнады, саяхат орны құрылып, күллі елді баурады, бәсеке сауда қайнады. Туған жерім кенішім, кең байтақ тыныс өрісім, өзіңменен мақтанам, жаралғансың көп үшін. Шинжаңымда той бүгін, қуаныш кернеп ой қырын, әр ұлт халқы шаттанып, тойлап жатыр жеңісті. Құтты болсын бай өлкем, жеңіспен алға тарта бер, тоқтамасын шабысын, көркейе бер гүлденіп, халықтың алып алғысын.

Алтын күз, Гүлия Өкенқызы. Күз келсе біздің ауыл гүлденеді, малынып күн нұрына түрленеді. Сарғайып атыздар мен жапырақтар ауылға алтын түсті нұр береді. Жап жасыл ормандар мен сай-салалар құбылып мың бояулы түргенеді. Төрт түлік мал жайлаудан қайтып келіп, ауыл маңы думанды күйгенеді. Ыстықта, суықта емес қоңыр күзде мол өнім шаттығына бөленеді. Малшылар бір-бірімен қауышады. Диқандар өнім жинап жарысады. Сағынған бүлдіршіндер асық басып, қойнында ана мектеп табысады. Көздеген байып жолын саудагерлер мал алып, сауда жасап алысады. Мол өнім жинап алған қалын қауым. Жасайды күз келгенде қыстың қамын, гүрілдеп тракторлар бір тынбайды, майалап, жинап теріп шөптің бауын. Атызға күздік пенен көкта тегіп, жасайды келер жылдың жоспарларын. Күз келсе құс қайтады мекеніне, сұңқылдап қоштасады кетерінде, жаздайғы асыр салған көбелектер зым-зия бірақ күнде кетеді де. Сән берген жазғы таңғы алуан жәндік кіріп ап жыл ояда өтеді де. Алтын күз сіз айтқандай мұңлы емес, бар тірлік басып өтер ол бір белес. Күз соңы күн суытып қыраулатып, кіріс деп қысқа мына берер кеңес. Қалайық, алтын күзді қарсалайық, күз күнгі табыстармен жарсалайық, көтеріп күрең күзде көңілдерді бас қосып тұмандатып ән салайық. Арайлы ата берсін күздің таңы, күн көрсе қуат алар адам жаны, сыйлайық қоңыр күзге қоңыр әуен, келсінші күз айының әсем сәні. Ұрпақтар қоңыраулатып той жасасын, көтерген жас отаудың жанып бағы. Тыңдағандарыңызға рахмет.

0: ән қанаты талмасын. Әуе толқында ән қанаты айдары. Әуе толқында ән қанаты айдары. Ән көңілдің ажары. Әдетте ән сөзі және музыкасынан құралады. Ал оған орындаушысын тапқанда әрмен қарай жанданады. Бүгінгі таңда оған аранжировкасын жасау деген жаңа термин де келіп қосылды. Яғни сүйемел музыкасы. Бұл да аса маңызды. Ендеше кезекте біз ән қанаты талмасын айдарын ашып, әннің сыңар қанаты, яғни ән сөзін жазған авторларымыздың әндерін әуелетуді оң санадық.
1: Енді ақын Гүлия Әукенқызының сөзіне жазылған әсем әндерге кезек береміз. Ән «Партия майбатым», сөзі Гүлия Әукенқызынікі, әуені Нұртай Әукенұлынікі, орындаған Ерғали Зақанұлы.

Біз салған сол бір ән. Сөзі Гүлі Әукенқызынікі, әуені Нұртай Әукенұлынікі. Орындағандар жұбай әншілер Нұртай Әукенұлы мен Айнұр Өнерханқызы.

ән аққуларға айтып барады. Сөзі Гүл Яукенқызынікі, әуені Әбдіғамит Орнықбайұлынікі, гитарада Ербол Әбенұлы, орындаған

Ән біз екеуміз. Сөзін жазған Гүлия Өгенқызы, музыкасын жазған Бақытжан Оразалыұлы. Орындаған жұбай әншілер Бақытжан Оразалыұлы мен Марфуға Сатыбалдықызы.

ән Жаныбең Жалым болып, сөзі Гүлі Яукенқызынікі, музыкасы Ербол Әбенұлынікі. Орындаған жұбай әншілер Бақытжан мен Марфуға.

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусер бағдарламасының кезекті бөлімінен жоғарыда сіздер мерейлі мерекеге орай ақын Гүлия Өкенқызының жүрек жарды лебізі мен жыр шашуын, сондай-ақ Гүлия Өкенқызының сөзіне жазылған әсем әндерді тыңдадыңыздар. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы, жауапты редакторы Шалқар Қазезұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Куанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
3: Мінезі ашық жарқын, кең пейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
3: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
3: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу. Еліміз халқының асыл қасиеті.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
6: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
0: Тарлан тарих, қилы хикая, үрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әбе толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында елгезек деген тақырыптағы деректі әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында бай іле, бақыт тіле, байтақ іле деген тақырыптағы өлеңді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында шақай деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

Ол төрт қабат ғимараттың баспалдақтарын екіден үштен аттай салуға дағдыланып алғандай, алқын-жұлқын жетіп келіп, тамақты ыстықтай жеп алуымды қадағалап, кластағы парталарды жылжытып, терезе жаққа баратын жолымды ашып, қайтадан зыр жүгіріп, өзінің құрсағын қампайтуға асханаға жөнелді. Басқа мұғалімдер түскі демалысқа қарбалас аттанып жатқанда, біздің класс жетекші Лиу мұғалім алдымен мені бір көріп кететін әдеті бойынша қасыма келіп, жағдайымды ұсынды. Өзі кеңседе болатынын, тамақтанып болған соң қасыма гауһарлардың да келетінін айтып, жұмыс болса телефон соғып хабарласуымды қадағалап кетті. Әлгіндегі бауырыма келген тамақ иісіне ере шыққан аш құрсақ ала мысық тамағын бірдеме бермейсің бе дегендей, көзімен ішіп жеп, бұратыла мияулап, үйірлі қалатын әдетіне басты. Менде ұшарға қанат жоқ. Ал ала мысық құлқын үшін жететін. Десе де сөйлей алмағаны болмаса, сенің қасыңда мен бармын дегендей сәтке болса да, ең класта мені жалғызсыратпай қасымда болып, асқан тамақ қалдықтарына ортақтасып, арғы жағына ел қондырып барып, күн нұры түсіп

еденге қисайып, аз пырылға басып, мазасын қашыратын балалар келерден бұрын тайып тұратын. Мен де сонау көшеге қараған күн шуақ жақтағы терезеге жақындап, арлы-берлі қайшалысқан жүргіншілерге көз суарам. Өз бағытындағы даңғылдарында заулаған түрлі түсті тұрпаттағы үлкенді кішілі машиналар, маймен, төкпен заулайтын алуан тұрпатты мотоциклдер, мектептен топ-тобымен қайтып бара жатқан балалар. Әр аялдамаларда көшенің түйілістерінде машиналар мен жаяу адамдарды қызыл шырақ пен жасыл шырақ алмасуына қарай кезекпен жолдан өтуге бағыт сілтеп, қағида бойынша жүруге нұсқап тұрған қатынас сақшылар. Бастауыш мектептің төменгі жылдық оқушылары, солардың ішінде сөмкесін арқалап, ширақ қимылдап бара жатқан бірінші-екінші класс оқитын балалар мен өздерін қолынан жетелеп, сөмкаларын көтеріп мектеп қақпасынан кіргізіп жіберуге, ал қайтарда қақпадан тосып алып ертіп кететін ата-әжелерін атқосшыға алған қимылы нарау балалар да көзге шалығады. Қалай десек те, мені өз күштеріне сүйеніп жүріп бара жатқан адамдар көрінісі қызықтырады. Ой хой өмір-ай деген, зымыраған уақыт доңғылағы қайдан аял тапсын. Түнімен анау тау қойнауына түнеген ақшулан бұлттардың таң бозынан шұбала көшіп, одан қалған шықмыншақтары жапырақ алақандарынан домалап барып құнарлы топыраққа сіңіп, дымқыл ауа мен алуан түсті шөптердің аңқымасы танауыңды түргізетін, айналасын тау қоршаған саптаяқтай

көзгі қадалатын шойбал жартастар саңылауын жара көктеп ою басқан кілемдей жасыл аршалар, алаңқайларға тамыр тартқан ақбас күрең тобылғы, бір-бірімен иықтаса көктеген ақ қайың, көктеректер мен жасыл қарағай, самырсындардың реңдері алуан түске өзгеріп, төрге құрған түскіздей көркімен көзіңді арбайтын. Біз топ-топ бала көше-көшеден жамырай келіп мектепке жететін едік. Сағат аралықтарындағы демалыстарда оқушылар мектеп ауласында жерді тор көздеп сызып класс ойнаса, бір тобы дөңгілене отыра қалып шыт тастап, ал тағы бір тобымыз ыршымақ ойнап, жез қоңырау үні шығысымен жапатармағай жүгіріп, мұғалімнен бұрын класқа жайғасушы едік. Бәрі де көрген түстей ғана елес береді. Қайран күндер ойлағыңда келмейді. Мінекей, бұл орта мектеп табалдырығын аттағалы да 2 жыл қара көрсетті. Кешкі пысықтауда жатақта қалып сабақ пысықтаймын. Жатақ қараушы мұғалімдер келіп, жағдайымды ұсып қайнақ су әкеліп беріп, әңгімелесіп, ата-аналық мейірімен қарап, сендей қайсар бала ұрпақ қамын ойлайтын сенің ата-анаңдай адамдар тым аз. Әуелі сендей балаларын оқытқанды қойып, отбасында баға алмаймыз деп, күтімханаларға апарып тастайтын жайттер де кездеседі. Сенде құлшына үйреніп, 12 мүшесі сау, денсаулығы ақаусыз балалардан да асып түсіп, алдыңғы қатардағы таңдаулы класта оқып жатырсың. Осы құлшынысыңмен өнер білім арқылы қоғамнан өз орныңды иелейсің деп шабыт беріп, жігерлендіріп тастайтын. Біздің отбасымыз Шұңқыр қалашығына қоныс тепкен қарапайым диқан отбасы. Әке-шешеміз азғантай жерге егін салып, күн көрісіміз әжептәуір жақсарған. Әкем көп оқымағаны болмаса, егіншілік техникасынан хабарлы еңбекқор адам. Шешемде әкеммен бірлікте жұмыс істеп, отбасымыздың тірлігін жақсартуға еңбектенген. Маған бұрыннан сүйеніш болып жүрген Жаңшиңшің менің туған бауырым, әрі екеміз де бір жылдықта оқитын сабақтасыпыз. Екеуімізден үлкен бір ағамыз бар. Сабаққа да айта қалсын жақсы еді. Менің денсаулығым да оңалмай, жағдайымыз сәл ауырласқан соң шешем үй жұмыстарымен болып, ақыры ағамыз әкеме көмекші болып еңбек істеуге бел буды. Ол азаматшасына толған соң тұрмыстық машина сатып алып, соны жүргізді. Қазір анау 60 километрлік жол басып, сенбі жексенбіге қарсы бізді келіп алып қайтады. Сол себепті де отбасы мүшелерінің бәріне, әсіресе бауырым Жаңшиңшыңға қарыздармын. Ол сонау 5-сынып оқып жүрген кезден бастап менің қолғанатым айналды.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғу өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғу үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғының еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл өтуде. Жұңғы командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғының жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты тұрға еріп, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Байлы, бақыт тілі, байтағылы. Авторы Қиясбек Анарбекұлы. Сақтаған табиғатпен жарасымын. Құлжадай құтмекеннің баласымын. Тойында 72 байленің суретін сызғым келді даласының. Жинаған өн бойына барасылым. Қадырлы қасиетті дарашың, жырлайын әрул халқы жарасымын. Келбетін кемелденген қаласының. Бұлақты бұлдыраған асуларай, арнадан ағыл тегіл тасуларай, қас күнес текес шақпы ағөзеннің ақжарма аспанғатқан шашуларай. Ақпашшың құндыз бөрік кезеңдерай, жартасты жарбаққан өзендерай, 300 мың түрден асқан өсімдікпен түрленіп тотығыстай безенген ай. Атызы айдын көлі қоңыраңай, сыңғырлы сөлкі байлы көкірек ай, көтерген көркемдікті көк жүйекке еңбекшіл елдің салған өмірен ай. Құбылған мың бояулы даласын ай, аспан мен бойталасқан қаласын ай, кемелді иқуатты мектептегі ғылымның нәрін емген баласын ай. Жағадан жылтыңдаған құндыздар ай, төбеден жымыңдаған жұлдыздар ай, болашақ дүниені бетке алып, дәуірмен тең жылжыған ұлғыздар ай. Берерлі бекзат ле жағасы ай, гүлдерін шырын сорған баларасы ай, жаныңды жадыратып тастай тұғын аңқытқан жұпар есін таларасы ай. Беткейге төрт түліктің жарасқан ай, гүлдердің сұлулықпен таласқан ай, байытқан байлені барған сайын ерлерге жүреді екен таласқан ай. Кілкіген бетіндегі кілегейді ай, іледей табалмассың бірегейді ай, қойнынан қоныс тапқан барлық ұлыт, басқаның жер үйін тілемейді ай. Талдаша, талқы дің нұр сілемдер ай, секілді жасыл жақұт реңдер ай, сатылы теншен тауы ешкіліктер, қотанның секілденген кілемдер ай. Бақалық аттың тауы теншен тауы, аумаған тіршіліктің жан тамыры, шүлен тау нарат ақтас шоқысы, көз тартат күннің гүліп жан санұры. Көк қайқы, айғыр алды желді кезең. Шалғыны оралады бел тізеден, суа су алайғыр қонақайдан, керуенін мұзар тауға ел түзеген. Қызыл тіл жеткіз алмас көркемдігін, бәрден бәр жомарт өртен бүгін. Ақ қайың балғырағай қызыл шетен, таусылмас қазынасы ертеңгінің. Құлатал бұта бүрген жасыларша, жанталас жақпыртасты жасырғанша, қаздиып қарап тұрған солдат сынды аттыны аман есен асырғанша. Кигендей шағи көйлік желбіретек, көңілді көрген жерден ел жіретет, қарғалдақ күлкісі наз ақ жүрегі, бойған әр дертке шипа ем жүдесек. Долана бүлдіргені таңғурайы, қымыздық жұпар шашат балғурайы, ұлытау ұлар шулап құстар сайрап көгөзен дәриясын таңғылайды. Әркестір үнестілер шатқалынан, жусаны келед аттың қапталынан, аралап ал мүрігін өткеніңде төгіліп құйылады ат жалынан. Көркіне көк даласы көрік беріп, жусайды қоңыраңы өріп келіп, үш бұрыл ала бұға бекіресін жатады жағалауға бөліп беріп. Сарайу аузы басы көбік төніп, қабылан қасқырғайтат төніп келіп, жайылған бұғы марал бұзауымен жатады желі басы көрік төніп. Түйетас, аю тасы, тесік тасы, қадатас, үйтас, қойтас, есік тасы, марал тас, керш тас пен кірпіш тасы, кісіні ойлантады бесік тасы. Үңгір тас, балбал тасы, қорған тасы, табиғат хикметі орман тасы, тай тұяқ, қой тұяқ тай домалайды, тұяғы тұлпарының жонған тасы.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтасып ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәде заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
7: 我睁眼宣誓，自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағаным шақадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демейіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

Шешесі келіп, әпекелі сіңілі екеуіне не болғанын сұрады. Сіңілісі Шақайдың табанын былғап тастағанын айтты Шумин. Шақайдың табанын көрген шешесі «Таптаза ғой» деді. «Былғанып қалды, былғанып қалды» деген соң былғанып қалды. «Әйтеуір мен алмаймын, төлеп берсін, төлеп бермесе қоймаймын» деді Шумин. Шешем сіңіліме жан тартты деп білген ол сіңілісінің қолын шешесіне қарай итеріп жіберді. «Қоймағанда қайтесің? Оны жеп қоясың ба? Сен оның әпекесісің. Әпекесі сияқты болсаңшы» деді шешесі. «Неменеге сілейіп қарап тұрсың? Атызға барып шөп жүліп келмейсің бе» деді тағы да шешесі сіңілісіне. Бейне кешірім жарлығына ие болғандай болған сіңілісі зытып берді. «Байқасам, сен оған жамбастың» деді Шоумен шешесінің сіңілісіне жамбасқанын дәп басып. Шешесінің өзін басқа біреудің адамына балағанын әнтек аңғарған ол лезде қамығып қалды. «Сіңілің екеуіңді мен өзім туып өзім ер жеткіздім. Ешқайсыңа да жамбаспаймын. Сен бой жеткен сайын ақылың кірмей барады. Айттырған қайыны бар сияқты емессің. Егер ұзатылғаннан кейін де бұл мінезіңді қоймай, қалай болса солай аңғармай сөйлесең, елге қайтып сиясың. Күнің қиынға түседі» деді шешесі. Шешесінің сөзі Шумингнің ойын дәлелдеді. Шешесі айтып айтпай оны басқа біреудің адамына балаған еді. «Менің ақылым жоқ, мен ешқайда да бармаймын. Өлсем де осы үйде өлемін» деді ол. Ол осын айтты да кіреуетке құлай кетіп жылай бастады. Жылап жатып тағы да әлгі адамды есіне алды. Әлгі адам алысқа кеткелі жатып та неге екенін кім білсін, оған келіп бір ауыз сөз айтпады. Бұл оны тіпті де ұзаққа дейін қамықтырды. Шешесі кіреуеттің жанына отырып Шақайдың табаны былғанбапты. «Былғанған күнде де қайтеді ғой» дейсің. Кезінде ағартқышты жағып, онан соң көрші күбіде күкіртпен бұршақ балдыршасын ыстағанда бізде ыстап алсақ, Шақайдың табаны әппақ қардай болып, театр ойнағанда киетін ақ табан етік жайында қалады» деп нәсихат айтты. Шумин шешесінің сөзін естіді. Есіне де сақтады. Алайда оның қамығуы пәлендей жеңілдегіндей болмады. Шумин Шақайды бір жауынды күні тігіп бітірді. Табаны табандай, қонышы қоныштай әп әйбет бопты. Ол Шақайды қолын алып жақыннан қарап терезенің алдына қойып алыстан көріп, іштей көңілі толды. Шақайды тігіп болғаннан кейін Шумин оны қоярға жер таппады. Бейне жүрегінде бір шоқ от лаулап жанып жатқан іспетті. Ол отты біреуге беріп тынбаса, жүрегін өртеп кететінді. Көрім болғанда әлгі адам сырт

атаққа шығу уақыты тұрақтанып, жаушыдан кездесу жөнінде сәлем айтып жіберіпті. Ол жақайды өз қолымен әлгі адамға беретін болды. Кездесетін жер әлгі биік көпір. Уақыты кешкі тамақтан кейін болды. Ол күні кешкісін Шуминг тамақ жемеді. Жүрегі атша тулап, тамақ батпады. Басқалар кешкі асты жеп болғанда қасқарайып көз байланып кеткен еді. Ол күні айы көгершімнің жәудір де қылдырықтай қауырсыны сияқтанып шықты. Жұлдыздар жыпырлап, барған сайын қоюлай түсуде. Шуминг іштей мыңдаған жұлдыз болса да жалғыз айға жеткен қайда, мұнша көп жұлдыздың неге септігі бар деп ойлады. Атыздағы дақылдар бой тартып қалған. Қалың ормандай қарауытып адам шошырлық. Шешесі оны көпірге дейін жеткізіп қоймақшы болды, бірақ ол көнбеді. Шуминг бәрін ойлап қойды. Әлгі адам егер шақай дәл екен десе, ол оны шешкізбейді. Адам сенікі болғанда шақай да сенікі. Шешіп қайтесің деп осы шақайды кигізіп аттандырады. Есіктен шығарда ол бұл ойын тағы өзгертті. Әлгі адам шақайды киіп көрсе болғаны, онан соң шешіп ала кетіп, қайта орап той жасаған күні кисін. Ол оған, егер той жасаған күні өз қолыммен тіккен осы бір жұп шақайды кигеніңді көрмесем өкпелеймін. Шамды өшіргеннен кейін де қарамаймын демекші. Әрине осы іс жөнінде Шуминг оның пікірін алады. Егер ол басын изеп мақұл болса, Шуминг шақайды киген кимегеннен де мәні терең маңызды уәдеге ие болған болады. Онда ол оны алаңсыз күтеді. Шумингнің ойы іске аспады. Ол әлгі адамға екі рет шақайды киіп көр десе де әлгі адам киіп көрмеді. Ол әлгі адамға шақайды бірінші рет берген кезде киіп көруді айтты. Әлгі адам оған бүкілдей сенетіндей, тек күліп рахмет айтты да шақайды мешпетінің жаңғалтасына тігінен сала салды. Екеуі көпірдің тас жақтауына сүйеніп бір сәт әңгімелесті. Шуминг бір орайын тауып әлгі шақайды киіп көруді тағы көлденең тартты. Әлгі адам сенетіндігін айтып, киіп көруім қажетсіз. Дәл келетіндігінде айтар жоқ деді. Киіп көрмесең дәл келетінін қайдан білесің? Әлгі адам бір мойын болғанда бір мойын екен. Киіп көрмесем де дәл екенін білемін дегеннен жазбады. Ол қош айтып кеткенге дейін шақайды киіп көрмеді. Әлгі адам қош дегенде Шумингға салаң еткізіп қолын ұсынды. Бұл оның қолыңды ұстайын деген ой еді. Бұл Шумингнің назарына да кірмеген еді. Олар бірнеше рет кезігіп, бір-екі ауыз сөйлескенімен қолдары бір-біріне тиіп көрмеген. Еркекпен қол алысу Шуминг жөнінен алғанда төтенше үлкен шаруа. Жүрегі дір ете түскен ол әнтек әрсәрі болды да басын тұқыртып қолын берді. Әлгі адамның қолы жылы қарулы екен. Шумингнің қолынан бұрқ етіп тер шығып кетті. Лешала оның тұла бойында тер басып кетті. Ол басын көтеріп көз салды. Көзі оттай жайнаған әлгі адам ай жарығында өзіне қарап тұр екен. Ол тағы да басын төмен салды. Әлгі адам оны ұялып қалмасын деген болу керек, оның қолын босата салды. Шумин көпірден түсіп қыстаққа қарай жүргенде, жол жағасындағы биік өскен дақыл арасынан қараңдаған біреуді көрді. Жаны мұрнының ұшына келген ол артына бұрылып әлгі адамды қуып жетіп, жан тасалау үшін оның құшағына сүңгімекші болғанда қараңдаған адам сөйледі. Әсілі ол Шумингнің шешесі екен. Әкеу шешесі болғаны қалай? Шуминг жол жөнекей шешесіне тіс жарып тіл қатпады. Ауыл қыстақтағы туған жерімде біреулер маған қалыңдық таныстырды. Ол қыз маған бар ықыласымен бір жұп шақай тігіп берді. Қызметке қатынасқаннан кейін мен әлгі бір жұп шақайды қалаға ала келіп, басында киюге қимай тамаша естелік ретінде сақтайын деген ойда болдым. Кейін дене тәрбие шақайын бәтіңке сатып алғаннан соң әлгі бір жұп шақай тым дөрекі көрініп, киейін десем де киіп шыға алмадым. Тұңғыш рет үйге тушылай барғанда мен әлгі бір жұп шақайды әлгі қызға қайтарып бердім. Шақайды қайтарып алған әлгі қыздың жанарына мөлтілдеп жас толды. Кейін мен әлгі ауыл қыстақ қызының жүрегін жараладым. Үмітін ақтамадым. Одан өмір бойы кешірім сұраймын деп ойладым.

0: қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешемен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
8: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
9: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
10: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейіктер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Орталық халық радиостанциясы.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлем, Джунго.
3: Ән домбыра.
0: Ақпарат айдыны.
1: Арайлы батқан.
3: Улы Джунға.
0: Алтын көпір.
1: Жаңалықтар мен.

0: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Әр ұлт бір елі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында озық жасау кәсібінің жоғары сапалы дамуын тыңғылықты ілгерілету керек тақырыбындағы хабардың 3-бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

дәуір желкені. Озық жасау кәсібінің жоғары сапалы дамуын тыңғылықты ілгерілету керек. Бас Шуджи Ши Цзиньпин еліміздің жасау кәсібінде қуатты ел болуға қарай жедел қадам тастауына жетекшілік етті. 15-ші бесжылдықтың бастама жылында ірі ел жасау кәсібінде сан алуан өзгеріс жарыққа шықты. Күрделі де қатаң еліші сырты орта салдында, биыл жыл басынан бері еліміздің жасау кәсібі қысымға қарсы алға тартып, осы заманданған кәсіп саласы жүйесі құрылысы тез орнықты ілгерілеп, экономиканың қозғалыс қуаты жаңа болуға, құрылым сапалылануға қарай бет алып, жоғары сапалы дамудың негізі барынша бекемделді. Ұзақ жорыққа аттанып, жол бастау күшін тіпті де әйгіледі. Табандылықпен жасау кәсібінде қуатты ел құру керек. Қазіргі бар кәсіп саласы негізін тиянақ етіп, озық жасау кәсібінің жоғары сапалы дамуын тыңғылықты ілгерілету керек. Бас Шуджи Ши Цзиньпин жасау кәсібінің жоғары сапалы дамуын партия мен мемлекеттің даму жалпы жағдайында көрнекті орынға қойып, озық жасау кәсібін тірегеткен осы заманданған кәсіп саласы жүйесін орнату үшін жоба жасап бағдар нұсқады. Жаңа дәуірдің жаңа жорығында ілгерілеу барысында ғылыми назарияны алау даму әмәлиятын желкен етіп, 100 миллиондаған кәсіп саласы құрылысшылары шөгілдікпен істеді. Озық жасау кәсібін қозғалтқыш еткен кәсіп саласындағы терең өзгеріс, Жұңғоның байтақ дала